0: og mye mer. Det førte også til at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig, og konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
1: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp igjen pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Andre nyheter nå. USA igjen I gang med en ny angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret på X. Det den niende natta på rad der USA angriper landet. Samtidig melder Kuwait sitt militære om at de forsvarer seg mot droneangrep nå. De hevder at angrepet kommer fra Iran. Dette ikke bekreftet fra Irans side. I dag, søndag, ble den nasjonale minnestaden for 22. juli-terroren åpnet, 15 år etter angrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Under åpningen I det nye regjeringskvartalet ble det lagt vekt på minnet om de som ble drepne og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Til stades var blant andre kronprins Haakon.
2: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede, en viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
3: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst I skulpturen.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatthersen.

Så bare si meg når, si meg hvor jeg der. Baby, bare si meg når, si meg hvor jeg der.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt til mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om I hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men I hvert fall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne! Skal vi få reprise fra 2010?
0: Og slik hørte du da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette NRK Nyheter, klokka fire.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte troféet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas sin kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva framtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brandramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tale på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gazastripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt seg opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vatikar-Sandberg.

Tears for Fears var dette, som åpnet tidlig I morgen, denne mandagsmorgen, den 20. juli, skriver vi I dag. Nils Hagen Åstad som vanlig på plass her I studio. Håper du har det fint der du velkommen inn, og god morgen.

hadde en stille slutt på Billie Eilish låt What Was I Made For? Og før det hørte vi kapteinen her I tidlig morgen, han sang Madeleine. Og så til artisten som vel må gå under kategorien One Hit Wonder, damen som har bursdag I dag, men slageren hennes den spilles fortsatt. En låt om en stor skuespillerinne med magiske øyne, mer straks.

Snart 17 over 5, sier klokka, blir det lomske ferdig med sin som å komme hjem. Ja, det vel kanskje litt urettferdig å kalle Kim Carnes for et one-hit wonder, men til tross for mange LP-utgivelser og noen radiolåter på 70-tallet, så det vel bare låta om øynene til skuespiller Betty Davis som står igjen. Men I dag har Carnes bursdag, og da plukker jeg fram historia om denne sangen. Ruth Elizabeth Davis, bedre kjent som Betty Davis, hadde disse nærmest magiske store øynene som strålte fra lerretet I mange filmer. Hun regnes som en av filmhistoriens største skuespillere, kanskje fordi hun også tok sjansen på å spille usympatiske rollefigurer, men hadde likevel størst suksess med romantiske dramafilmer. Og da hjalp det jo med disse spesielle og uttrykksfulle øynene. Men utover øynene så handler jo ikke låten egentlig om Davis. Den mer en beskrivelse av en litt mystisk kvinneskikkelse med spesielle øyne. Det var ikke Kim Carnes som skrev låta. Hun var heller ikke den første som spilte den inn, for det var Donna Wise og artisten Jackie DeShannon som skrev den. DeShannon spilte inn låten I 1974.

Men selv om det samme sang, så ble det ingen suksess I 74. Den kom først I 1981, da Kim Carnes spilte inn sin versjon. Bette Davis Eyes ble Kim Carnes største slager. Den holdt førsteplassen på Billboard Hot 100 I 9 uker, og toppet hitlista I totalt 31 land, og Carnes fikk en Grammy. Men hva tenkte Bette Davis selv om å bli med I en popsang? Jo, hun sendte faktisk et brev til både låtskrivere og Carnes, og takket dem for å ha gitt henne en plass I moderne historie, som hun skrev. Og hun likte sangen godt, særlig fordi barnebarnet syntes det var kult å ha en bestemor som lå på toppen av hitlistene. Bette Davis gikk bort, men lever evig I filmene sin, og ikke minst I denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte troféet for Spania I natt. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. Da kampen var over og spelarna hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en etter kvart se Lamine Yamal sitte på graset I noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister. Han enormt populær I heimbyen Mataro, der var feiringen som dette. Så til den 20 år eldre Lionel Messi, Argentina sin kaptein. Tapet I finalen kan ha markert hans siste VM-kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt I flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål. Han ble derimot overgått som toppskårer I akkurat denne meisterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Så litt norsk politikk. Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sin ungdom, FPU, hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest I tal på medlemmer. Lars Løvold, som leder I FPU, forklarer veksten slik.
1: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Det ble den niende natta på rad med angrep. Flere av nabolanda til Iran har også meldt å være under angrep I løpet av natta. Både I Bahrain og I Kuwait var det ulike luftangrep ifølge styresmaktene der. Begge land huser amerikanske militærbaser. Og til slutt nevner vi kort at det I dag ventet at Andy Burnham tar over som statsminister I Storbritannia og starter med arbeidet med å danne regjering der. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, litt soul-inspirert Mayer Hawthorne der, The Walk sang han, og før det hørte vi Kari Bremnes, flotte stemme som sang nytt imellom oss. Og så skal jeg passe på å gratulere vår kronprins Håkon Magnus med bursdagen, for han ble født på dagens dato 20. juli 1973, og I dag veier flaggene landet rundt til ære for han.

0: Det er Bastien Bakkende som har laget en låt som heter Boy. Så til jubilanten som fikk sitt gjennombrudd, kan jeg vel si, på den sangdomshuste Woodstock-festivalen. Og etter det har jo gitartonen hans fortsatt å fengsle publikum. Og han stadig aktiv. Mer om denne musikalske fyren straks.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Ruben og Miriam Bryant sang «Der du brente vår bro». Latinrock må vel musikken hans kunne kalles, for Carlos Santana satt jo virkelig de latinske rytmene på rockekartet etter Woodstock-festivalen, med flerfoldige hits utover 70-tallet. Og I dag har den godeste gitaristen bursdag. Det var jo litt roligere rundt Santana sånn utover 80-tallet, men I 1999 så gjorde han jo et brak comeback med albumet Supernatural, der blant annet denne slageren var med. Ladies and gents,

0: clown.
1: Carlos Santanas gitar avrunde Maria Maria, og den kom fordi han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Og det ble nest siste låt i tidlig morgen denne mandagen. Straks blir det nyheter, også morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren så rocker vi litt sammen med Fanhalen og Nils Åge Nostad. Takk for laget.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres I scoring I 106. Minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre I vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp I en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet I Krokstadelva I dag tidlig. Det har vært pause I arbeidet I nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader I ruiner etter branden som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom vaktleder I brandvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrand fortsetter utover dagen I dag.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hallo og riktig god morgen til deg som lytter til radio akkurat nå. Jeg heter August, og sammen med Simen så serverer jeg deg nyheter, intervjuer og gode låter frem til klokka 9. Du trenger ikke å vente lenge på musikken, for her kommer den.

0: Det var altså Pauline Foss fra Kristiansand vi fikk høre der med låta Sound Wave, dagens første i ukas første morgensending. God morgen og velkommen til oss. Og hvem er oss? Jo, det er Simen Vingstad og August Hansen som tilbake fra ferie. Vi satser på at vi ikke så alt for rysten, og at dersom vi har litt støv her og der, så skal vi klare å riste det av oss ganske raskt. Vi har i hvert fall ikke glemt å finne frem nyheten som starter sendingen, og vi skal starte på Senja.
1: Ja, det stemmer, August, for skalaen Graphite ser ut å nå mål om uttak av 10 000 tonn grafitt i året. Etter flere år på lavbluss under australsk eie, ble Europas største grafittverk kjøpt opp av det nordnorske selskapet LNS Holding i vinter. Konsernsjef Frode Nilsen sier de har et langsiktig mål om å tredoble produksjonen på skalaen.
2: Grafitt er jo et produkt som etterspurt og kommer til å ha en sterkt økende etterspørsel i fremtiden. Og dette er jo den største forekomsten som er i Europa. Og nå er det slitt å få graffiti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skalaen graffiten kommer til å bli meget, meget etterspurt i fremtiden.
1: Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad reduserer antall sengeplasser i helgen fra 28 til 22. Hos intensivseksjonen blir det også en sengeplass mindre fra 5 til 4 sengeplasser i helgen, skriver Harstad-tiden. Sykehuset jobber med å møte målet om å ende året med 25 millioner kroner i positivt årsresultat, samtidig som de omstiller driften. Og en Dyrøy-entreprenør har klaget kommunen inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA. Det skjer etter en anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veier og plasser mellom avisa Folkebladet. Kontrakten for snyrydding er toårig, og entreprenøren klager på det de mener er feil i anbudsprosessen. Kommunedirektør i Dyrøy, Rikke Syvelsen Raknes, sier til avisa at de mener de har gjort ting riktig.

Nico Wins, When the Day Comes fikk vi høre her i morgensendingen. Vi nu kikker raskt på dagens værvarsel. For Troms, skiftende bris sent i kveld, sørlig frisk bris på kysten i sør. Skiftende skydekke, enkel regnbyger i ytre strøk først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Hvis vi så ser videre til Spitsbergen, så ser vi at det varsles nordvestlig bris, liten kuling utsatte plasser, opp i stiv kuling utsatte plasser i øst, utover kvelden minkende, men vestlig frisk bris lengst sør. Sludd eller snø lengst nord først på dagen. Fra ettermiddag regn sør for Isfjorden, for det vi stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og hvis du som hører på har lyst til å hjelpe meg å gi en superkort værrapport, så kan du gjøre det inn i appen NRK Radio.

0: Nydelig låt fra Gary Moore der. I ukas første konkurranse så skal det handle om noen av de minste blant oss, nemlig myggen, og vi skal frem til en type mygg I dag. En mygg som ganske stor, men ganske ufarlig for oss mennesker, bortsett fra man kan være litt redd for dem, kanskje. Den ikke like irriterende som de små, og denne myggen har noen fellestrekk med en av karakterene fra Disney-universet.
1: Si meg dere, vet dere en som veldig flink til å danse? Nei, altså, en som her I dag. En som står borte I hjørnet der.
2: Og langt vei!
1: Langbein stepper rundt I en dans, svinger I rytme med sin svans.
0: Ja, uten at jeg har for meg hvem det var som brukt I arkivlyden, så høres det ut som Arne Bendix. Men mens du der ute var høy og tynn på barneskolen, så kan det hende du fikk den her myggen da, som kaller navnet. Hvis du vet hva slags myggtype det kan være snakk om, send svaret I appen NRK Radio, og husk å få med navn og adresse.

0: Super Maria med låta Ingenmannsland. Skalaen Graphite på Senja ser ut til å nå målet om uttak av 10 000 tonn grafitt I året. Etter flere år på lavbløs under australske eier, fikk Europas største grafittverk norske eier som innsatte mer på det europeiske markedet. For grafitt definert som et kritisk mineral av EU og etterspurt.
1: Det, når du hører vanndroppene, da det stilt I gruva.
2: Det vaktskifte og stille I gruva til Skalaen Graphite på Senja. De Europas største grafittverk, og etter at de gikk tilbake I norsk eierskap I vinter, har det blitt en ny giv både I gruva og fabrikken. Det produksjonsleder Gunnar Jakobsen glad for.
1: Jeg synes jo det kjempeviktig at man klarer å holde en produksjon her. Vi det eneste I Nord-Europa. At vi klarer å holde en produksjon, et mineral som verden og Europa bruker for, det må jo være kjempemessig, spør du meg I hvert fall. Man slipper å få alt fra Kina.
2: I dag står Kina for 3/4 av den globale gruveproduksjonen av grafitt. Daglig leder Erlend Dorfot Olsen sier de har mange planer for å produsere mer grafitt til det europeiske markedet.
3: Og så jobber vi jo både med å I gruva kunne drive den mer rasjonelt enn det som har vært gjort de siste årene. Og så ser vi opp imot markedet I forhold til hvordan vi kan treffe markedet bedre med differensierte produkter, nye produkter, få rett pris for de produkter vi har, og med en tanke om en kapasitetsøkning.
2: Konsernsjef I LNS Holding, Frode Nilsen, sier det viktig at Europas største grafittverk I norske hender.
4: Altså, verden går jo bort fra å være global til å bli mer og mer regional, og det handler om å være selvforsynt I egen region, for å si det sånn. Nå det et slit å få graffiti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skaden graffiten kommer til å bli meget, meget ettersport I fremtiden.
0: Det sa til slutt konsernsjef I LNS Holding, Frode Nilsen. Reporter var Malin Strømsens, og vi har akkurat publisert en sak på nett om nettopp det her. Det finner du på vår nettside NRK.no, Troms og Finnmark. Nå inn mot nyheten klokka 6:30. Aqua, around the world.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
1: And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain!
2: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang.
3: Bueno, yo creo que al final...
2: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
4: Especialmente mucho orgullo.
2: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Reporter her var Marianne Kvamme Amengual. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både Bahrain og Kuwait har amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I morgentimene I dag fortsetter slukkearbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet. Minst 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder hos brannvesenet Jan Rundtom forteller hvordan de skal jobbe videre.
5: Så forbereder man da ytterligere slukkeinnsats på morgensiden opp. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Og en skogbrann sprer seg nå raskt I Provence I Sør-Frankrike. Flere titals boliger I byen Draguignan I Var-regionen evakuert, og brannfly og helikopter satt inn I slukkingen. På mindre enn to timer over 600 000 kvadratmeter skog svidd av. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. Europas største grafittverk, Skaland Graphite på Senja, øker produksjon. Grafitt et kritisk og etterspurt mineral som brukes I blant annet batterier, blyanter og atomreaktorer, og I dag dominerer Kina verdensmarkedet. Daglig leder I Skaland Graphite, Erlend Dorflot Olsen, sier at produksjonsøkning også fører til at de må utvide arbeidsstokken.
7: Så vi ute etter folk både her I produksjon, teknisk, elektrisk, mekanisk, og ikke minst I gruva. Så bergsprengere og så folk som ønsker å jobbe I gruva vi også ute etter. Så vi trenger egentlig folk på flere plasser I fabrikken for tiden.
6: En Dyrøy-entreprenør har klaget inn kommunen til klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA. Det skjer etter en anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veier og plasser, melder avisa Folkebladet. Kontrakten for snyrydding toårig, og entreprenøren klager på det de mener feil I anbudsprosessen. Kommunedirektør I Dyrøy, Rikke Syvertsen Raknes, sier til avisa at de mener de har gjort ting riktig. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad reduserer antall sengeplasser I helgen fra 28 til 22. Hos intensivseksjonen blir det også en sengeplass mindre, fra 5 til 4 sengeplasser I helgen, skriver Harstad Tidende. Sykehuset jobber med å møte målet om å ende året med 25 millioner kroner I positivt årsresultat, samtidig som de omstiller drifta. Så litt sport til slutt. Tromsø idrettslaget tilbake på toppen av Eliteserien etter 4-1-seieren borte mot Hamkam I helga. Da Jens Hjertedal satte kampens andre mål og sesongens syvende, skjøt han seg inn på delt toppskårerplass I lag med Bodø-Glimts Kasper Haug. Tromsø leder Eliteserien med ett poeng foran Viking, som har tre færre spilte kamper. Og det var nyhetene fra NRK Troms. Jeg heter Simen Vingstad.
8: Her morgensendingen fra NRK Troms.

Kent, sammen med Nancy Danino. FF fikk vi høre der. God morgen og velkommen inn til oss her på NRK P1. Det er morgensendingen for Tromsøre akkurat nå, med programleder August Hansen. Akkurat nå så står jeg og ser på hvordan det står til rent temperaturmessig rundt omkring i nord. Narvik, der er det 9 grader, ser jeg. Andenes har 8, Tromsø 9, Harstad 10, Setermoen 8, Finnsnes 10, Storsnes også 10, Skibotten 8, Storslett 9, Hansnes 9, så Longyearbyen der i det altså 4 grader. Så har vi sånn, ja, en slags kontroll for hvordan det står til. Og bare for å komme oss litt i gang på morgenkvisten, så har jeg lagt ut en undersøkelse som du finner inn i appen vår NRK Radio. Dette er egentlig mest for å sjekke at tommeltottene våre fungerer, og at vi kommer sånn cirka i gang, selv om det er tidlig på morgenen. Og da, vi spør om da, er du glad VM er over? Nå har jo Spania blitt verdensmester ved å slå Argentina i finalen. Da er det 2 svar her. Nei, har fotballsorg. Eller ja, nok fotball nå. Det kan jo fort være at man blir litt lei. Selv om jeg selv synes det er kjempemorsom med fotball, så har jeg forståelse for de som kjenner på at det kan bli litt mye. Men da kan jeg trøste dere med at det kommer mye fotball ellers også. Eliteserien er jo absolutt i gang. Men nå er det også noe annet som er i gang. Sundre Berge med Stein Tollef Bjella og Mark Ribaud.

Og den herlige låta Sundre Berge tar oss med inn I dagens avisrunde, hvor vi tar for oss noen saker vi hadde lyst til å trekke frem. Vi starter med en fra Svalbardposten, som skriver at arbeidstilsynet krever opprydding hos sysselmesteren på Svalbard, og har gitt 5 pålegg for å bedre arbeidsmiljøet. En fersk rapport peker på langvarige konflikter og lav trygghet blant ansatte. Flere skal ha vurdert å bytte jobb på grunn av forholdene. Sysselmester Lars Føyser kjenner utfordringen og trekker særlig frem utskifting av personell som krevende. Dette kan du lese mer om hos Svalbardposten. Så videre til en, jeg vil si, interessant sak fra I Tromsø. 22 år gamle Eirun Skjulerud fra Tromsø fikk seg et skikkelig sjokk da hun søkte opp sitt eget artistnavn på Spotify. Der fant hun en falsk profil som hadde stjålet både utseende og identiteten hennes. Denne KI-genererte artisten gir til og med ut låter på nordnorsk. Nå opplever Eirun en håpløs kamp mot plattformene for å fjerne innholdet og vurdere å koble inn politiet. Dette leser du mer om hos I Tromsø. Og vi skal avslutte med en, ja, hva man skal si, litt mer sånn djup sak fra Nordlys og djup rent bokstavlig talt. For tromsøværingene Morten og Kristoffer bruker fritida på å utforske hemmelige tunneller og forlatte bunkere fra 2. verdenskrig og den kalde krigen. De dokumenterer den skjulte nordnorske krigshistorien helt uten å bryte seg inn. Her får du en sak med masse interessante bilder, og du får vite hva de fant I en enorm underjordisk labyrint I Lyngen. Sjekk ut der inne på Nordlys sine nettsider.

Hausner med låta Taket av byen, og det var nu litt sånn apropos musikk her, Tromsø-gruppa Hausner, fordi det har kommet inn melding fra Swipper, som står for kollektivtrafikken i Troms, som kom melde at det flere ruter nettopp i Tromsø som innstilt på grunn av sjåførmangel. Jeg anbefaler å gå inn på Swipper sine side, eller inn i appen for å få full oversikt, for det kan jo gjelde nettopp det. Så kom det inn i Swipper, så får du en god oversikt over hva det som gjelder i morgentrafikken. Vi skal straks videre i sendingen, fordi det høysesong for fødsler, men både sør i Troms og i Nordland så møter gravide nok en gang stengte dører, redusert bemanning og lengre reisevei. Nå flyttes stengingen til nye sykehus.

0: Det sang altså Benson Boone. I dag åpner endelig fødeavdelingen I Harstad og Moirana dørene igjen etter å ha vært det sommerstengt I 4 uker. Men lettelsen blir kortvarig. Akkurat samme dag så stenger nemlig avdelingen I Sandnessjøen og Narvik. Den her rullerende sommerkabalen skaper uro blant de gravide, advarer Sara Fugledalvik, leder I Jordmorforbundet.
1: Det blir jo bare flytting av problemet som veldig uheldig. Noe av det viktigste for en god fødsel og en god fødselsopplevelse nemlig trygghet og det at det forutsigbart. Det blir det ikke når det sånn. Og når kvinnene da må forholde seg til flere alternativ og lange reiseveier og usikkerhet, så skaper det unødvendig stress.
2: Medisinske fakta viser at en reisevei for fødende på over 1 time kan doble risikoen for alvorlige komplikasjoner. Helsepolitisk talsperson I Rødt, Seher Aydar, reagerer kraftig på situasjonen med sommerstengte fødeavdelinger.
3: Vi stenger ikke akuttmottak om sommeren, og fødsler de også akutte hendelser. Likevel blir fødetilbud sommerstengt hvert eneste år. Vi kan ikke akseptere at føde- og barselavdelingen så tynt bemannet at de ikke I stand til å drifte ved ferie.
2: Til tross for sommerstengte

0: fødeavdelingen i sommer, at det har fungert godt.
1: Det har vært høy aktivitet i sommer, lite vikarbruk og kun kjente vikarer. Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset har lang erfaring i forhold til organisering av alternerende sommerstengning, og vi har årlig evaluering for å ha mulighet for justeringer.
0: Universitetssykehuset Nord-Norge forsvarer også sin rulleringsordning, som har eksistert i over 10 år mellom Harstad og Narvik. UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingen bemannet med faste ansatte, også om sommeren. De melder om få ekstra fødsler og ingen ekstraordinære hendelser så langt i sommer.
2: Erfaringene at ordningen sikrer et trygt og forsvarlig fødetilbud, samtidig som våre fast ansatte får avviklet ferie.
0: Sykehuset viser til at de har en døgnkontinuerlig jordmorberedskap i stengeperiodene for å ivareta sikkerheten til de som får lengre reisevei.
2: Beredskapstjenesten kan vurdere fødende som usikre på hvor langt de har kommet, om de har tid til å reise i egen bil eller om de trenger ambulanse. Ordningen sikrer at de fødende blir trygt ivaretatt på et sykehus, ikke alt for langt unna.
3: Reporter bak der innslaget var Melissa Ibeck Fransen. Vi er på vei inn mot nyheteren, og bare for å ta en oppdatering på den undersøkelsen vi har gående i appen vår NRK Radio, så virker det som de som mest fotballleg de som har satt opp tidligst i dag. For når vi spør, du glad VM i fotball er over, så svarer 100% ja, nok fotball nu. Men om du har våknet opp og tenkt det motsatte, send inn svar. Trond Jensen hører vi nu, men leve nå. Tiden går så fort. Push.

Her er NRK Nyheter klokka 7. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel i gatene da kampen var over.

0: kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres I 106. Minutt.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Kommentator var Christian Nilsen. Storbranden I Krokstadelva har lagt over 100 boliger I ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder, blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
2: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, Hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: Slukkearbeidet fortsetter I dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainske droneangrep I natt. Det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen. De fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt. Det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Skalaen Graphite ser ut å nå målet om uttak av 10 000 tonn grafitt I året. Etter flere år på lavbluss under australsk eie ble Europas største grafittverk kjøpt opp av det nordnorske selskapet LNS Holding I vinter. Konsernsjef Frode Nilsen sier de har et langsiktig mål om å tredoble produksjonen på skalaen.
4: Graphite jo et produkt som etterspurt og kommer til å ha en sterkt økende etterspørsel I fremtiden. Og dette jo den største forekomsten som I Europa. Og nå det slik å få graffiti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skalaen graffiten kommer til å bli meget, meget etterspurt I fremtiden.
3: Flere bussruter I Tromsø innstilt nå på morgenen på grunn av sjåførmangel, opplyser Svipper. Blant annet rutene 24, 20, 40 og 42 påvirket. En fullstendig oversikt over avgangene som påvirket finner du på Svipper sine nettsider. Sysselmesteren på Svalbard har fått 5 pålegg fra Arbeidstilsynet for å forbedre arbeidsmiljøet etter en undersøkelse viste at flere ansatte vurderte å bytte jobb. Bakgrunnen for påleggene en rapport fra 2024 og tilsyn Arbeidstilsynet gjorde ved sysselmesteren I sommer, skriver avisa Svalbard-Posten. Sysselmester Lars Fause sier til avisa at de skal rette opp I påleggene, som blant annet går på kartlegging og rutiner. Og kirurgisk avdeling ved UNN Harstad reduserer antall sengeplasser I helgen fra 28 til 22. Hos intensivseksjonen blir det også 1 sengeplass mindre, fra 5 til 4 sengeplasser I helgen, skriver Harstad Tidende. Sykehuset har som mål å ende året med 25 millioner kroner I overskudd. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
5: Det her morgensendinga fra NRK.

0: hørte vi Marit Larsen med låta Only a Fool. Og om ingen har sagt det til deg enda, så la meg være den første til å ønske deg en skikkelig god mandagsmorgen. Det 20. juli, og i studio i dag, August Hansen. Velkommen inn til oss. Håper du har en sånn høvelig god start på dagen, selv om det tidlig på for mange, så kan det jo være at man har fått ting skikkelig i gang, eller kanskje man ligger og drar seg litt til, og det selvfølgelig også lov. Og kanskje har du liksom fotballblues nå som VM over. Det jo Spania som har vunnet. Beklager hvis jeg avslutter vinneren for det der, men sånn det nå i alle fall. Inni appen vår i NRK Radio så sjekker vi hvordan stemningen blant folk, og nå det altså sånn per nå, jeg har forlatt svimlende 86% svarer at ja, nå det nok fotball. Jeg glad. Fotball-VM over, mens da 14% svarer nei, man har fotballsorg. Så kan jo bare la den ligge der litt, og så hvis du ikke har meldt deg på enda, så gjør du det, vær med og stemme, så får vi frem et ordentlig resultat og sjekke stemningen blant folk der ute. Nå vel, nå skal vi videre. Europas største grafittferd skal det handle om, og de ønsker å bli enda større. Skalaen Graphite på Senja gikk fra australsk til norsk eie i vinter, og nå ønsker de å øke produksjonen av det kritiske mineralet grafitt for det europeiske markedet. Eierselskapet LNS Holding mener det viktig å være selvforsynt i Norge og Europa, og ikke være avhengig av grafittgiganten Kina.
1: Kjenner det fram noe svart her?
2: Produksjonsleder i Skalaen Graphite, Gunnar Jakobsen, står i en fjellåpning 130 meter over Ersfjorden på Senja og slår i fjellveggen.
1: Innenfor så det svart, det grafitt.
2: Han gnir tommelen på området han nettopp slo, og den blir svart. Han har slått fram grafitt, et mineral som blant annet brukes i blyanter. Og nettopp dette mineralet har Skalaen Graphite brutt ut nesten kontinuerlig siden 1932.
1: Jeg synes jo det kjempeviktig at man klarer å holde en produksjon her. Vi jo det eneste i Nord-Europa. At vi klarer å holde en produksjon av et mineral som verden og Europa har brukt for, det må jo være kjempemessig, spør du meg i hvert fall. Man slipper å få alt fra Kina.
2: I dag står Kina for 3/4 av den globale gruveproduksjonen av grafitt. I Europa er Skalaen Graphite det største grafittverket. EU har definert grafitt som et kritisk og viktig mineral for det grønne skiftet og europeisk industri. Daglig leder Erlend Dorflot Olsen sier det fordi det et mineral med mange bruksområder.
3: Grafitten tåler veldig høy temperatur. Brukes i høy temperatur smøremidler, pakninger som skal tåle høy temperatur, og da kan du fort tenke på krigsindustri selvfølgelig, men også i annen type industri der man må stå imot høy temperatur, da, som kraftkrevendeindustri, smelteverksindustri og så videre. Så har du også batteri.
2: Hjørnesteinbedriften på Skalaen har hatt mange eiere gjennom historien. Frem til i vinter var de under australsk eierskap, og produksjonen gikk på lavbluss på grunn av press og økonomi hos eieren. I vinter kjøpte det norske selskapet LNS Holding tilbake Skalaen Graphite, og allerede ser det ut som de når målet om 10 000 tonn grafittutvinning i året. Olsen sier de har mange planer for å produsere mer grafitt til det europeiske markedet.
3: Og så jobber vi jo både med å i gruva, kunne drive den mer rasjonelt enn det som har vært gjort de siste årene. Og så jobbes det jo også her i fabrikken i forhold til å optimalisere for å få mest mulig malm gjennom per tidsenhet, for å si det sånn da. Og så ser vi opp imot markedet i forhold til hvordan vi kan treffe, kanskje treffe markedet bedre med differensierte produkter, nye produkter, få rett pris for de produkter vi har, og med en tanke om en kapasitetsøkning.
4: Det neste vi skal opp til 14 000 tonn, og så skal vi deretter til 18 000, og så må vi se hvordan vi skal løfte det derifra videre opp til 25-30 000 tonn i året.
2: Konsernsjef i LNS Holding, Frode Nilsen, mener det viktig at Skalaen Graphite i norsk eie.
4: Altså, verden går jo bort ifra å være globalt eller bli mer og mer regional, og det handler om å være selvforsynt i egen region, for å si det sånn. Nå er det slitt å få graffiti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at Skalaen Graphite kommer til å bli meget, meget ettersport i fremtiden.
1: Det, når du hører vanndroppene, da er det stilt i gruva.
2: Produksjonsleder Gunnar Jakobsen har beveget seg nedover i gruva i Trælen og er 35 meter under havoverflata. Akkurat nå er det vaktskifte og stille i gruva, men Jakobsen har tro på at det blir aktivitet her i flere tiår fremover.
1: Sånn som vi tror at det er videre nedover, så er det mange tiår til med grafitt her. Som sagt, det vi har bor opp nå, så vet vi at vi har en 8-10 år til. Men vi vet at det finnes mer nedover. Så jeg kan tenke meg etter boringen skal jeg kanskje si at vi har kanskje både 20, 30 og 40 år til.
0: Og til satt til slutt produksjonsleder i Senja Graphite, Gunnar Jakobsen. Reporter var Malin Strømsnes, og saken kan du også lese på våre nettside NRK.no, Troms og Finnmark.

0: Oh, med låter Good to You. I konkurransen i dag skal vi frem til en mygg, som ganske stor, men ganske ufarlig for oss mennesker. Den ikke like irriterende som de små, og så har den noen fellestrekk med en Disney-figur. Hør på det arkivinnslaget her.
1: Si meg dere, vet dere en som veldig flink til å danse?
2: John Travolta!
1: Nei, altså en som her i dag. En som står borte i hjørnet der.
2: Orlando!
3: Langbein stepper rundt i en dans, svinger i rytmen med sin svans.
0: Ja, fine toner der fra Arne Bendix. Men hvis du var høy og tynn på barneskolen, så kan det hende at du ble kalt det samme som akkurat denne store myggen vi skal frem til i konkurransen. Hva er det vi kaller den myggen? Send svaret i appen NRK Radio, og husk å legge ved navn og adresse.

0: Meghan Trainor og John Legend fikk vi høre fra der. Men nu er det tid for å høre fra, ikke en artist, med mindre jeg har noe feil I notatene mine da. Vakthavende meteorolog Idun Anna, god morgen.
1: God morgen.
0: Det vær varsel, du skal ikke synge det hvis du ikke vil. Jeg tenker vi tar det på vanlig vis. Du, kan ikke du dra oss I gang med å si hvordan det ser ut I Troms nu på morgenkvisten?
1: Det kan jeg. Det en ganske rolig sommermorgen. Ikke så varmt som man kanskje vil ha det I juli, men rundt 10 grader, rolig vindforhold og en god del skyer på himmelen. Og så det litt regnbyger I ytre strøk, men ellers stort sett opphold.
0: Ok, utover dagen da, det litt sånn status quo resten, eller vil vi få noen utvikling?
1: Det blir ganske likt som det nå. Sent I kveld så kan vinden ta seg litt opp til sørlig frisk bris på kysten, og så vil det de regnbygene som nå kanskje holde seg litt mer I sør utover dagen, men ellers så blir det ganske likt.
0: Og hvis vi så ser over I tirsdagen, da, den som går og håper på at nå skal steiksol og storsommeren komme, den kan vente litt lenger altså.
1: Må nok vente til litt lenger enn tirsdag, ja, for I morgen så blir det For det første litt mer vind, det kommer til å ta seg opp til sørvestlig liten kuling utsatte steder, og så kommer det også inn en del skyer og regn fra sørvest på morgenkvisten, som brer seg nordøstover utover fylket, så det kommer til å regne en god del I morgen, før det på kvelden kommer til å lettne litt, så det blir kortvarig dårlig vær da.
0: Ja, vi noterer oss ned den, og så ser vi forbi fastlandet over til Spitsbergen. Mandagsværet der, hvordan det?
1: På Spitsbergen så det litt mer vind, der det nordvestlig opp I stiv kuling, men den vinden holder seg mest I øst, og så utover kvelden så skal det minke da, vinden. Ellers så det litt sludd og snø lengst nord nå først på dagen, og stort sett over skia over hele øyen, og så fra I ettermiddag så kommer det inn litt regn fra vest.
0: Hvor annerledes blir tirsdagen fra dagen I dag da?
1: Ikke så annerledes, det regnet fra vest, det kommer til å holde seg, men det blir ganske lett regn da, men det gir seg utover formiddagen I morgen, og så blir det overgang til skia oppholdsvær. Og så kommer det til å være litt rolig vind, bris omkring nordvest, og så fra ettermiddagen mindre vind da.
0: Idun Anna, vakthavende meteorolog, vi sier takk til deg, og så håper jeg du får en skikkelig, skikkelig fin dag videre, så høres vi en annen gang.
1: I like så.
0: Her I radioen før nyheten 7:30, så skal vi få musikk denne gang fra Maren Woodseth, og låta den heter For Bølge.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt. Forsikringskunder etter brannen i Krokstadelva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
4: Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
3: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Da har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
5: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
3: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
5: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokk når vi bestemmer kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
3: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.
6: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark. Og kom med et lite spark til Argentina og sa, beklager Messi, men Spania det beste laget i dag. Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
3: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen i Krokstadelva. Storbrannen la over 100 boliger i ruiner og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
7: Vi er i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
8: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
9: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
8: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
7: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brandvesen med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
3: Reporter i dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brannstedet nå i morgentimene?
10: Her det fortsatt aktivitet. Brannmannskapet som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen i løpet av natten og rykket inn i enkelte områder der det var nødvendig. Brannfaren her altså ikke over. Vi har hørt i løpet av helgen at brannvesenet har sagt at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt veldig varmt i bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
3: Ja, det noe klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus i området kan få flytte hjem?
10: Det ennå usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det opprettet et kontaktsenter på en skole her i området, og de har og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
3: Takk, reporter Ola Alsaker, med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen også. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten tydelig både på høyre- og venstresiden i politikken.
11: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge.
12: På badestranden på Bygdøy i Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen i hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
13: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
12: Høyrebølgen merkes i Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK har hentet inn. Målt i antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem i perioden. Totalt sett har antall unge som medlem i et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det overraskende.
14: Internasjonalt sett så har man egentlig sett at det har vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
12: Leder I Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
4: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelige fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
3: Reportere her var Ingvild Edvardsen og Idun Kjøllvik. Så til britisk politikk, I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske Arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg I studio, Tone.
15: Ja, nu morgonsendingen tilbake her på NRK P1. August og Simen det som I studio. Vi skal være med deg en god time til, helt frem til klokka blir ni. Så det bare å bli værende her hos oss.

0: Madeleine med låta Går med vel fikk du her I morgensendingen på NRK P1 hvor det Simen Vingstad og August Hansen som holder forte den her mandagen. Velkommen inn til oss. Nå skal vi ha nyheter og de det Simen som gir oss.
1: Europas største grafittverk, Skaland Graphite på Senja, øker produksjon. Grafitt et kritisk og etterspurt mineral som brukes I blant annet batterier, blyanter og atomreaktorer, og I dag dominerer Kina verdensmarkedet. Daglig leder I Skaland Graphite, Erlend Dorsflot Olsen, sier at produksjonsøkning også fører at de må utvide arbeidsstokken.
2: Så vi ute etter folk både her I produksjon, teknisk, elektrisk, mekanisk, og ikke minst I gruver, altså bergsprengere og altså, folk som ønsker å jobbe I gruver vi også ute etter. Så vi trenger egentlig folk på flere plasser I fabrikken for tiden.
1: Sysselmesteren på Svalbard har fått 5 pålegg fra Arbeidstilsynet for å forbedre arbeidsmiljøet etter en undersøkelse viste at flere ansatte vurderte å bytte jobb. Bakgrunnen for påleggene en rapport fra 2024 og et tilsyn Arbeidstilsynet gjorde ved sysselmesteren I sommer, skriver avisa Svalbardposten. Sysselmester Lars Fause sier til avisa at de skal rette opp I påleggene, som blant annet går på kartlegging og rutiner. Og flere bussruter I Tromsø innstilt nå på morgenen på grunn av sjåførmangel, opplyser Swipper. Blant annet rutene 24, 20, 40 og 42 påvirket. En fullstendig oversikt over avganger som påvirket finner du på Swipper sine nettsider.
0: Sankesesongen den allerede I gang og det gjelder. Hold øynene åpen, for det finnes mye godt I skog og mark som vi vanligvis går rett forbi. Straks hører vi fra en som har stor lidenskap for naturens spisskammer.
3: Jeg bruker å si det sånn at jeg plukker alt som av rusk og rask I naturen. Altså, jeg plukker jo planter som folk ikke legger merke til der.
0: Ja, mer om sanking etter denne fra Seb og Jacob Banks. Spend your days on a 9-to-5 You waste your time on a central line What do you love?

0: Seeb, ikke Seb som jeg sa, fikk høre der, sammen med Jacob Banks, What Do You Love? Sankesesongen er i gang, tidligere enn vanlig. Toril Bakken Koven har en stor lidenskap for spiselige vekster, og her gir og der rådene for hva du bør se etter akkurat nå, inkludert plantene du garantert har gått forbi uten å ane at de kan spises.
1: Mitt liv, det dreier seg veldig mye om det å være i naturen hele sommeren og plukke urter og bær ja. I alle mulige varianter.
2: Og du er jo allerede i gang med denne her sankinga. Hva er du plukker aller mest av akkurat nå?
1: Akkurat nå så er det mjødurt som er fokus. Mjødurt er en blomst, det er en plante som blir ganske høy og som er hvit, har en hvit, masse hvite små blomster på toppen, og skogen og jorden lukter av mandel og vanilje når den står i blomst. Så akkurat nå lukter det fantastisk ute i skogen og langs jorda.
2: Men for mange er jo sanking synonymt med bær, men du plukker jo mye som folk flest. Kanskje bare går rett forbi naturen?
1: Ja, jeg bruker å si det sånn at jeg plukker alt som er av rusk og rask i naturen. Altså, jeg plukker jo planter som folk ikke legger merke til er der. Og det er jo det som er når du har jobbet med planter en stund, så er det jo sånn at når jeg går ut i dag, så ser jeg jo et enormt matfat. Jeg ser jo, ja, jeg ser hodepinetabletter, jeg ser gode smaker, jeg ser gode salater, sånn at man får jo et helt annet blikk på det man ser. Vi har vanvittig mye gode planter her i nord, og det er synd at ikke flere kan og vet mer om det, fordi at man kan virkelig sanke mye som man kan bruke utover vinteren.
2: Ja, hva er det man kan sanke da, som folk flest ikke tenker over at man kan?
1: Ja, lista er jo uendelig, men mjødurt, einer, fjellkvann, strandkjeks, ja, bjørkeløv og så videre og så videre. Vi har flere sorter kløver, vi har legevendelrot eller vanlig vendelrot og så videre og så videre. Det er liksom, det er bare å gå på yttersiden så ser man karve for eksempel. Hvem visste at vi har store mengder villkarve, i hvert fall over hele Finnmark og Nord-Troms har jeg funnet store mengder med villkarve.
2: Vi har jo hørt rykter om at bæresesongen allerede er i gang i nord. Har du lagt noe merke til det?
1: Ikke annet enn det jeg har sett på sosiale medier. Mm. Men vi skal til fjells nå og sjekke hvordan det er i våre områder. Det er jo sånn, blant annet med multebær, at det er alltid store variasjoner. Folk tror at hvis det er mye bær i ett område, så er det det i andre områder. Sånn er det ikke. Så vi hadde i fjor, i de områdene jeg plukket, så hadde vi store angrep av et eller annet som gjorde at det ble ikke bær, og jeg frykter at det er det samme i år.
2: Okay.
1: Mens andre områder så kan det være helt fantastisk bærsesong, så jeg er veldig spent.
2: Ja, hva er det som er det beste med å plukke såpass tidlig i sesongen da, som vi er nå?
1: Ja, det er jo helt uvant. Det har jo jeg aldri gjort selv. Vi har, i våres familie så har vi alltid hatt en dato i hodet, og det er 3. august. Da har man vanligvis startet multesesongen. Så vi er jo veldig tidlig i år. Grunnen til at vi hadde 3. august som utgangspunkt, det var fordi mine besteforeldre da alltid dro inn til et vann som heter Njeirajavre, langt inne på vidda og klokka. Så de var alltid der 3. august, det var deres bryllupsdag. Så det var for oss liksom starten på å plukke multebær, og nå er vi jo så mye tidligere, så det er jo nesten litt rart.
2: Du kjenner jo ja. Både til vidde og naturen generelt godt. Hvor er det skattekammerne for sankere i Finnmark er?
1: Overalt. Det er faktisk overalt, fordi at områder som kan virke veldig sånn karrige og hvor det ikke er noen ting, der opplever jeg veldig ofte at det er store mengder med vill karve. For eksempel områder som Bugøynes og ute på kysten, der er det masse vill karve. Der er masse løvetann, der er masse kvann. Du, vet du, det er overalt. Man må bare se seg rundt, og så finner du alltid.
2: Og hvis du skulle gitt et sanketips til folket, hva ville det vært?
1: Akkurat nå så er det jo mjødurten som er kjempefin å ta, og så kan man lete etter kvann, og den er spesielt langs elva og bekka. Den er også kjempefin å plukke. Sånn at, ja, du finner noe nesten uansett hvor du er. Så hva den enkelte ønsker å plukke, det er jo litt sånn vanskelig å si. Snart kommer jo også blåbæra, den er jo også kjempefin å plukke. Jeg håper jo det skal bli et godt krøkebærår, fordi at den er jo full av antioxidanter. Så den er jo også veldig fin å ha i hus.
2: Når man hører deg fortelle, så skjønner man jo raskt at du har en stor lidenskap for det her. Hva betyr traditionen med sanking for deg da, personlig?
1: Det nesten litt vanskelig å svare på, fordi at det jo livet mitt. Det betyr jo egentlig alt. Det jo det jeg lever for, og man har jo et helt annet blikk på livet når man en del av en sanketradisjon, fordi at det egentlig ikke så mye spørsmål rundt hva det betyr for meg. Det er jo alt. Altså, sommeren jo en tid hvor vi, både vår sommer og høst en tid hvor jeg går ut og ser etter planter hele tiden. Det jo nærmest umulig å reise bort på sommeren, for eksempel, for det skjer jo noe i naturen her oppe hele tiden. Så naturen egentlig alt.
0: Det sa Toril Bakken-Koven til reporter Matteo Dolva.

0: betyr.
1: Victor og Nadine der.
2: Det straks nyheter her på kanalen. Før det Zimmermann, låta Riper i lakken. Og mens du hører på den, gå inn i appen NRK Radio. Vær med og gi din stemme I avstemning om du glad. VM I fotball over så langt. Er det 93% som sier at det nok fotball nå? Dere fotballglade må nesten komme dere inn og stemme.
3: Alle trærne på kirkegården

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina I finalen I fotball-VM I natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
1: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
0: Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det stor aktivitet I brannområdet I dag også, sier reporter Ola Alsaker.
2: De har snakket med brannmannen.

0: selskaper her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn i enkelte tilfeller der det var nødvendig. De skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke er i under kontroll er at det er varmt i bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg i vind.
1: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
2: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det er jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, er: hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo i området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives i dette miljøet. Så det er et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som er rammet er opptatt av.
1: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep i natt. Det opplyser ordføreren i byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen. De fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette er den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait er det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Her er nyhetene fra NRK Troms. Flere bussruter i Tromsø er innstilt nå på morgenen på grunn av sjåførmangel, opplyser Svipper. Blant annet er rutene 24, 20, 40 og 42 påvirket. En fullstendig oversikt over avgangene finner du på Svipper sine nettsider. Skalaen Graphite ser ut å nå mål om uttak av 10 000 tonn grafitt i året. Etter flere år på lavbluss under australsk eie ble Europas største grafittverk kjøpt opp av det nordnorske selskapet LNS Holding i vinter. Konsernsjef Frode Nilsen sier de har et langsiktig mål om å tredoble produksjonen på skalaen.
4: Grafitt er jo et produkt som er etterspurt og kommer til å ha en sterkt økende etterspørsel i fremtiden. Og dette er jo den største forekomsten som er i Europa. Og nå er det slitt å få graffiti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skaden graffiten kommer til å bli meget, meget ettersport i fremtiden.
3: Sysselmesteren på Svalbard har fått 5 pålegg fra Arbeidstilsynet for å forbedre arbeidsmiljøet etter en undersøkelse viste at flere ansatte vurderte å bytte jobb. Bakgrunnen for påleggene er en rapport fra 2024 og et tilsyn Arbeidstilsynet gjorde ved sysselmesteren i sommer, skriver Svalbard-posten. Sysselmester Lars Fauser sier til å vise at de skal rette opp i påleggene, som blant annet går på kartlegging og rutiner. Og en Dyrøy-entreprenør har klaget kommunen inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser for det de mener er feil i anbudsprosessen. Det skjer etter en anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veier og plasser, melder avisa Folkebladet. Kommunedirektør i Dyrøy, Rikke Syvertsen Raknes, sier til avisa at de mener de har gjort ting riktig. Og det var nyhetene fra NRK Troms, i studio Simen Vingstad.
5: Det her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: Marte Valle fikk vi høre fra der med låta Modig, som tar oss inn I dagens konkurranse og siste gjennomgang. Så nå det viktig å høre godt etter, sånn at du skjønner hva vi skal frem til. Og hvis du aldri har deltatt før, så synes jeg du skal ta sjansen nu og prøve. Det vi skal frem til I dag en mygg. En ganske stor mygg relativt sett, men den ikke farlig for oss mennesker. Ganske ufarlig. Den ikke like irriterende som de små. Og så har den noen fellestrekk med en Disney-figur. Hør etter her.
1: Si meg dere, vet dere en som veldig flink til å danse?
2: Jon Travolta!
1: Nei, altså en som her I dag. En som står borte I hjørnet der.
2: Orlando!
3: Langbein stepper rundt I en dans, svinger I rytmen med sin svans.
0: Arne Bendix hørte vi fra der, en syng om langbein. Hvis du var høy og tynn på barneskolen, så kan det hende at du ble kalt nok. Lignende. Vi skal frem til en stor mygg som gjerne kalles noe. Hva det? Send svaret I appen NRK Radio. Husk å legge ved navn og adresse. Og hvis du har svart noe tidligere I sendingen og så kom på oi nei, nå skjønner jeg hva det var for noe, så kan du sende inn på nyttebordet. Fanger ikke, det går helt fint.

0: No Doubt, hørte vi fra der med sin låt Don't Speak. Og om ikke så alt for lenge så skal du som hører på få noen gode tips til dager med klassisk nordnorsk sommervær. For vår reporter Oda Oppheimsbakken er ute med mikrofon. Og Oda, hvem er det du skal treffe på?
1: Jeg skal snart møte bestyreren ved Nordli Bokhuset her i Storgata i Tromsø. Det har jo vært blandet vær i sommeren i nord i år. Heldigvis kan en god bok passe de fleste værsituasjoner, tenker jeg, spesielt kanskje i dag hvor sola faktisk kikker fram. Og bokhuset skal visst ha en forkjærlighet til nordnorsk litteratur, derfor så er jeg veldig spent på å høre hvilke boktips de har.
0: Og det her blir det altså mer om etter klokka 8:30, så det bare å lytte godt etter hvis du lurer på hva det egentlig er man skal ha på leselista. Og så kan det være at det blir god vær etter hvert. Hvem vet at det kommer være like fint å ha en bok å lese på. Da selv har jeg nettopp lest en bok om Taiwan, Stormens øy heter den, og den kan i hvert fall jeg hjertelig anbefale. Jeg synes det var en veldig, veldig interessant bok. Men nå, en låt jeg også kan anbefale, Chris Isaak, med låta Wicked Game.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
3: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Spania vant fotball-VM I natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
4: Det spanske laget kunne heve troféet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang. Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
5: Especialmente mucho orgullo.
4: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
3: Reporter Marianne Kvamme Amengual. Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Røde Kors I Drammen har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta barn som berørt av brannen. De har blant annet etablert barneaktiviteter på evakueringshotellet, og åpner dørene til ungdomsklubben, forteller Thomas Evjen I Drammen Røde Kors.
6: Det har vært en utrolig giverglede fra alle. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Andre butikker som kommer med spill og leker og sånt. Så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene, skal liksom starte opp igjen, så det klart det kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
3: Antall unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. Leder I FPU forklarer økningen slik.
7: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, og de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
3: Sa Lars Løvold. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: Her nyhetene fra NRK Troms. Europas største grafittverk, Skaland Graphite på Senja, øker produksjon. Grafitt et kritisk og etterspurt mineral som brukes I blant annet batterier, blyanter og atomreaktorer, og I dag dominerer Kina verdensmarkedet. Daglig leder I Skaland Graphite, Erlend Dorflot Olsen, sier at produksjonsøkning også fører til at de må utvide arbeidsstokken.
9: Så vi ute etter folk både her I produksjon, teknisk, elektrisk, mekanisk, og ikke minst I gruver, altså bergsprengere og altså, folk som ønsker å jobbe I gruver vi også ute etter. Så vi trenger egentlig folk på flere plasser I fabrikken for tiden.
8: Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad reduserer antall sengeplasser I helgen fra 28 til 22. Hos intensivseksjonen blir det også en sengeplass mindre, fra 5 til 4 sengeplasser I helgen, skriver Harstad Tidende. Sykehuset har som mål å ende året med 25 millioner kroner I overskudd. En Dyrøy-entreprenør har klaget kommunen inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser for det de mener en feil I anbudsprosessen. Det skjer etter en anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veier og plasser, melder Folkebladet. Kommunedirektør I Dyrøy, Rikke Syvertsen Raknes, sier til avisa at de mener de har gjort ting riktig. Og sysselmesteren på Svalbard har fått flere pålegg fra arbeidstilsynet som går på arbeidsmiljø. Bakgrunnen en rapport fra 2024 og et tilsyn som ble gjort I sommer, skriver Svalbard-posten. Sysselmester Lars Fause sier til avisa at de skal rette opp I påleggene som blant annet går på kartlegging og rutiner. Flere nyheter finner du på våre nettside, NRK.no Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
10: Det her morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1.

0: Stigbrenner med låta Har du glemt meg? Før det var det Dancing in the Moonlight med topplådere vi fikk høre. Langtidsvarslet tyder på at mange I Nord kanskje sparer seg for å ta med boka på stranda, men det betyr ikke at boka blir liggende på hyllene. Reporter Oda Oppheimsbakken, du har tatt turen til Nordli bokhuset. Hvordan merkes sommerværet hos bokhandelen?
1: Her står ansatte klare til å anbefale den riktige sommerlektyren, og blant dem du, Martin Antonsen, I Nordli bokhuset. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvordan det dere merker sommerværet på butikken her?
2: Nei, selv om det overskyet eller sol, så tror jeg veldig mange nå på sommeren ønsker å ta med seg en bok på ferie, eller om den skal sitte hjemme. Så jeg tror ikke været innvirker så mye på salget vårt.
1: Men sommer det, og hva det folk spør etter her? Hva det folk plukker opp?
2: Nei, nå går det veldig mye i pocketbøker, romaner og krim jo det vi selger mest av. Så skal vi jo ikke glemme å ha med bøker til barna. Og da det jo, nå har det jo vært VM-fokus, så da har vi jo flere sånne bøker med VM-profiler, og det er jo kommet en ny bok med Anusa som veldig populær. Og så det jo flere serier, så jeg tenker de voksne, når de tar med seg en bok, så husk også å kjøpe med en bok til barnet sitt.
1: Dere har jo også en forskjellighet til nordnorsk litteratur her, og dere satser litt på dette, men hva slags bøker det egentlig folk burde skikke på nå?
2: Ja, akkurat nå så har vi jo en litt spesiell anbefaling. Det skrev en roman om Vanni Volstad, som var den første kvinnen som fangstkvinnen som overnatta på Svalbard på 1930-tallet. Boka kommet ut I Australia. Veldig spennende bok, der du kan lese en roman, men med hennes liv. Så har vi en ung dame fra Tromsø som bare 25 år, som har skrevet en fantasybok som en som heter Nora hos oss har lest og kan anbefale sterkt. Og så har du jo Jorunn Tørring, som fra Tromsø, som har skrevet en historisk roman med, fra 1600-tallet om trolldomskvinnene fra Finnmark, som jeg har lest, som absolutt kan anbefales. Og du har også Tromsø-jenta Mari Andreasen, som har skrevet en bok som heter Tenk for en jubel, som har handling blant annet fra Tromsø og med litt sånn glad ungdomstid.
1: Så det jo vært litt blandet vær I sommer. Gråvær kan vel kanskje medføre at noen også setter seg foran TV-en eller scroller litt på sosiale medier. Kanskje til og med begge deler samtidig. Har du noen tips til de som kanskje vil teste ut og lese en bok I stedet?
2: Ja, altså, selv har jeg en lite grep som jeg bruker. Det ene å legge mobilen kanskje fra meg og ta en bok og så prøve å lese 20-50 sider, for da tror jeg man kanskje I gang. Og boka god, så ønsker man å lese mer. Og en annen ting at jeg har en app på telefonen der jeg har oversikt over programmet, og den går jeg ofte inn og ser på. Hvis det noe jeg har lyst til å se, så slår jeg på og ser det, og hvis ikke, så slår jeg ikke på TV-en. Da tar jeg heller en bok og begynner å lese.
1: Hvor godt funker det? Det alltid effektivt?
2: Ikke alltid effektivt, og ingenting fungerer maksimalt, men det veldig effektivt. I stedet for å sette seg ned og bare se på noe, så det egentlig veldig deilig å sette og lese en bok I stedet.
1: Det helt super, det får faktisk lyst til å lese bok selv. Takk Martin Antonsen ved bokhuset her I Storgata I Tromsø sentrum. Det åpner jo klokka 9, så da det bare å løpe og kjøpe seg sommerlesingen.
0: Reporter Oda Oppheimsbakken der altså. Takk til deg.

0: Min låta är fra Blond. Men nu är det tid för nyheter med Simen Vingstad.
1: Skalaen Graphite på Senja vil øke uttaket av grafitt. De Europas største grafittverk og gikk i vinter tilbake til norsk eierskap. Etterspørselen etter det kritiske mineralet stor, og eierselskapet LNS Holding håper på sikt kunne ta ut inntil 30 000 tonn grafitt i året. En dyre entreprenør har klaget kommunen inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser for det de mener feil I en anbudsprosess. Det skjer etter en anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veier og plasser, melder Folkebladet. Kommunedirektør I Dyrøy, Rikke Syversen Raknes, sier til avisa at de mener de har gjort ting riktig. Og sysselmesteren på Svalbard har fått flere pålegg fra arbeidstilsynet som går på arbeidsmiljø. Bakgrunnen en rapport fra 2024 og tilsyn som ble gjort I sommer, skriver Svalbard-posten. Sysselmester Lars Fause sier til avisa at de skal rette opp I påleggene som blant annet går på kartlegging og rutiner. I've seen the devil. Down sunset, in every place.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter.
1: Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på en 31. plass. Norges beste FIFA-rangering noensinne 2. plass. Det var under Drillos leding på 90-tallet. Så skal det handle om VM-vinneren. Spania var det beste laget i fotball-VM, det mener i alle fall 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som norsk-argentinsk. 10-åringen heier på Argentina, men mener det var fortjent at Spania tok VM-gullet etter å ha slått Argentina 1-0 i finalen.
2: De spilte mye bedre enn Argentina.
3: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
2: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak i passningene når de skulle passe. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
3: Har de stolt for mye på Lionel Messi at han skulle ordne opp?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Intervjuer her var Ugo Fermariello. Brannvesenet har fremleis ikke full kontroll over brannen i Krokstadelva i Drammen. Fortsatt over 400 mennesker evakuerte. Noen av dem venter på å få komme inn i området til hus som fremleis står, men over 100 bostader har gått tapt i brannen. Politiet jobber nå med å finne årsaker til at det starter å brenne. Storbritannia får ny statsminister i dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham

0: er høye, det sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han er ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunnet. Samfunn som har ligget brakk I mange, mange år.
0: Til slutt skal vi høre at den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdsranking I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben I dag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen der en ny duo sitter klar.
2: Og ja da, her sitter vi altså livredde, men også veldig stolte over å endelig få give løs på denne enorme arbeidsoppgaven.
3: Ja, vi skal ha det kjempegøy, altså det god, så vi sitter her med badeballer og sand.

0: Her sitter det altså to debutanter. Hjertelig velkommen først og fremst til dette selskapet vi skal ha helt til klokka 11 i dag. Mm. Vi må jo starte ordentlig, og jeg tenker vi kan begynne med å introdusere oss selv for de som hører på Javad.
1: Ja, ja altså mitt navn da Javad El Bakali. Jeg solbrent her jeg sitter i studio. Er til vanlig å se på Humoretaten. Og skal nå være her en hel uke sammen med deg.
0: Riktig, og meg, det Adelina Ibici. Jeg programleder og jobber med radio her i NRK. Mm. Og det å kombinere to av de tingene jeg liker aller best, nemlig radio og sommer, det må jo bare bli helt strålende, eller?
1: Ja, du, jeg har gledet meg til det her siden jeg sa ja, jeg. Så det her kommer til å bli kjempegøy.
0: Kan jeg bare spørre deg, hvorfor, hva, sa du soleksem, eller sa du solbrent?
1: Nei, jeg har fått soleksem for første gang i mitt liv. Jeg kom hjem fra Spania i går. Det svir ennå, så det digg å være tilbake i litt kjøligere områder, altså.
0: Såkalt coolcation tilbake til hjemlandet.
1: Ja, elsker Norge! Kaldt og deilig.
0: Men litt trist å reise fra Spania på den store VM-finaledagen, eller?
1: Ja, jo, men jeg synes det holdt, altså.
0: Ja. Ja, men det er herlig. Ja. Hjertelig velkommen til oss. Det er altså vi som er selskapet denne uka, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere som hører på. Det er jo to debutanter, som sagt. Så ja. vi er litt redde, eller er det bare meg?
1: Jeg er livredd, ja. Så vær snille dere der ute som hører på. Tenk at i dag er vår første skoledag på en ny, skummel, videregående skole i en ny by.
0: Jeg håper vi får lov til å sitte på bordet med de andre.
1: Det kule bordet.
0: Det kule bordet, at dere tar oss godt imot.
1: Ja.
0: Vi er nå her og satser på at dette blir bra. La oss sette i gang!
1: Yes!

0: Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, låta som skriker sene sommerdager på stranda.
1: Ja, og det det ikke akkurat nå. Klokka 9:10 på en mandag til dere som fortsatt forholder dere til ukedager hvis dere langt inn I ferien.
0: Det skal I hvert fall jeg gjøre hele denne uka her.
1: Forholde deg til dagene?
0: Ja, ja.
1: Veldig god start.
0: Jeg må opp 7, jeg. Så
1: ja, vi på jobb, og gleder oss til å høre både fra dere som også det, og andre som kanskje har ferie I inn- eller utland, eller hvoren dere måtte høre på reiseradion fra. Vi har altså da en inbox hvor vi tar imot meldinger I appen NRK Radio. Og jeg tenker, vi var så vidt innom det, Java, du kom hjem fra Spania I går.
0: Ja.
1: Veldig lett. Da hørtes det ut som, fordi det hadde rett og slett blitt for varmt.
0: Ja, altså, jeg, ja, som sagt, jeg trives veldig dårlig I varmt vær. Jeg har ikke fysikken til hete bølger, og det fikk jeg erfare nå, har vært igjennom flere liter med aloe vera, så ja. Nå det digg. Altså, jeg gikk av fly I går og var sånn, ah, så deilig. Jeg fryser.
1: Jeg må si, Jeg har flere ting å si nå. Jeg skal prøve å komme igjennom alle.
0: Ja, ja.
1: For det første, du jo marokkaner.
0: Ja, jeg vet, men født og oppvokst her, vet du.
1: Enig, jeg skammer meg. Jeg har jo vært på Sørlandet.
0: Ja, ja.
1: Og når det blir så varmt at jeg den som takler det dårligst, så føler jeg at jeg skuffer mitt albanske folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det meningen at jeg skal tåle, men vi rett og slett blitt for integrerte.
0: Ja, og mine marokkanske forfedre snur seg I grava over at jeg må stå pille av død hud for denne solbrente kroppen her. Men altså, det ufattelig digg å bo I et land der vi nede I 18 pluss grader på dagen. Altså.
1: Ja, fordi det var det jeg også ville si, at ingenting, altså uansett hvor deilig ferie jeg personlig synes at ingenting slår å lande da etter en ferie på flyplassen I Norge og bare kjenne den litt sånn kaldere, den litt mer sånn krispe lufta her hjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Det så godt, altså.
0: Komme seg hjem, drikke vann fra springen. Og det bare sånn, for det kan man jo sikkert gjøre I Spanien også, men jeg tør ikke.
1: Du tok ikke sjansen?
0: Nei, det gjør jeg ikke, altså. Det så jeg stoler ikke på vann sør for, sør for oss.
1: Ja, hvor går grensen, skulle jeg si, men den går I Oslo, altså?
0: Altså, jeg vil si, jeg drikker ikke vann fra springen I Danmark?
1: Det skal man heller ikke.
0: Nei, det ikke sant.
1: Men du var jo I Spania, og ja. Spania spilte I en VM-finale I går. Sommeren har jo handlet veldig mye om dette mesterskapet, hovedsakelig for oss her hjemme, fordi det har vært så gøy med denne folkefesten, og at Norge plutselig gjorde det så bra.
0: Ja, vi gjorde det veldig bra.
1: Ja, og nå det altså over. Spania tok seieren mot Argentina, og derfor, for å bli litt bedre kjent da, med dere som hører på, siden det vår første dag, og vi veldig gira, men også litt redde og litt nervøse, så spør vi rett og slett, hva ser du som hører på akkurat nå frem til, nå som VM over?
0: Ja, det føler jeg et spørsmål vi kollektivt som nasjon har behov for nå, for det har ikke vært noe annet enn altså ball, siden midten av juni til nå.
1: Ja, det har vært et langt mesterskap, og dette spørsmålet fordrer jo kanskje litt at du faktisk har kost deg. Fordi noen tenker kanskje bare, yes, endelig det over, jeg kunne ikke brydd meg mindre.
0: Ja, nei, altså jeg har jo personlig, jeg tror aldri jeg har hatt det så bra som jeg hadde det under VM her.
1: Jeg tror jeg har nådd det lykkeligste jeg kan være på grunn av fotball. Jeg helt I sjokk over at det på en måte en veldig ny oppdagelse.
0: Ja, altså, eller jeg personlig har jo vært ganske avhengig av hvert eneste VM som har vært, men akkurat I år så har det vært noe veldig spesielt, fordi vi har vært med og vi har gjort det jævlig bra.
1: Ikke mann på pen.
0: Ja, unnskyld, beklager språket. Som sagt, det første skoledag, men vi har gjort det veldig bra, så jeg føler liksom at vi har vært liksom kollektivt med, kollektivt sammen. Vi har gått opp til kongen hver gang vi har vunnet. Ja. Det har liksom vært sånn, vi har vært I en sånn slags hyggelig psykose sammen.
1: Jeg har fått et parasosialt forhold, som man sier, om alle til alle spillerne. Jeg føler nå at Martin Ødegaard min venn, at når han poster på Instagram, så at jeg burde liksom kommentere noe og støtte han I det han har lagt ut, og at Nyland min venn, og Haaland min venn.
0: Ja, Sørlott, og bare, du flink, Sørlott, det her går bra.
1: Ja, så derfor stiller vi rett og slett det spørsmålet. Vi ser litt fremover nå. Hva gleder du deg til nå som VM-bobla over? Svar på det I inboxen vår, I appen NRK Radio, så kan vi kose oss med det frem til klokka 11. Og så det tid for at vi endelig skal hilse på ukas reporter og sier hei til deg, Even.
2: Hei, hei. Hei fra Finnmark.
1: Herlig, kan vi spørre deg også hva du ser frem til nå som VM over?
3: Jeg ble så inspirert av denne praten dere hadde om kaldt vær. For jeg kjenner at jeg ble fryktelig glad til landet mitt når jeg hørte at den her kalde luften du kjenner når du går til å fly på Gardermoen. Jeg fikk egentlig hodet til å reise like, på en fiskebu langt inn i fjellet og bare være for meg selv.
1: Altså, å si sånne ting med den dialekten, jeg drømmer meg helt borte.
0: Ja, jeg får helt, jeg blir ekstra stolt over å være norsk.
1: Vær så snill, vi er integrerte nok som det er.
0: Var det du sa at du skulle inn i et fjell og et skabu? Var det du sa?
3: Ja, Ertland og slik sa jeg.
0: Ja.
1: Men Even, kan ikke du fortelle oss, kan du røpe litt av dagens planer som vi skal få høre mer av i dag?
3: Ja, jeg landet jo i Finnmark i år, og her, det er jo tilgjengelig informasjon, men det er jo likere overraskende hvor unge kommer hit at de opererer jo ikke med dag og natt her. Nei. Det er jo evig dag.
0: Mm.
3: Og jeg landet på flyplassen her i klokka 11 til sol, og jeg kommer på hotellet, så er det sol, og når jeg står opp, så er det sol. Og,
1: nei.
3: Og i dag, så det sliter jo, det er jo hardt å sove
1: også,
3: på en måte. Ja. Når du ikke opererer med natt, liksom også andre pleier å gjøre.
1: Du må kjøpe deg sånn der sovebriller. Briller, vet du.
3: Jeg skal kjøpe meg et annet triks.
0: Ja. Altså, jeg tror heller jeg går for å sove med dagslys enn hetebølge, altså. Det skal jeg si.
3: Jeg har pratet med mange på hotellet i dag tidlig som sa at dette her er helt nydelig vær. Det er 11 grader, og de elsker det. Så nå står jeg altså på flyplassen, skal prøve å få et slags inntrykk til hva folk skal gjøre i Finnmark, skal leie med en bil, prøve å kjøre rundt i Finnmark og bli kjent med folk her. Og så står jeg og ser på et flagg da. Det er jo bursdagen hos Håkon i dag, så her markerer de det.
0: Ja.
1: Kan jeg bare si, det lærte jeg altså for flere år siden at Håkon har bursdag 20. juli, og det er sånn fakta jeg aldri glemmer. Nei, 20. juli er prinsens dag, rett og slett, og vi gratulerer fra Reiseradioen. Vi snakker mer med deg veldig snart, Even. Og så oppfordrer vi da deg som hører på til å svare på spørsmålet vårt i appen NRK Radio.
0: Det flommer inn her, så det er bra. Folk er på.
1: Mens vi hører på tre små kinesere med klassebilde.

0: tre små kinesere med klassebildet i reiseradioen, hvor det er tid for skippemøte.
1: Mandag 20. juli. Visste hva da? Jeg må jo si dato, det er første gang jeg gjør det her. Kom, dere, det er første gang jeg gjør det her. Nå gjør jeg det ordentlig.
0: Unnskyld,
1: vi er et lag. Jeg må si hvilken dag det er.
0: Det er mandag,
1: det er 20. juli, da vet dere det. Da begynner jeg. Visste du at kjøleskap, bærbare PC-er og iPad-er skaper mange oppdrag for redningsselskapet nå om sommeren? Strømforbruk ombord i båten er et aktuelt tema.
0: Ja, og i dag så kan du lære deg mer om hvordan du kan skille startbatteri og forbruksbatteri på en måte som sikrer at du får starta motoren når du skal hjem, når redningsselskapet arrangerer skipmøte klokka 17.30 ved redningsskøytene. Inge Stensland i Arendal.
1: Elias i Stavanger.
0: Sjømann i Skjeberg.
1: Og Einar Helsing Uni i Haugesund.
0: Det var vårt første skipmøte, Javad.
1: Ja, og du lo av meg!
0: Det var ikke meningen, beklager, ja. Men da er informasjonen gitt. Ingen dag i reiseradioen uten denne beskjeden, særlig da til båtfolket.

0: Ja, det var Oa hele denne natten av Attack.
1: Veldig god låt og veldig god stemning her hos Javad og meg, Adelina, i Reiseradion på denne mandagen. Og vi snakket så vidt med vår reporter Even Lusæter i stad, som kunne melde om at du landet på flyplassen i Finnmark, og det renner inn, Even, med ønsker om du kan være litt mer spesifikk, fordi det finnes jo så mange flyplasser i Finnmark.
0: Det ekstremt mye mer spesifikt, tror jeg.
2: Jeg har skjønt at det er en del av velgetiden, ja. Men det kan jeg si at jeg startet på en måte i Finnmarks største by, da, Alta. Så jeg er på Alta Lufthavn, heter det. Det er ikke flyplass, det er Lufthavn til meg.
1: Herlig.
2: Så her startet jeg. Og jeg har kanskje bommet litt på, for jeg hadde jo egentlig tanke om å være her og høre litt hva turisterne hadde planer om å gjøre når de kom til Finnmark. Og så bommet jeg vel litt på fly.
1: Nei.
2: Det er rett og slett svært lite folk her.
1: Det er
2: dame fra Litauen som skal hjem fra jobb.
1: Og det er det?
2: Og det er det, og så har jeg med meg fansjefen her da, heldigvis.
1: Ok, men vi hører gjerne fra de vi kan når du først er på lufthavnet i Alta.
2: Altså, man hører med det, hva var navnet ditt? Der har du sjeft, så er det står Jens Martin Nerdal, lufthavnsjef.
3: Det stemmer det.
2: Ja. Ja. Du bare si litt, Rannum, hva er det folk reiser når de fra her, når de har landet på Alta? Hvor reiser de vi her? Ja,
3: det er jo i området rundt Alta. Noen reiser til Nordkapp, og noen skal fiske, og noen skal sykle, eller kjøre hund, eller... Ja, det er mye forskjellig.
2: Mye natur?
3: Mye natur, veldig mye natur. Og det er jo, du kan si, denne lufthavnen er jo liksom innfallsporten til Vest-Finnmark. Så det er jo for de som har lyst til å gjøre noe i området. Det er jo ikke bare i Alta, men mye skjer i Alta også, ja. Det gjør det.
2: Da jeg var inne første gangen, så glemte jeg å si at det var i Alta. Så nå har de fått så mye kjeft, for det var en del flyplass å velge til. Jeg sa at det var på en flyplass i Finnmark.
3: Ja, Alta er jo en flyplass i Finnmark, så det stemmer jo bra. Men det er jo en av de lufthavnene som kan ta ned fly med så litt større fly, da. Det er jo Alta og Banak og Kirkenes som kan ta ned fly med sånn type... 737 SAS og Norwegian.
2: For det er jo så stort her at, at du er avhengig til å fly for å få det til å funke i Finnmark.
3: Ja, flyplassene tror jeg er veldig viktig for hele Finnmark, for å kunne bo her. Sant? Så det er 2 timer til Oslo med fly. Skal man kjøre så går det 1,5 døgn.
2: Du, jeg skal prøve å gjøre meg kjent med Finnmark denne vikværet. Jeg skal kjøre bil. Har du noen tips? Hva er det du bør oppleve?
3: Nei, du bør jo ta deg en tur kanskje til Nordkapp, og du bør jo kanskje ta turen innom Kautokeino, Karasjok, kysten, Sørøya. Skal du planlegge deg på en uke, så planlegg litt logistikk. At du prøver å ta mer det som er på turen, at vi ikke kjører... Og så tilbake, at det blir veldig mye bilkjøring, for du kan fort bli sittende i bilen hvis du kunne planlegge litt godt, for det er lange avstander, det er det.
2: Jeg skal prøve. Sliter du med at det ikke er natt her?
3: Nei, jeg sliter egentlig ikke med det, men jeg er jo født og oppvokst i Nord-Norge da. Så det er jo sånn, gjennomsnittlig blir det jo sånn som ellers i landet da. Men det er lyst, vi har midnattssol i 2 måneder på sommeren, altså det er jo fra midt sommer pluss minus en måned. Og så er det jo sånn, når vi kommer til august, så er det sånn omtrent som det er på Østlandet. Da er det mørkt på kvelden og natta og lyst på dagen. Men nå er det lyst hele dagen, ja.
2: Du, da skal du få ta ned neste flyet fra Finland.
3: Finland, ja. Det kommer fra Kittilä. Og det er jo her om ikke så veldig lenge, 10-25. Men det var som jeg sa til deg når vi pratet, at akkurat når du hadde planlagt å komme hit, så er det ikke veldig mye folk på terminalen. Hadde du kommet 2 timer tidligere, så hadde det vært fullt her.
2: Hører dere, det er med andre sendeskjema på reiseradioen, så når folk på terminalen.
1: Men Even, nå kan jo du bare gå rundt på flyplassen og kose deg og kjøpe pølse uten at noen er i køen og bare slå deg løs. Ja, du må se positivt.
2: Ja, og så er det er egentlig ganske bra vær i Finnmark, og jeg gleder meg. Nå skal jeg prøve å oppleve litt natur. Når det ikke er mat, da er jeg sikkert ved alt der
1: vi. Vet du hva? Vi har troa på deg og at dette skal gå veldig bra. Vi snakker senere.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Reiseradion.
7: Det er så flott, Ante.

0: klokken 8:08, og det altså Javad og jeg, Adelina, som får gleden av å ønske deg en god sommer via radioen.
1: Ja, og nå har vi jo, du stilte jo et spørsmål I sted, som låt som følger, hva det folk gleder seg til nå som VM over?
0: Ja, vi kjente på litt tomhet her vi satt, ja. Og så tenkte vi det viktig å løfte blikket og se fremover, og huske at det skjer andre ting nå som den her folkefesten, eller bobla, har sprukket litt da.
1: Ja, det fortsatt mye igjen av sommeren også, og her har vi fått inn en god del spørsmål her fra Jan Harald. Hei, hva vi ser på etter fotball-VM, det jo Tour de France, dere. God sommer. Det fra VM over til Tour de France.
0: Stemmer det. Hvordan kan vi glemme det? Vi har sikkert ikke glemt det I plenum, men jeg har dessverre bare kapasitet til en og en sport av gangen.
1: Jeg har aldri fulgt med på Tour de France før, men jeg antar at vi med, og at vi gjør det bra.
0: Jeg leste ikke jeg noe om en gul trøye I nyhetene da?
1: Ja.
0: La oss ikke gå for dypt inn I det før vi snakker oss bort I ting vi ikke kan, men tomler opp, altså. Du tror det Frans, det bra. Gøy at du fortsetter med sportslige begivenheter Jeg tar med en melding fra Berit der som skriver Selv om det var artig med Norge som gjorde det så bra I fotball-VM Så det nå litt befriende at det over Nå det ferie med hytteliv, beising, reising og familiesamvær Og ingen ferie uten lang morgenskaffe med reiseradion på Fortsatt god sommer Hilsen fra Bittermarka og Lykkero Står det fra Berit Og det hørtes ut som du har absolutt ingenting å være lei deg over at VM ferdig Du har jo masse godt I vente, Berit
1: Ja, jeg kan gå videre. Skal vi se her, her fra enda en til Berit her. Hei, VM var en flott norsk prestasjon, og jeg vil gratulere alle guttene med Ståle Solbakken I front. Nå det bare å glede seg til å se alle våre helter I EM og ror for dem. Hei, altså, her det åpenbart fortsatt fotball I huet på alle her.
0: Ja, Men den roinga, den tror jeg kommer til å leve en stund til, altså.
1: Du, den roinga var såpass ikonisk at det til og med var en egen del av pauseshowet under finalen.
0: Ja, la oss ta en liten runde på det pauseshowet.
1: Ja, kan jeg vil gjerne det.
0: jeg tenkte meg at du kanskje ville det. Det var det har jo vært noen litt sånn unntak fra de vanlige reglene I årets mesterskap. Ja. Blant annet at det ble et forlenget pauseshow, litt sånn inspirert kanskje av det store Superbowl som de har I USA, og halftime show.
1: Ja.
0: Og det var så mye greier som skjedde. Det var Madonna, det var Ronaldo, Ronaldinho I bilen, smilende, det var
1: en sånn Mad Max-bil som de har kjørt igjennom. Altså, det føltes veldig amerikansk. Kritikken har haglet. Jeg personlig her for god stemning, så jeg skal ikke gå løs på det. Men jeg synes det var veldig lite I fotballens ånd. Da.
0: Jeg bare lurer på hva de to lagene som driver og spiller liksom livets kamp, hva de gjør I 30 minutter I garderoben.
1: Jeg tenkte jo på det. Liksom, at sånn, jeg bare ser på meg at Lamine Jamal svetter ihjel og sliten etter å ha spilt tidenes omgang, og så ser det ut, og så det K-pop ut på gresset, og Justin Bieber med kassegitar og barnekor, og Shakira og Madonna I en bil.
0: Ja, og møppetene på toppen. Det litt sånn, sånn som man får beskjed om på treningssenter noen ganger, at sånn, hvis du tar en for lang pause, så kommer du ikke igjen. Nei. Så kommer du ikke I gang igjen. De gjorde heldigvis det, og kampen ble spilt ferdig, og nå det helt over, og det jo det vi har spurt om, hva ser du frem til nå? Og Venke skriver, vi så finale I Bobil I Tyskland, og skal se Lübeck og mange andre plasser I uka fremover, og det å kjøre rundt I en Bobil I Tyskland, det må jo være et plaster på såret for at noe man har syntes har vært gøy, over.
1: Ja,

0: Piece of Paradise av Violet Road her på NRK P1, reiseradio med meg, Javed Elbakarli og...
1: Adelina Ibici!
0: Yes, og nå det altså duka for konkurranse med premie! Og premien har jeg personlig fått tatt en titt på, det da altså en kjølebag jeg har brukt daglig siden jeg fikk den I juni.
1: Yes.
0: Og et badetermometer som også funker ypperlig.
1: Har du brukt det?
0: Ja, jeg har brukt det 2 ganger så langt for hunden, for å se at det var grei nok temperatur.
1: Og den, vent litt.
0: Ja.
1: I liksom et basseng laget for hund?
0: Nei, vi tok med oss hunden vår, valpen vår ut til Sognsvann med en søt liten badevest. Oh. Og så sendte vi han ut, og så ble det peeping, så jeg løp ut og tok han ut med en gang.
1: Ja,
0: men badetermometret fungerte bra.
1: Ja, og da kan du tenke på det enten til deg selv eller til dyrene du har I huset. At det premier for alle I dag, og vi skal I gang med første spørsmål. Og her skal vi altså frem til navnet på en bydel I Seoul,
0: ja.
1: I Sør-Korea. Og vi skal spille en sang for å hjelpe deg litt til på veien.

0: Åpen Gangnam Style.
1: For en låt.
2: Fantastisk låt.
1: Den kom i 2012, og det var Psy som var artisten. Og den sangen her heter det samme som bydelen. Og da lurer vi på i det første spørsmålet, hva er den første bokstaven i navnet på bydelen, eller da sangen?
2: Ja, og for klarhetens skyld så skal vi fram til et ord på tre bokstaver.
1: Ja, så for klarhetens skyld så er dette da den første bokstaven i ordet på tre bokstaver.
2: Så låta av Psy, altså låttitteren, sin første bokstav er da det første bokstaven i ordet.
1: Riktig.
2: Andre, spørsmål nummer to. Vi skal fram til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Det er ikke meg, men noen kjente eksempler på det vi er på jakt etter er emmentaler, grana padano eller stilton.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er spiselig, og alle variantene lages av ulike typer melk. Hva er forbokstaven i fellesnavnet på dette produktet?
1: Vanligvis ville jeg blitt veldig sulten, men jeg følte det var litt tidlig for denne sjangeren av mat.
2: Ja, det var aldri for tidlig altså, for denne sjangeren. Jeg er døgnet rundt.
1: Åpen for det der.
2: Ja.
1: Og det var da altså bokstav nummer to i dette ordet på tre bokstaver, så følg nøye med for å få med deg siste, for her kommer spørsmål tre. Og vi skal fram til tittern på et program i NRK TV, et program som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. I vår så har det blitt ledet av Åsa Vartdal og Espen Aas, og til høsten så er det Steinar Suvatne som skal ta over som programleder. Og vi spør deg, hva er forbokstaven i tittern på dette programmet? Så hvis du har en hund som også skal ut og bade, og du lurer på hva temperaturen er, og tenker, yes, jeg vil ha et badetermometer, og kanskje vil pakke med deg litt grana padano eller mentaler i en liten kjølebag.
2: Det er en deilig brus.
1: For eksempel.
2: Iskald brus.
1: Ja, da må du kjenne din besøkelsestid og sende oss dette svaret.
2: Og her renner det inn, altså. Hæ? Åh, dette her blir gøy.
1: Et ord på tre bokstaver tar vi imot i appen NRK Radio. Masse lykke til! All I can ever be to you is the darnest that we know and this regret I got accustomed to.

0: Tears Dry on Their Own, må noen fortelle Messi, slik som Amy Winehouse sang i denne låta som du fikk I Reiseradion.
1: Det for hardt?
2: Soon. Too soon, too soon.
0: Jeg liker det.
2: Altså, han pensjonerte seg I går, og du bare...
0: Nei, beklager.
2: Tears Dry on Their Own, det ikke det beste sang.
0: I hvert fall I den varmen I USA, si.
2: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Venke som jeg har lyst til å ta med her, som skriver, visste dere at Ruth Hovind, som har hørt på Reiseradion I hele sitt liv, har bursdag I dag? Nå nyter hun pensjonisttilværelsen og koser seg på ferie I Garvikåsen, Alvdal, og hun en nydelig dame og en fast lytter som fortjener en hilsen. Hipp, hipp, hurra for fineste Rutt, står det fra Venke, og vi gratulerer selvfølgelig vi også.
2: Gratulerer med dagen, Rutt. Altså,
0: Nei, ja, Rutt, ja.
2: Ja, ja, det, ja.
0: Det gikk ikke surt meg, det var Venke som sendte meldingen, og ja, var Rutt som hadde
2: Første skoledag, ikke stress meg. Men gratulerer med dagen, altså her har vi en fan fra starten av, liksom, som følger oss inn I vår første skoledag.
0: Helt fantastisk å ha deg med, og det jo dagen etter hjemreise fra ferie for din del.
2: Ja, jeg kom frem I natt nå, så har jeg lyst til å snakke litt om, fordi vi har jo vært I VM nå. Og så hver gang Norge har vunnet, så har vi løpt opp til kongen, satt oss ned for ro, det har vært en folkefest, det har vært umulig å få ta taxi eller buss. Så jeg tenkte at I Spania så må det jo være enda sykere.
0: Ja.
2: Så jeg så jo semifinalen I Spania. Spania slo Frankrike 2-0 og jeg var så klar for å gå ut og feste
0: yes.
2: I Spanias gater, og der var det ikke en kjeft ut å se. Og jeg går rundt og bare, hva det som, det noe, har jeg gått glipp av noe, eller har jeg liksom, hva?
0: Hvor jeg?
2: Ja, har jeg hatt et slag?
0: Har jeg ikke
2: I? Ja, jeg ikke I Spania? Og så får jeg da beskjed om at, nei, du ikke I Spania, du I Baskerland.
0: Åh.
2: San Sebastian, og der hater de Spania.
0: Nei, ofta.
2: Nei, altså, ja, I hvert fall slik jeg forstod det på, jeg spurte sikkert 15 folk, for jeg bare, hvor folka, hvor fyrverkeri, hvor roinga, hvor kongen?
0: Excuse me, where is the palace and the king?
2: Yes,
0: I have to go and celebrate.
2: Where is chaos?
0: Yes.
2: Where is chaos here? Og han sa bare, this is not Spain, this is Basque country, og så gikk han av gårde, og til da de fleste folk har jo spurt meg hvordan stemningen I Spania og jeg kan dessverre ikke melde fra om det. Jeg var for langt nord.
0: Nei, søren da.
2: Ja.
0: Og det folk ikke så gjennom radioen var at når du ga det svaret om at du I Baskeland, når noen sa det til deg, så ja. Sa de det med en sånn litt sånn aggressiv
2: Veldig
0: pekefinger.
2: Veldig aggressiv finger, men ja. Jeg må også si at jeg anbefaler Baskeland på det sterkeste, altså.
0: Ja, men du...
2: Pinchos og ostekake, det bra det.
0: Men da kan vi gi dette lille rådet. At hvis det si EM da om to år, det det jo. Så det ikke noe visst. Det når det ved,
2: La oss si, hypotetisk sett, EM om to år, ja.
0: Og Spania skal være med, og du bare orker ikke forholde deg til det, da kan du dra til Baskeland.

0: Lover var låta av Ylva I reiseradion hos Javad og meg Adelina Som ønsker deg en fortsatt god mandag Hvis du driver med slikt I ferien Eller bare en god sommerdag generelt Vi jo altså I den tjukkeste fellesferien nå, Javad
1: Det altså, alle byer spøkelsesbyer nå
0: Ja, så nå kan man gå ut på de steder man vanligvis kanskje ikke får plass Og bare kose seg uten kø, for eksempel
1: Ja, altså jeg tror, jeg har aldri sett så få folk som jeg så på vei hit Så det var bare helt sånn nydelig Altså det jo ikke noe kø noen som helst sted så Alle strender sikkert tomme Gå ut og kos deg
0: Akkurat strendene tror jeg ikke tomme
1: Nei, men
0: Hvis jeg skal gjette Et sted må jo folket være Og kanskje det på stranda Vi nå I hvert fall her Og vi blir her I en time til Klokka den har blitt 10 Og du skal få en nyhetsoppdatering Og Hanna Kolås Du starter med storbranden I Drammen
2: For på dag 4 etter branden det fremleis ikke kontroll I Krokstad Elva Brannvesenet opplyser til VG at de nå planlegger for at de må holde på med slukking I 10 døgn til. Over 400 mennesker evakuerte, og mer enn 100 bostader har gått tapt I brannen. Nå jobbes det for at brannen ikke skal blusse opp igjen, forteller reporter på staden Ole Christian Alsaker.
3: På grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt I jorden, så kan I verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, har gjort en stor, spilt en stor rolle I denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brann brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været I løpet av helgen. Det regnet. Og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brann også kunne spre seg.
2: Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sitt ungdomsparti hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. FPU-leier Lars Løvold sier unge mer engasjerte nå enn før.
4: Unge går nå til stemmeurne mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
2: New York-ordfører Soran Mamdani truger med å arrestere statsministeren I Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han besøker byen. Leire fra hele verden samler seg I september I New York under hovedforsamlingen til FN. Dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer ordføreren å beordre de pågripende. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har arrestordre på Netanyahu. Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag.

0: Oppgangen var på rundt $2 til $89 fatet da handelen åpnet natt til I dag ifølge E24. Prisøkningen kommer etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Fotball-VM nå, det beste laget vann VM, det mener I alle fall NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen, etter at Spania vann 1-0 over Argentina I finalen I natt, og dermed kunne løfte troféet og ta med seg titelen hjem.
1: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra omganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
0: Det var nyhetene, nå tilbake til debutantene I Reiseradion.
2: Ja da, VM kanskje over, men vi jo bare så vidt I gang med uka vår I Reiseradion.

0: Og hvis du lurer på hvem vi er, ja, da kan vi jo introdusere oss selv. Hvis du for eksempel nettopp har skrudd på radioen, eller satt deg i bilen og er på vei et sted, det er Java Del Bakali.
1: Mm-hmm. Som, ja, for første gang er egentlig live på radio. Styre selv, det er kjempeskummelt, men jeg får mye hjelp av deg da, som har mye erfaring med det her.
0: Men hva synes du om radiofaget fra denne siden så langt?
1: Du, etter alt som kommer inn til oss fra lytterne, helt fantastisk. Altså, jeg elsker folk, jeg.
0: Ja, altså takk for at dere melder inn. Det er jo det som gjør radio gøy. At ja. Noen sitter der ute, tar seg pause fra dagen og melder inn et eller annet til oss. Og så skaper vi et lite fellesskap her i radioen. Det er nydelig å være med på. Så tusen takk, og hvis du har noe på hjertet du vil dele, ja, så er det appen NRK Radio. Du kan bidra inne i

0: Da Fairground Attraction och du hører på Reiseradion med mig Javad El Bakkali og før jeg sier hva min partner I studio heter så har jeg lyst til å lese en melding vi har fått inn. Hva heter den kvinnelige programlederen? Hun introduserte bare sin kompanjong. Jeg synes hun høres ut som Sigrid Bonde Tusvik. Men man kan jo ikke være 100% sikker og nå som jeg hører deg si ting så jeg så vet du hva? Jeg ser den.
1: Synes du det? Nå skal jeg la det leve litt lenger. Høres nei, det virkelig sånn ut?
0: Nei, altså, ikke nå, men altså, okay. jeg kan for en som kjører bil,
1: ja.
0: Som ikke på en måte følger helt med, fordi de må holde orden på vikeplikt og sånt, så kan jeg forstå at det er noe sigrisk der. Men det altså da Adelina Ibici.
1: Ja, beklager skuffelsen dersom det skulle være tilfelle. Det var ikke Sigrid Bonde Tusvik, men nei. Jeg prøver så godt jeg kan her jeg sitter jeg også. Og vi har denne inboxen vår, hvor det renner inn veldig mye bra, og jeg har lyst til å ta en melding fra Ella, som tapper innom noe vi snakket om litt I Stajavad, at du fra, med dine marokkanske aner, og meg med mine albanske, vi synes det litt flaut når sommeren kommer og det blir varmt, at vi tåler ikke.
0: Nei.
1: Vi svetter, og vi søker skygge, og tenker hva søren, nå skuffer vi kanskje folket vårt.
0: Ja.
1: Ella skriver, mine indiske aner gjør ingenting for å hjelpe meg til å tåle varmen bedre og enda være med pappa som dobbelt så indisk som meg som
0: han sliter også
1: tar en regntung dag på vidda over 35 grader any day står det her, hvordan kunne det bli slik?
0: Altså, vet du hva? Altså, jeg tror rett og slett det har noe med at vi programmert til å på en måte synes varmen tung. Fordi vi liksom, for oss så har vi det liksom i anene våre har det hele tiden og året rundt. Men klart, jeg blir jo flau når en kritthvit nordmann legger seg ut på steking og synes det deilig med 30 pluss grader mens jeg sitter med solhatt og kjølevest.
1: Kjølebag fra Reiseradion.
0: Ja.
1: ja, fordi jeg vil også slenge inn en ting til som bare når vi så spesifikt inne på tema og kan ta det opp.
0: Ja.
1: Jeg synes også, for nå kommer jeg rett fra en hyttetur på Sørlandet med venner, jeg synes også det litt irriterende når norske venner blir brunere enn meg.
0: Ja, det også noe jeg har opplevd.
1: Ja, hva tenker du om det? Er ikke det ordentlig irriterende?
0: Altså, jeg blir veldig, veldig brun på sommeren, men jeg har en kompis fra Bodø som ofte presterer å bli brunere enn meg.
1: Men norske folk blir brune, ikke, nå det ikke meningen å generalisere her.
0: Nei.
1: Noen norske personer blir altså så liksom tænbrune, sånn sjokoladebrune.
0: Så ender du på å se ut som kolumbianer, eller sånn, mot slutten av sommeren, som imponerende.
1: Mens vi kanskje ender opp bare med å se ut sånn som vi egentlig skal.
0: Ja.
1: Det ikke så imponerende.
0: Nei, altså, jeg ser ut som en vanlig 9-5-kar, liksom, som bare jobber meg gjennom denne varme sommeren.
1: Tusen takk for at dere holder ut med oss, og velkommen til den innerste kroken av hjernen vår. Det ikke ofte vi får lufta disse tingene på Nasjonal Radio, så det var herlig at du kunne bidra inn til oss, Ella. Og så ønsker vi jo fortsatt god sommer til deg som med her I radioen, og kan fortelle at vi veldig snart skal få besøk av to av disse fyrene du kan høre I undergrunn, nemlig Loverboy og Plaza kommer til oss etter vi har varmet opp med denne sommerlåta som passende nok heter Italia.

0: Hansen sin Mbapp, har dere hørt dem før? Spurte jeg dere, Jon og Gabriel fra Undergrunn. Nei, sa dere, og det er jo ikke så rart det, med tanke på at låta er fra 1997, og dere er født i...
1: 2002.
0: Ja, hva synes dere da?
2: Jeg likte den, altså.
3: Jeg har faktisk hørt den før. Jeg hørte den på siste refrenget der, så skjønte jeg den her har vært i en eller annen film jeg har sett.
0: Ja, men ja,
2: det har sikkert vært i en film, i en scene der folk hopper inn i en bil uten tak og kjører og går det.
3: Yes.
0: Høres ut som en drømmesommerdag, og det er jo også det vi har. Javad og jeg, Adelina, som har altså besøk av Gabriel og Jon, eller Uge Plaza og Uge Loverboy, i Undergrunn. Undergrunn, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det så rart.
2: I undergrunn.
0: Og jeg vil grave litt i disse navnene. Vi gikk litt igjennom det i sted, da tenkte jeg kanskje særlig på de som ikke har fått med seg at alle har hver sine navn, og det er Pus, og det er Rik Pappa, og det er liksom litt mye å ta inn hvis man hører alle ramse opp for første gang. Hva er greia med disse navnene inne i gruppa Undergrunn?
3: Nei, altså, det er, altså vi har det, vi har UG som er forkortelsen til Undergrunn før hvert navn, mm. Og så har vi de navnene vi på en måte kom opp med da vi var, eller da vi var 14.
0: Og du ble Loverboy?
3: Jeg ble Loverboy, ja.
0: Fordi du er en kjærlig, snill og myk gutt?
3: Akkurat. Og på grunn av, det er jo en slags Dirty Dancing-referanse her i spill. Mm.
0: Fantastisk.
3: Som er Johnny, som, og jeg heter jo Jon. Altså.
2: Dirty Dancing fra 2002. Det er...
3: yes.
0: Ja, men det er fint.
2: God, god referanse å ha. Mm.
0: Og Plaza, da blir det jo veldig mye spenning knyttet til hvordan du fikk ditt
3: navn. You one-lineren.
2: Ja, for å høre ja. Det.
4: One-lineren. Det er fordi jeg er høyest i min industri.
0: Oslo Plaza er et høyt signalbygg her i hovedstaden. Ja, den er meget god. Hvor vanlig har det blitt med, liksom, dere har jo banet veldig mye vei for grupper og musikkollektiv, og særlig da guttegrupper har det jo blitt en del av, kanskje spesielt etter dere. Hvor liksom... Hva er det vi andre ikke alltid vet som er en ting i deres miljø?
3: Hva som er en ting i vårt miljø som folk flest ikke vet om?
0: Ja, så som for eksempel at alle har et eget navn. Liksom sånn, ja, sånn, ja. For at vi skal være litt mer inne i bobla deres.
3: Altså, hvis man skal sammenligne, så tror jeg kanskje at det bare... At det ikke nødvendigvis er en helt ny ting, men at det bare forflyttet seg til at på... 70, 80, 90-tallet så var greia at alle skulle starte et band, og at det var det mange unge karer gjorde liksom, i kjelleren eller i garasjen eller et eller annet. Og nå har det blitt til rapgruppe.
0: Og hvordan er det da? Altså, sånn, er det noe for eksempel nå, klassisk midt på sommeren, dere er ute på turné, gir ut ting både i undergrunn som da gruppe, men også hver for dere? Er det noe sånn typisk sommerfritidsaktivitet dere savner litt?
3: Oi.
0: Eller rekker dere å få til alt sammen?
3: Nei, vi får jo inn ganske mye bra. Altså vi, som sagt, så er vi, liksom, vi er mye på festivaler og spiller og sånn, og da er det jo en slags Norgesferie. Det er ofte bra vær. Det er kanskje en båt man kan være på.
0: Mm-hmm.
2: Ja, du elsker båt.
3: Jeg elsker båt.
2: Det er kanskje noe spekeskinke og noe champagne på den båten her.
3: Mulig. Og da er det, da, og hvis det er en fotball, så kan man spille litt nullspretten.
0: Ok.
3: ok.
2: Jeg vil også bare si at
3: det er ganske bra tilværelse, må jeg si.
2: Ja, det høres ut som dere lever livet. Og her må jeg også bare si at vi har fått inn en melding her. Hei, jeg elsker UG, utropstegn. Italia er gull, med vennlig hilsen Ellen Marie på 57. Så dere når
3: Ellen Marie, tusen takk, vi elsker deg.
2: Kjære at Ellen og Marie liksom, altså, det er, dere når ut til alle, altså.
3: Altså, hyggelig.
0: Og dere lager jo også musikk som lydlegger sommeren til veldig mange, men vi har jo spurt om dere kan ta med en sommerlåt her til oss.
3: Yes.
0: Og da er det vel du, Gabriel, som har liksom gravd litt ekstra og tatt med deg en liten
2: skatt. Han har vært
4: på
2: YouTube.
4: Ja, nå er jeg litt. Skal jeg si låta?
0: Ja, og vi vil veldig gjerne vite hvorfor akkurat denne låta.
4: Ja, jeg valgte Summer av Calvin Harris.
0: Jeg
3: altså, Plaza,
0: bare si.
3: Plaza er jo en mester på sommerlåter. Han har jo akkurat sluppet ny sommerlåt for øvrig, Maria. som er en veldig bra sommerlåt. Så det er, når vi ble spurt på forhånd om å liksom velge en sommerlåt, da, da tenkte jeg det er Plaza som er mann til å levere.
4: Jeg synes den er sånn, den er veldig ukomplisert, genial, og den gir meg sånn, du sitter på en resort, det er 30 grader, du svetter, så kommer bartenderen, spør om du vil ha noe, sier du hva har du, så sier han alt.
3: Oi.
4: Og så får du en sånn kriblende sånn, frihetsfølelse.
0: Og så ser du ned på håndleddet ditt, og så ser du at du har sånn all-inclusive-bånd, så du trenger ikke betale engang.
2: Ja, kanskje liten softis også, for favor.
3: Yes.
0: Ja, men den skal vi selvfølgelig få spilt. Men vi vil jo spørre før dere drar, hvordan ser resten av sommeren ut? Og er det noe dere gleder dere ekstra til?
3: Oi, oi, oi.
4: Lofoten?
3: Lofoten, vi skal til Lofoten for søren.
4: På fredag.
0: Oi, oi, oi. Har dere sjekket værmeldingen?
4: Jeg hørte at det var litt kjipt, ass.
3: Men, nei, er det sant?
4: Eller tar jeg feil, eller?
0: Nei, altså, jeg aner ikke. Jeg holder styr på bare de stedene jeg selv skal og har vært.
3: Sarsborg og så videre.
0: Sarsborg og så videre, for eksempel. Vi krysser fingrene på sol, og hvis ikke, så vet dere hva dere skal. Dere skal sette på Calvin Harris med Summer, og da er det sommer.
3: Sett.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var sånn som meg av Angelo Reira her på Reiseradio med meg, Javdre Bakarli og Adelina Ibishi.
1: Riktig, og vi har jo vært gjennom dagens konkurranse litt tidligere, spurt deg som hører på, bare dere som gira på badetermometer og kjølebag selvfølgelig, om et ord bestående av tre bokstaver.
0: Yes.
1: Og nå har vi altså ringt opp dagens potensielle vinner da. Vi får se når vi sier hei til deg, Ingrid.
2: Hei.
0: Hei, Ingrid.
1: Kan ikke du fortelle oss hvor gammel du er?
2: 9,5.
1: 9,5. Veldig imponerende at du har klart å gi deg ut på konkurransen. Har du gjort det helt selv, eller?
2: Nei, ikke helt. Jeg fikk litt hjelp av mamma.
1: Ok.
0: Det er lov, det er lov.
1: Er mamma også med i rommet, eller?
2: Ja.
1: Ja, hallo?
2: Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Hva er det dere har syslet og drevet med mens dere har vært med på konkurranse, da?
3: Ja, vi... Kan du fortelle, Ingrid? Vi er på hytten.
2: Ja, og så har vi... Vi har vært mye på sjøen i det siste.
1: Så deilig.
2: Og så har vi fisket litt, og sånn.
1: Oi, har dere fått noen fisk, da?
2: Nei, vi har fått et napp, men vi mistet det.
1: Ai, ai, ai. Man må leve i troa. Men det er godt å høre at dere er ute på sjøen en del, fordi det er jo da et badetermometer som følger med, og en kjølebag som høres herlig ut å ha på hytta hvis det skulle gå veien. Og la oss bare dobbeltsjekke da, for ordens skyld, og gå gjennom dagens konkurranse. Jeg kommer til å lese opp spørsmålene, Ingrid, og så kan du stegvis gi oss hver bokstav. Høres det greit ut?
2: Ja.
1: Ok, vi går tilbake til spørsmål 1, og der skulle vi frem til navnet på en bydel i Seoul i Sør-Korea, så spilte vi litt av den sangen her for å hjelpe til. Der

0: Åpen Gangnam Style.
1: En meget god låt som kom I 2012, og det var Sai som var artisten. Og det som var tilfeldig da, det var jo at sangen heter det samme som bydelen vi skulle frem til. Og hva var den bydelen?
2: Gangnam-gu.
1: Riktig, og det betyr at bokstaven Helt rett, og der har du altså en av tre bokstaver på plass.
3: Ja, og så har vi da spørsmål to, der vi skal frem til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Og noen kjente eksempler på det vi på jakt etter emmentaler, grana padano og stilton. Så det da spiselig, og alle variantene kan lages av ulike typer melk. Hva det vi skal frem til her, Ingrid?
2: Ost.
3: Det stemmer, ost, og første bokstaven I ost O, så da vi foreløpig på G og O.
1: Oi, oi, oi. Spennende knyttet til siste spørsmål her.
3: Ja.
1: Da skulle vi frem til titteren på et program I NRK TV som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. Fra høsten av så det Steinar Suvatne som skal lose oss gjennom dette programmet, og hvilket program det vi snakker om, Ingrid?
2: Debatten.
1: Og hva blir ordet da?
2: God.
1: Riktig!
3: Yeah, riktig!
1: Woohoo! Nydelig sommerdag!
3: Applaus, stående applaus fra studio her, Ingrid. Så jeg også bare si imponerende at dagens niåringer også oppdatert på debatten. Det bra.
1: Fantastisk, det lover godt for fremtiden. Så ja. Sender vi da badetermometer og kjølebag og lurer jo selvfølgelig på hvordan ser resten av sommerdagen ut hos dere da?
2: Jeg skal ut på sjøen.
1: For et deilig liv.
3: Og da passer jo det termometret perfekt.
1: Og dere...
2: Så skal jeg samle Stillehavsøster.
1: Og så skal du... Kan du bare gjenta det? Hørte vi litt dårlig på linje her?
2: Stillehavsøster.
1: Oi!
3: Hørte jeg Stillehavsøsters?
1: Riktig.
3: Altså, hva,
1: for en niåring.
3: For en niåring, ja. Debatten og østers, dette her jo helt fantastisk.
1: Nydelig. Ok, vi håper dere får ikke bare napp, men også fisk I dag. Og tusen takk for at dere var med på konkurransen, dere.
2: Takk.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Pink og Willow Sage Hearts, akkurat som de som var med på konkurransen, mor og datter der altså, som har laget låta Cover Me in Sunshine, som jo passende her I reiseradion. Men ikke for alle, vi har nemlig fått en melding som jeg må lese opp, Javad.
1: Ja.
0: Her står det, hei, når dere snakker om på inn- og utpust, om den varme, varme sommeren, så husk at den ikke varm I hele landet. I Trøndelag, men allermest I Nordland og Troms, har det vært ekstremt vått og kaldt. Vi har hatt ukesvis med regn, tåke og 8-10 grader. Det en sorg å ikke oppleve sommerdager etter en lang vinter. Og det, vet du hva? Vi tar selvkritikk på den første dagen vår. Vi har altså faktisk ikke tatt godt nok høyde for at det ikke hetebølge I alle sine liv.
1: Altså, vi har jo da begått den største synden man kan begå I reiseradion, som å ikke ta hensyn til absolutt alle våre kjære landsmenn.
0: Ja, I hele dette lange landet.
1: Ja, ja, og det jo et ufattelig langt land. Altså, hvis man snur det opp ned, så ender det opp I Roma.
0: Ja,
1: og
0: det
1: på en måte, og det jo... kaldt, så jeg beklager så mye. I morgen så møter jeg opp I sydvest og boblejakke for å stå I solidaritet med dere. Jeg helt enig.
0: Ja, og vi har heldigvis en som kan minne oss på at det finnes andre steder og andre temperaturer, og det deg, vår reporter Even. Du jo også I Finnmark heldigvis og kan prakke det inn I oss.
2: Ja, her I hvert fall... I hvert fall Alta Elve, og hun vel ikke spesielt varm, eller hva tror du?
3: Nei, vi skal teste med å dyppe tåa ut I nå, så får vi se.
2: Fiskerne har fått oss vaderen og prøvet seg ut I Alta Elve her. Hva tenker du?
3: Guiden mente 14, så vi får vel nesten stole på han, og så får vi bare prøve å komme oss under og få bort det verste kroppslukta fra fiskingen før vi skal ned I sensasjonen.
2: Men kan du prøve et steg til, eller hadde det ikke fristande?
3: Jo, vi skal under, ja. Så det må vi bare. Så.
2: Da bare vente og høre noe lyd her.
3: Bare
2: hvis
3: du
2: tar av
3: strømmen, så skal det gå bra til.
2: Der hele fiskeren under.
3: Ja, I hvert fall ikke mer enn proff.
2: Men godkjent?
3: Ja, det anbefales. Men vent fiskerne ut av vattnet, så ikke, da får du uvenner hvis du bad I nærheten av dem.
2: Skjønner. Men rein fisker I Alta Elve, rein og kell.
0: Herlig, takk. Da har vi fått badetemperatur fra Alta og kan også give løs på resten av landet. 1, 2, 3! Og vi starter I Storkjær I Tvedestrand kommune I Agder, hvor det 18,5.

0: I Tingvoll så har vi Øydegard Marina, hvor det 15, og på Giske I Sjonghamna så 13 grader.
1: Over til Nordland, rettere sagt Narvik kommune, så det 12,5 grader I Nils Larsvika. Og I Dønna kommune, også Nordland, Skeisjøen 14 grader.
0: Oslo, her det altså da 16,9 på Operastranda og 16,7 på Tjuvholmen.
1: Rogaland, Stavanger, Porsvika 19,5 grader og Sagi I Vindafjord 21,9. Der det godt og varmt.
0: Vi skal til navnet på min, eller favorittnavnet på en kommune, Bamble I Telemark, Rakkestadstranda 17,5 grader og på I Kvitseid på Nisser så det altså 20 grader.
1: Over til Troms, Lyngen kommune, Koppmålneset, 10 grader, og I Harstad så det 11,8 grader I Norsand.
0: Vi skal til Trøndelag, på Frøya så det 14 grader på Fillingsneset, og I Åfjord på Langstrandstodden så det 13 grader. Ok, det var det vi rakk for I dag. La oss takke de som har vært med å lage dagens reiseradionsending. Nora Tjønchi Dyrdal Ellingsen.
1: Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
1: Og mitt navn, Yawad Elbakali.
0: Mitt navn, Adelina Ibishi. Og vi tilbake igjen I morgen. Tusen hjertelig takk for følge og ha en nydelig sommerdag videre.
2: Klokka 11, her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrann I Krokstadelva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeidet I 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen I Fremtind Forsikring.
3: Dette jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet mennesket kan oppleve. Så det så viktig for oss I fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede I Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
2: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøken kommer etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Storbritannia får ny statsminister I dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham blei før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå han snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk I mange, mange år.
2: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer fra brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt I Var-regionen. På mindre enn 2 timer svidde brannen av 600 000 kvadratmeter og flere evakuerte fra heimene sine. Frankrike nå rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, riktig god mandag. Vi kommet så langt at vi rett og slett skriver

skriver den 20. juli I dag. Og det føles som I går, hvor vi feiret, eller altså de som feiret Valentine's gjorde det, men vi altså over halvveis nå I 2026 og starter denne timen med en låt som over 60 år gammel I år. Dette Day.

Loving Spoonful, som da denne låta kom, altså Daydream, vel ble betegnet som, som rockmusikere I verden, har virkelig forandret seg. Du hører på NRK P1, mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap her hos oss de neste to timene, så vi får oppleve både formiddag og ettermiddag sammen denne mandagen, og inboxen selvfølgelig åpen hvis du har en ønskelåt på hjertet. Vi skal også ha konkurranse, om ikke så alt for lenge, og alt dette skjer selvfølgelig I den elskede og ærede NRK radioappen. Her Camilla North med hennes Som du.

Ja, det var Camilla North med Som du er. Og vi skal straks ha både denne mandagens første ønskelåt og selvfølgelig konkurranse, men først så skal vi høre en ganske spesiell låt. Det ble en kjempehit da den kom. Artisten var en ganske ukjent 16-åring som Jay-Z, som vi i dag kanskje kjenner bedre som Beyoncés mann, men da kjente bedre som en av verdens mest anerkjente rappere. Han hadde funnet denne talentfulle sangerinnen fra Karibien, og hun skulle vise seg å bli en av de største og viktigste artistene i moderne musikkhistorie. Her Rihanna.

ung Rihanna klar til å legge verden for sine føtter, og det gjorde hun utvilsomt fra debutplata som vel het Music of the Sun, hørte vi på The Replay. Og det tid for denne timens første, men garantert ikke siste ønskelåt, og den kommer fra Lene og Ina, som sitter ute og nyter sola på hytta I Telemark, og de ønsker seg Sigrid med Don't Kill My Vibe. Det klart vi skal høre den.

Der stjernedeby på stjernedeby som perler på en snor. Vi hørte Don't Kill My Vibe med Sigrid som ønsket da I NRK radioappen. Og det også den du må finne frem hvis du vil delta I vår konkurranse. Og om du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en medley og forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet og har lyst til å delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK radioappen. Og har du lyst til å konkurrere om noe mer enn heder og ære, så du nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Ellers har vi ingen steder å sende premien til. Vi setter I gang. Lykke til!

Ukas medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene som vi hørte I denne medleyen blir et ord, og du vil delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK Radio-appen, og nå skal vi høre mer musikk. Dette vel Østfolds store sønner. Vi skal høre Sissy Cowboys med Nå kommer jeg og tar deg. Hey.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Laurent med Die For You, og jeg må bare si det igjen, dere altså så utrolig flinke til å løse disse konkurransene. Vi skal ikke trekke en vinner helt enda, for de som litt ansvars over om også få sjansen, men nesten samtlige har svart riktig, og jeg som trodde jeg gjorde det vanskelig i dag. Det veldig, veldig, veldig imponerende. Hvis du har sendt inn svar, så jeg 99% sikker på at du kan klappe deg på skulderen, og da skal vi fortsette til mer musikk. Vi skal høre en norsk artist som gir meg enorme assosiasjoner til svenske Veronica Maggio. Her Rakel med hennes, vi kaller den sommerbanger, La meg gå.

Det var selvfølgelig Hellbillies. Vi hørte den finast jeg vet. Og da skal vi tilbake I tid. Vi skal til det herrens år 2002. Og strålende debuttoget fortsetter å rulle. For I 2002 så solo debuterte den tidligere vokalisten Sophie Ellis Bextor. Altså hun gikk ut av et band og inn I musikkverdenen som seg selv. Og den låta her som var på debutskiva hennes, hvis jeg ikke husker feil, den ble den mest spilte I Europa I 2002.

vært altså, litt stille i noen år, så ble sommeren 2026 utvilsomt den hvor Kygo kom tilbake, men vi hørte altså en litt eldre klassiker enn Kygo Jo-versjonen med blant annet, hva er det, 15 år gamle Erling Braut Haaland. Låta vi hørte nå var For Life, og det var altså Kygo sammen med Zach Abel og Nile Rodgers. Dette er Lola Young. You know I'm

Denne spiller bokstavlig talt på alle mine strenger. Vi hørte Sassinia og Arktisk Filharmoni, og deres mere skal det bli. For det var det Lola Young, og nok en debut denne mandagen, nemlig hennes Messi. Og nå skal vi høre Passenger. Dette Hearts on

Det var Passenger og deres Hearts on Fire, og altså, det jeg lover, det tilfeldig, men debuttoget fortsetter, i hvert fall gjennombrudstoget, og nå skal vi kanskje til og med på flytoget. Dette undergrunn og deres Italia.

eller UG som de også kalles. Vi hørte deres superhit Italia, og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre R.E.M. og The Great Beyond.

0: Klokka er 12. Her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av lagene som røk ut i kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som mesterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina i finalen i går. Og det fremdeles i det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper i historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstad Elva i Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrannen som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens Tidende har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.no eller i NRK TV. Til Midtøsten nå, tillegg i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angripet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer for brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt på mindre enn 2 timer svidde brann av 600 000 kvadratmeter. Frankrike rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det ettermiddagen, dere. Du hører på NRK P1, og jeg skal holde deg med selskap i den neste timen. Vi starter denne timen som skal fylles til randen av både ønskelåter og konkurranse med en fengende liten sak fra Walk the Moon. Dette Shut Up and Dance.

Det høres nesten Jack Antonoff produsert ut, men jeg tror ikke han har hatt en finger med I spillet på Walk the Moon's Shut Up and Dance, som åpnet denne timen på NRK P1, hvor vi straks skal få denne timens første ønskelåt, men først låta Neste Stasjon.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en ønskelåt. Det en sannhet med helt enorme modifikasjoner, for vi har fått veldig mange, men vi skal spille en av ønskelåtene som ønsket inne I NRK radioappen, og den kommer fra Daniel, som I Nordtveitgren, og han skriver at han nyter sola med å pusse på en port, og det hadde vært fint med en klassisk norsk sommeridyll fra DDE, nemlig Vinsjan på Kaja. Og som halvt namsosing så jo jeg selvfølgelig partisk til alt som har med DDE å gjøre, så her Vinsjan på Kaja.

det som jeg liker å si, de fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja, som ønsket inne I NRK radioappen av Daniel, hvor du selvfølgelig hjertelig velkommen, også til å sende ditt låtønske, nå Kid Rock med All Summer Long.

Altså, jeg tror det er akkurat dette her man hører på når man får den sterke ideen av å stoppe ut en vaskebjørn og plassere den på en plate eller en planke med en flaske sprit i hendene. Vi hørte Kid Rock med All Summer Long, og da er det tid for et gjenhør av dagens medley konkurranse, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner. Det er slik at vi nå skal høre en medley hvor forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og vil du delta så sender du altså inn dette ordet i NRK radioappen, og som jeg liker å si, hvis du vil vinne noe annet enn heder og ære og anerkjennelse for dine enorme musikkunnskaper, så er du faktisk nødt til å skrive inn hele, nå holdt jeg på å si telefonnummeret ditt, det trenger vi ikke, hele navnet ditt og adressen din, så vi har et sted å sende premien, som da består av et NRK P1, handlenett og et par solbriller. Da kjører vi i gang. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven på hver av disse fem artistene som deltok i dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et NRK P1-nett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen etterfulgt av ditt fulle navn og hele din adresse, så skal vi trekke en vinner ganske så straks.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

nydelig, om ikke overraskende duett fra Lady Gaga og Bruno Mars. Vi hørte Die With A Smile, og før det var det Gunn Kvåle og hennes låt Helium vi hørte, mens vi bladde oss gjennom innboksen for å trekke en vinner av dagens medley-konkurranse. Og det har vi nå gjort. Det er Håvard fra Bergen som stikker av med seieren. Han skriver: løsningsordet er hytte. Jeg og kjæresten er på biltur og har 9 timer med kjøring foran oss. Takk for at vi kan høre så hyggelig radio. Takk selv for at dere hører på, og til de av dere som var i tvil, så kan jeg altså fortelle at løsningsartistene, holdt jeg på å si, det var altså da Hellbillies, så var det Yngvild, deretter var det Tix, så Trang Fødsel, og det er veldig imponerende de som fikk til det, for der spilte vi faktisk bare en instrumentaldel av låta, og deretter selvfølgelig gjennombruddssingelen, sånn måtte det bli, til Elvira Nikolaisen. Nå, Odd Nordstoga, dette er en sang som finst.

Det er nesten litt sånn julete utgang av en sang som finnes med vår kjære nasjonalskatt. Altså jeg mener virkelig han en nasjonalskatt, Odd Nordstoga. Og vi fortsetter til et band som også tok hele landet med storm i sin tid. Her The September Wind med Can I Trust You?

Det var The September Wind og deres Can I Trust You, et morsomt bilde, en litt sånn bukken havresekken-aktig situasjon, det med at de synger at de både kapteinen og mannskapet. Og da skal vi over til fire menn, altså nå har jo for så vidt det besett. Besetningen I dette bandet har gått, det har forandret seg litt grann opp gjennom de, hva det nå, 41 årene. Gutta som stort sett heter Lars har holdt på, men de har vært stødige kapteiner I alle fall I mitt musikalske liv, helt fra jeg hørte min baby dro av sted for første gang på barneskolen må det ha vært. Det selvfølgelig The Lillos jeg snakker om, og vi skal høre en av deres hinsides mange klassikere. Dette glemte minner.

Smash, en låt om selvpåført hukommelsestap, kan vi vel kanskje si. Vi hørte Delillos med glemte minner. Og da skal vi tilbake til 1983, hvor Agnetha Feltskog debuterer på engelsk. Altså, hun har selvfølgelig sunget engelsk før, men som soloartist så den låta her fra hennes debutplate. Det også en coverlåt, men ikke av Glenn Frey's låt med samme navn. Hvis du ikke har gjettet det allerede, nå ikke dette en gjettekonkurranse egentlig altså, men så skal vi i hvert fall høre The Heat Is On med Agnetha Feltskog.

hetebølgen som har rammet deler av landet denne sommeren er heldigvis over. For denne gang, så da kan vi helt samvittighetsfritt unna oss Agneta Feltskog og hennes The Heat is On, og vi beveger oss en kjapp tur over grensen. Der finner vi en artist som visstnok en veldig habil håndballspiller. Dette Tom Hugo med Open Up Your Eyes.

ber oss åpne øynene for det som kanskje rett under nesa på oss. Vi hørte Open Up Your Eyes og setter over til Steven Sanchez og hans relativt virale Until I Found You.

Det var Elinor med Dodoshi, for det hørte vi Steven Sanchez og hans Until I Found You. Og jeg håper å si jeg har en tilståelse å komme med. Jeg tror, nå det jo ferdig, det var siste kamp I går, men jeg tror jeg nødt til å føye meg inn I rekken av folk som har fått øynene, og ikke minst egentlig ørene opp for fotballkultur denne sommeren. Allermest har det overrasket meg hvor mange opplevelser jeg har hatt til denne.

Jeg vet ikke helt hvorfor, men den rett og slett blitt en svært så populær låt å synge på fotballkamper. Den gode gamle Sweet Caroline, signert Neil Diamond, som vel kom i 63, hvis jeg ikke husker feil, og det kan tenkes at jeg gjør. Nå skal jeg si tusen takk for følge. Straks her på NRK P1 er det Dagens, og du og jeg, vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: High as a Kite med Someone Who Will Get It.
1: Dette er NRK PN.
2: Dette er NRK PN. Takk til Pia Skjevik for supert sommerselskap. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Til dere som virkelig langt inne I feriedrøsten, så kan jeg informere om at det har blitt mandag igjen. 20. juli har det blitt, og borte I England har altså britene fått ny statsminister. Igjen, den femte på like mange år vel. Hvem Andy Burnham, spør vi I dag, og hvor lenge kan han regne med å sitte da? Spania verdensmestre I fotball etter en ganske brutal finale, hvor motstander Argentina gikk hardt til verks, og I pauseshowet ble det jammen rodd. Hos meg I dag skal vi både oppsummere den voldsomme finalen, og se på hva Norge som nasjon kan vente å få ut av all oppmerksomheten VM har gitt oss. Så heng med! Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13. Vi skal få en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du starter I Drammen.
3: For brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet I Krokstadelva. Det sa de på en presskonferanse I ettermiddag, samtidig som det ble klart at det vil ta tid før de 400 evakuerte får flytte hjem etter storbrannen.
4: Vi ønsker ikke folk inn I området. Og av den grunn, vi jobber I området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
3: Nessa innsatsleier I brannvesenet Jan-Erik Fevan. Så til Storbritannia. Jobben min gjort, det sa avtroppende statsminister Keir Starmer I sin avskedstale nå I ettermiddag, når han nå går av etter massivt internt press I Labour-partiet.
5: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Starmer understreker også at den påtroppende statsministeren Andy Burnham har hans fulle støtte. To år I posten ble det for Starmer, men allereie for start begynner det å gå raskt nedover for han, det sier Trine Andersen, redaktør I britiskpolitikk.no.
6: Han raste jo på meningsmålingen omtrent fra den dagen han gikk inn døra I de Downing Street, og det var jo, jeg vil jo si at det først og fremst var den dagen ganske kjapt etter at de tok regjering, eller satt ved regjering, så kom de jo med dette forslaget, eller dette vedtaket om å ta fra pensjonistene strømstøtten, og etter det så har det egentlig bare gått en vei for Starmer.
3: Og mer om den nye statsministeren blir det om litt I dagens. Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet I dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råka av varslet. Før helga ble det sendt ut samme forvarsel for ytre strøk av Vestlandet, som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Til slutt skal vi høre at EU gir milliardbot til den kinesiske nettbutikken AliExpress for sal av ulovlige produkt. Bota på svimlande 550 millioner euro, over 6 milliarder kroner. Netthandel-giganten, som skulda for sal av farlige leker og sminke, sier at de uenige I bota og mener den uproporsjonalt stor.
0: Da sier vi takk for oppdateringen av Hanna Kolås, og dagens tar over og starter med all VM-oppmerksomheten Norge har fått. Hva kan vi bruke den til? Først, Travis.

0: Travis på NRK P1, du fikk Driftwood her I dagens. Fotball-VM over, I går kveld var det finale der Spania til slutt dro I land en skikkelig sliteseier mot et argentinsk lag som tok I bruk skittende triks. Mer om kampen snart, men la oss først zoome inn på noe av det vi fikk I det omdiskuterte pauseshowet. Altså, jeg vet ikke om du så det her, men på et tidspunkt, altså I denne stjernespekka hitkavalkaden, så bryter altså pauseshowet ut I roing før verdens største boyband tok det videre, og når jeg så det, ja, så var det en sånn liten stemme inni meg som begynte å si Norge, Norge, Norge, og det har jo skjedd noen ganger I det siste, man blir jo litt sånn stolt når lille Norge dukker opp på den største scenen, og med meg nå du Åse Marte. Horrigmo, hei også Marte.
1: Hallo.
0: Du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Altså når lille Norges roing får plass I VM-finalens pauseshow, ja da snakker vi vellykka PR-kampanje, eller?
1: Ja, da blir vi jo litt varme om hjerterota og stolte alle som en, tror jeg. Det var jo fantastisk. Det jo en seertid som ikke vi kan kjøpe for penger I hvert fall. Det gir stor verdi, og det viser jo at ja, ja, vi vant kanskje ikke VM, men vi vant kanskje supporter-VM. Det var jo fantastisk.
0: Dere I Innovasjon Norge driver jo med Visit Norway, som retter seg ut mot verden med håp om å lokke folk hit. Hvordan har det vært for dere å se all publisiteten Norge har fått de siste ukene?
1: Det har jo vært helt enormt. Fantastisk. Det helt, helt klart at dette gir en kjempestor verdi for merkevaren Norge. Og vi ser jo at internasjonale medier har plukket opp på dette. Vi har jo sett det alle sammen I Facebook-feeden vår, helt sikkert har vi sett liksom internasjonale medier som viser nordmenn som ro, men vi har jo kjent på et trøkk her på Visit Norway, ja. Med mange henvendelser knyttet til viking, til Haaland og roing. Ja. Så det gøy.
0: Altså, alle ville ha en bit av Haaland her. Rett før VM så leste jeg en sak om laksenæringen som hadde fått da Erling Braut Haaland til å legge ut et laksemåltid I sosiale medier, og om den enorme effekten det fikk. Altså, hva forteller det deg når selv denne mektige oppdrettsnæringen blir småfisk I forhold til ett Instagram-innlegg fra superspissen?
1: Nei, det sier jo noe om hvor vanvittig stor verdi Haaland har for Norge og for vårt næringsliv. Nå blir vi sett, altså Norge jo et lite land, og vi fra reiselivssiden merker jo det, vi mye mindre enn liksom Spania og Frankrike, disse store reiselivsgigantene. Så vi trenger jo hjelp til at noen roper liksom, «Hei, her Norge! Vi et land du kan reise til!» Og det jo det vi jobber med hver dag, å prøve å liksom vise at Norge finnes. Vi et fantastisk reisemål, og nå har vi fått en knagg som vi nesten bare kunne ha drømt om. Og vi også vår egen Haaland-video, eller kampanje, som vi lagde I 2023, og som nå har håvet inn 100.000 viser views nesten hver eneste dag under VM. Så det skaper stor interesse. Ja. Men da det jo ikke sånn at for det om at nå roper vi her I Norge og ser hvor gøy vi har det, så kommer folk automatisk. Så nå må både vi og reiselivsnæringen bruke denne interessen og bearbeide den til å vise at men du kan jo reise hit, og det kan du gjøre sånn og sånn via dette. Vil du se viking? Har du lyst til å lære mer om kulturhistorien vår? Ja. Så nå liksom, det nå vi må jobbe og få det ut.
0: Ja, men kan det vare, eller dette et blaff som blir borte når VM-tåka nå letter?
1: Altså, det jo det som jobben, å sørge for at ikke det bare blir et blaff. Det klart at interessen internasjonalt, den skifter enormt fort. Så vi må bruke den interessen som skapt, og holde fast I den. Så det vi må brette opp armene, eller ærmene. Vi må brette opp ærmene. ja. Og jobbe på. Det klart, og det viktig. Og så skal vi jo ha de rette folkene til å komme her. Vi jobber jo ikke med å få flest mulig folk til Norge. Vi ønsker jo å få de rette gjestene her, de som reiser egentlig ikke nå nødvendigvis om sommeren, men utenfor høysesongen, og som legger igjen mer penger. Og et av de markedene som vi jobber mye mot jo Storbritannia, og det jo veldig gøy å se at Haaland-videoen vår har blitt plukket opp av BBC og The Guardian, store aktører, som bidrar til å vise frem det vi har å by på.
0: Nå skal dere I Innovasjon Norge fortsette arbeidet med å lokke rekke utlendinger som har fått Norge under huden etter fotball-VM hit. Også Marte Horgmo, du direktør for Reiseliv hos Innovasjon Norge. Takk for praten og lykke til og god sommer.
1: God sommer til deg.
0: Så holder vi oss til fotball-VM og dykker ned I gårsdagens VM-finale dramatikk etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Rebecca Bangfield på NRK P1 og låta Untangling. VM I fotball for herrer slutt, og for andre gang I historien heter mesterne Spania etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. Matchvinner ble Ferran Torres. Her fra skåringen som ikke kom før I ekstra omgangene. Sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, dette ble et seikt oppgjør.
1: Ja, Argentina gjorde alt de kunne for at det ikke skulle bli noe festfyrverkeri av noen finale. Og så hadde heldigvis Spania tålmodigheten til å være seg selv også I ekstraomgangen. Og da kom den avgjørelsen som var veldig, veldig fortjent.
0: Ja, hva vil du si om dette spanske laget som jo ble europamester også for 2 år siden og som nå også vant VM?
1: Nei, det jo et lag mye mer enn det vi har sett en del andre av de landene som har vært I VM være. De kjenner hverandre, de kan systemene. Enormt gode enkeltspillere som fungerer sammen. De har sluppet inn ett mål på 8 kamper. Da det ikke lett å hindre dem I å bli verdensmestere. Så mange trodde Frankrike skulle klare det, men allerede der viste Spania seg klart best og enda mer overlegne mot Argentina. Så dette var meget velfortjent.
0: En finale som også var preget av utenomsportslige ting og uro. Altså etter kampen så brøt jo ut nesten et slagsmål mellom de argentinske og spanske spillerne, og før det, mot slutten av ordinær spilletid så ble det rødt kort og utvisning på Argentinas Enzo Fernandes.
2: Den Enzo Fernandes ute! Enzo Fernandes får det røde kortet!
3: Se den rifteturen da!
0: Ja, sånn låt altså, på TV da Spanias spiller, altså Botsjaldal fløy I lufta etter en brutal takling. Altså, hvorfor ble det så stygt det her, Jan-Petter?
1: Nei, det trengte ikke å være det, men Argentina hadde åpenbart bestemt seg for å bevege seg på kanten og så langt over som dommerne ville tillate dem, og det gikk for langt. De ble straffet med det røde kortet, meget fortjent, og kanskje bidro det til å avgjøre kampen, men å fortsette etterpå. Altså, jeg synes Argentina var dårlige vinnere I måten de feiret på etter seieren over England I semifinalen. Nå kommer de ut av VM som de dårligste taperne også. Det var vel ikke akkurat de hedersbetegnelsene de håpet på.
0: Og vi måtte se Messi gråte. Ikke gledestårer denne gangen. Spania tok Argentina, men Jan Petter, så var det jo dette pauseshowet da, som tatt ut av Super Bowl.

0: lyd her. Vi fikk Madonna, BTS, Justin Bieber, Muppet Show, Shakira og Coldplay og roing. Ja, altså, det var jo litt av en potpuri her, Jan-Petter, men alle har ikke likt det de fikk. Hva slags reaksjoner har det vært på pauseshowet?
1: Nei, det har vært meget sterke reaksjoner. Egentlig allerede I forkant, da man skjønte hva man gikk til, så endte man med en pause på 27 minutter, som tidligvis var meget god underholdning, inkludert to gamle brasilianske stjerner I Ronaldinho og Ronaldo, som noen slags sånn staffasje for Madonna. Men det har jo ingenting med en VM-finale å gjøre. Det jo det største problemet med dette. Man ødelegger jo hele rytmen I hvordan spillerne skal forberede seg til en viktig andre omgang. Så dette kunne de hatt I forkant, eller droppa I det hele tatt. Så sånn sett så jeg glad for at et VM I USA ferdig. Nå har vi fått testet både drikkepauser og pauseshow, og så får vi kanskje krysse fingre for at det ikke blir like mye av det neste gang.
0: En annen som kanskje ødela rytmen noe var jo Donald Trump, som ikke forlot podiet da Spania omsider fikk løfte VM-trofeet. Dette dagen for syrlige kommentarer, Jan-Petter. En person jeg fikk opp på Facebook skriver at FIFA tok verdens enkleste spill og bygde en VIP-bunker rundt det. Hvor Infantino og Trump satt bak skuddsikker glass og behandlet hele VM som sin egen kroning. Det sånn VM vil huskes?
1: Nei, heldigvis så ble det eneste gangen vi så Trump under VM, og så var Infantino faktisk litt bedre forberedt da de kom til denne troféutdelingen, så I motsetning til under klubb-VM I fjor, så fikk han dratt med seg Trump av scenen. Litt motvillig, som du var inne på, men han kom seg ikke ut for å skulle ta all plassen på lagbildene, heldigvis, men nei, bunkersen var vel den beste opptreden fra Muppet Show vi så I går, egentlig.
0: Heldigvis har vi fått noen ganske elleville minner også da, Jan-Petter.
1: Vi har det. Det har vært fantastisk. Vi skal ikke glemme det dagen derpå.
0: Nei. Mer om VM-finalen, Spania og det hele finner du inne på NRK.no. Jan-Petter Saltvedt, du kommenterer sport for kanalen. Takk for at du var med ute fra ferievarmen. Vi spiller musikk på piano fra august. Dette den fjerde veggen I dagens på NRK. Igjen altså.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken på NRK P1, du fikk låta som heter En for alltid type ting. Nå, her I dagens, skal det handle om konsekvensene og slukningsarbeidet etter denne voldsomme branden I Krokstadelva utenfor Drammen fredag og natt til lørdag. Altså, det fortsatt for varmt til at politiet får undersøkt stedet der branden startet. Over 100 boliger jo rammet, og rundt 400 mennesker ble evakuert etter branden, som den største av denne typen I moderne tid. For kort tid siden holdt Jan-Erik Fevang I Drammensregionens brannvesen en pressebrief.
1: Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Vi bekymret for skogen, men der har vi god kontroll nå, eller god oversikt.
0: Ja, det sier Jan-Erik Fevang I brannvesenet. Reporter Ole Kristian Alsaker, du I Krokstadelva ved Stenseth skole der beboerne kommer for å få hjelp og har nettopp overvært denne pressebriefingen om hva som skjer nå. Hvordan det I brannfeltet nå?
2: Vi har hørt fra brannvesenet at de har god oversikt, som de sier, over brann, men det altså ikke full kontroll. Hvis du ser oppover brannfeltet nå, så ser vi fortsatt at det ryker enkelte steder, og det mye varme I bakken, har brannvesenet fortalt oss. De driver også og snur på bygningsmasser og på jorden for å komme ned I disse ulmebrannene som under bakken, så derfor det ikke trygt å gå inn I områdene ennå. Vi hørte også fra brannsjefen der og snakket om skogbrannen, og de har lagt ut slanger og det de kaller strålerør I skogen for å slokke den brannen. Det jo vakter som går rundt I skogen for å sjekke den brannen, og de har stor innsats her. Det droner og varmekameraer ute. De har 3 helikoptere, og det mye mannskap også, både fra brannvesen og fra de andre nødetatene her.
0: Krimteknikerne også på plass, men kan de gå I gang nå mens det ulmer I bakken?
2: Nei, det kan de ikke. Vi har hørt fra politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene, de kan ikke begynne før brannvesenet ferdig med å slokke brannen, og politiet ber altså da om å unngå spekulasjoner om årsaken til brannen. De har altså ikke startet kriminalteknisk etterforskning. Taktiske etterforskninger som intervjuer og snakker med de beboerne, det I gang. Politiet har bedt om bilder og videoer fra fredag ettermiddag da brannen brøt ut, særlig mellom klokken 13.30 og 16.00. Og de vil da altså ha disse videoene for å danne seg et bilde av hvordan brannen startet. Men de har altså ikke sagt noe enda om årsaken.
0: Vi skal høre fra innsatsleder Helene Sandqvist I politiet som forteller at de altså da enda ikke kjenner årsaken, men sier dette om etterforskningen.
3: Dette kan ta tid. Vi håper på forståelse for det. Dette kan ta mange dager. Hvor mange, det vet jeg ikke. Så kommer også kommunen etter hvert å sende melding til de beboerne hvor det trygt å flytte tilbake igjen.
0: Ja, det sier politiet, Ole Kristian. Mange har jo mistet alt de eier og har. Hva slags hjelp får de, og hva forteller de deg og andre journalister nå?
2: Altså, det mange beboere her som har mistet alt. Vi på den lokale skolen her, hvor de har et senter hvor beboere kan komme og få hjelp, og vi har nå I de siste 10 minuttene hatt et lite lysglimt I alt det triste, der en katt har blitt funnet. Vi har frivillige fra dyrevernet som har gått gjennom skogene her I området og satt ut feller for å prøve å finne disse kattene. Det etter det vi erfarer minst 17 katter som er savnet, og nå altså I hvert fall en av de blitt gjenforent med sine eiere.
0: Ja, og nå I formiddag har også noen av de evakuerte fått beskjed om at de kan flytte hjem igjen. Hva kan du si om det?
2: Det vi har hørt fra politiet at tilbakeflytning kan skje i etapper, men de kunne ikke si noe om når det skulle skje. Nå det et møte i kommunen klokken 14 i dag, der beboere kan få mer informasjon om det, og NRK skal også være til stede der. Så der kan alle de som interessert kan da følge det på våre plattformer.
0: Ja, det bilder og video og mye tekst og oppdatering på NRK.no og i våre nyhetssendinger utover ettermiddagen og kvelden. Du dekker konsekvensen av storbranden. Reporter Ole Kristian Alsaker, takk for at du var med oss direkte fra Krokstad-Elva. Og brannvesenet regner altså med å fortsette å slokke i 10 dager fremover, det skriver VG i dag. Vi skal ta værmeldingen her i NRK P1 etter musikk fra et av bandene som spilte på VM-finalen i går i pausa der. Dette Coldplay.

0: store følelsene du fikk Higher Power.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det altså sendt ut gult farevarsel om skogbrandfare for deler av Østlandet og for hele Sørlandet I dag. Det samme gjelder for yttre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt for denne mandagen. Vi starter langt nord på Spitsbergen, hvor det blir nordvestlig liten kuling utsatte steder. I kveld minkende til bris. Det blir skyet, og fra sent til ettermiddag kommer det regn først I vest. Longyearbyen får 6 grader. I Troms og I Finnmark det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. I Nordland får det meste skyet og enkelte regnbyger. I kveld kommer det regn først på kysten, så vil det blåse frisk bris mellom sør og vest. Kirkenes har 15 grader, Tromsø 14 og Bodø 13 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og periode med sol, utover ettermiddagen gradvis tilskyende og I kveld litt regn I Trøndelag og på Nordmøre. Trondheim får 20 grader, Ålesund 18. På Vestlandet sør for stat blir det stort sett pent vær, men det muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. På sør og Østlandet ventes stort sett pent vær. Det blir en varm dag med temperaturer opp I 25 og helt opp I 28 grader, høyest I indre strøk. Bergen får 21 grader, Stavanger 19, Kristiansand 23 og Oslo 26 grader. Og så det tørt da, og lokal skogbrandfare mange steder på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet som jeg har nevnt. Det vil blåse nordvestlig frisk bris, mellom Lindesnes og Obrestad blir det liten kuling. Og I fjellet I Sør-Norge det mye pent vær denne mandagen, men i ettermiddag det mulighet for enkelte regnbyger. Finse kan ta med det til slutt, der blir det 16 grader. Været finner du inne på yr.no. Så skal vi straks til britisk politikk, for jaggu har ikke britene fått ny statsminister igjen. Han heter Andy Burnham. Hvem han får du høre mer om etter Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter låta. Klokken har blitt 10 over halv 2, og vel så det. Og nå her I dagen skal vi over Nordsjøen til Storbritannia, for etter uke med press og interne kamper I partiet Labour Keir Starmers tid I Downing Street 10 nå over, og mannen som I dag tar over nøklene til statsministerboligen I London heter Andy Burnham, og gjett om brittisk presse har vært I helene på ham de siste ukene. Burnham beskriver interessen som å være fotfulgt I en mafiafilm.
1: For those who know it, I felt like I was Ray Liotta at the end of Goodfellas looking out of his car. The most surreal thing was walking back into the House of Commons after nearly 10 years away and having a helicopter follow me train down there, which was a very odd.
0: Ja, helikopterene har virret over Andy Burnham, britenes nye sjef. 56-åringen har de siste årene styrt Greater Manchester, som ordfører har blitt kalt King of the North. Og tilbake I programmet har vi deg, Erik Mustad. Hei, Erik!
2: Hei du!
0: Du førstelektor universitetet I Agder, mest Storbritannia, som spesialfelt. Hvem denne kongen I nord, som Andy Burnham har blitt kalt?
2: Nei, Andy Burnham egentlig en ringrev I brittisk politikk. Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008, og satt da I parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017, ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall, og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia, og har bygd seg opp en ganske god politisk karriere der. Så nå har han jo da blitt innviet hos Kong Charles og på vei til Downing Street og skal da ta over etter Keir Starmer som du sa her innledningsvis.
0: Så I dag har altså King of the North truffet selveste kongen, Kong Charles, når han, altså Andy Burnham, tar over etter Keir Starmer. Hva vil du si skiller Burnham fra sin forgjenger?
2: Han først og fremst en som kommer fra et arbeiderklasseområde I nord. Han har en nordengelsk dialekt. Keir Starmer London-basert advokat, mer middelklasse. Burnham et par knepp til venstre på den politiske skalaen, og kommuniserer nok så direkte med et direkte språk. Og han har blitt veldig populær blant arbeiderklassevelgere I denne delen av Storbritannia. Og England, som normalt har stemt Labour I generasjoner, og det jo veldig mange av disse velgerne som Keir Starmer og Labour har mistet de siste årene til disse høyrepartiene Reform, og nå sist Restore UK. Så det har vært flukt fra Labour til disse høyrepartiene, og håpet med Andy Burnham, som liksom deres egen kandidat, kan få tilbake en del av disse velgerne. Så han har et litt desentralisert syn på politikk. Han ønsker å løfte økonomisk makt, beslutningstakning ut fra London, og gi mer makt til regionene I hele Storbritannia, også I Nord-England, som han kommer fra. Så han har en litt annen type profil enn det Keir Starmer har hatt.
0: Keir Starmer, som tidligere I formiddag kom ut døren I Downing Street og holdt sin avskedstale som statsminister. Her noe av hva han sa.
3: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country and won a landslide general election victory in 2024. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
0: Ja, det sa Keir Starmer der, Erik Mustad, og du var jo innom det, altså, Starmer tok jo Labour fra et bunnivå I 2019 og kunne kvittere ut en knusende valgseier så sent som I 2024, men det går så fort I brittisk politikk, hvorfor han ute av gamet allerede nå, hva har skjedd?
2: Vi må huske at i 2024 så var det like mye et nederlag for de konservative som det var en knusende seier for Labour. De konservative hadde sittet gjennom brexit, gjennom pandemien, var svært upopulære. Boris Johnson måtte gå av som leder, og det var furore i det konservative partiet. Så i et topartisystem som det britiske i forhold til hvem som kan styre, så var det nok en følelse at dette var mer et nederlag for de konservative enn en knusende seier for Labour. Så selv om han vant med det største flertallet i det 21. århundre, så var det allikevel ganske mange i partiet som var tvilende til hans evner som leder og som statsminister. Og det har han fått føle på kroppen de siste to årene. Det har vært en nedadgående spiral helt siden juli 2024, da han vant denne store seieren som han var inne på i talen. Og det har vært vanskelig fordi at det har vært mye uenigheter innad i partiet mellom fløyene, og det har gått utover meningsmålinger og oppslutning og lokalvalg, hvor Labour har gjort det veldig, veldig dårlig. Og vi har ikke hatt en statsminister som har falt så fort på meningsmålingene i personlig popularitet som Keir Starmer har gjort, og dermed så kom det da en del i partiet og sa det at nei, dette kan vi ikke fortsette med, han kan ikke lede oss inn mot neste parlamentsvalg i 2029.
0: Men altså til slutt her, det har jo vært noen, jeg tenker iblant at det er det må være tøft å være britisk statsminister, altså det har vært Theresa May og Liz Truss og Boris Johnson og Keir Starmer. Nå er det han, Andy Burnham sin tur her, den femte på like mange år. Hvor trygt sitter han? Kan vi ha denne samtalen gjennom et år, du og jeg, og ønske en ny en lykke til?
2: Ja, vi kommer sikkert til å snakkes før om et år, for det systemet er jo det samme. Ja. Økonomien er den samme. Så han har jo ikke noe større spillerom i forhold til økonomisk vekst og muligheter til å gi den velferden som både Keir Starmer og Andy Burnham har lyst til å gi, spesielt folk ganske langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen, som har klagt veldig på at ikke de får større spillerom økonomisk. Så det blir jo spennende å se hva han klarer å få til. Det er ikke noe klar økonomisk plan for politikken hans. Vi venter enda på kabinettet eller regjeringen hans. Da vil vi få en viss pekepinn på hvordan dette kommer til å bli. Men akkurat som vi beskyldte Starmer for i 2024 å ikke ha et politisk veikart, Burnham har heller ikke gitt oss noe politisk veikart. Så får vi se i løpet av de nærmeste dagene om han får dette til. Men systemet er jo der, så det er klart at han skal få slite, han også. Så det kan godt være vi snakker så om et år, Mathias, når Burnham blir varm i trøya. Skal ikke se bort.
0: Det vi ringer vi da, når det vi bytte igjen da. Vi, så får vi ønske han Andy Burnham her riktig lykke til. Det kan han trenge. Storbritannia har altså fått ny statsminister i dag. Gry Blekastad Almås, vår korrespondent, rapporterer fra London. Hun i NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen kvelden. Vi tar musikk på piano fra Fugees, Ready or Not. Ready or Not.

0: husker jo hvor vanvittig store Fugees var på tidspunkt der med denne platen som heter The Score. Du fikk en av hittene fra den Ready or Not her I dagens. Snakket nettopp om britenes nye statsminister Andy Burnham, som nå snakker til pressen. Han sier at han nettopp har kommet fra Buckingham Palace og har etter hans majestet kongens invitasjon sagt ja til å danne en regjering. Jeg blir den sjuende statsministeren siden 2016. Dette et øyeblikk for refleksjon og ny refleksjon, sa Burnham I starten av sin første tale som statsminister. Mer finner du inne på NRK.no. Vi holder oss utenriks.
1: Dagens på NRK P1.
0: Der kom den. Vi holder oss utenriks for I natt. Angrep USA-Iran fra lufta igjen. Dette niende døgn på rad med amerikanske angrep som president Donald Trump sier skjer som følge av tapet av amerikanske soldater de siste dagene.
2: But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
0: Ja, vi rammet dem veldig hardt I natt, sa Trump til pressen kort tid etter at han delte ut dette troféet I fotball-VM, og vi gjorde det til ære for de tre store patriotene, la han til om de døde soldatene. Samtidig har Iran angrepet amerikanske mål, blant annet I Kuwait, Og Iran kan holde ut lenge, spår hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad.
3: I hvert fall I måneder, det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig, kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Ja, det sier Sebastian Langvad ved krigsskolen, og du kan lese mer om Midtøsten inne på NRK.no, så blir det helt sikkert mer stoff om det I senere sendinger hos meg denne uken. Dagens går jo mellom 13 og 14 hver hverdag. Inn mot nyheter og lokale sendinger spiller vi Bernhoft og The Fashion Bruises. Dette låta som heter Buried Gold.

0: Andy Burnham tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg i sommer etter massivt internt press i Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak seg, da han i 2024 ble statsminister.
0: Til Midtøsten nå, da israelske angreper held form på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Norvak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem psykiater Ruth Kari Ramlett.
2: Psykiatri i Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der er det faktisk snakk om å prøve å liksom bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der, da.
0: Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann i store deler av landet. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet, i tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet, og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Til slutt, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømæling opplyser til Romsdals Budstikke at både dataen hans og ordførerkjede stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det gjort mye herverk, og politiet ber nå om tips i saken. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: NRK P1. God ettermiddag! Det gråværsdag på Spitsbergen i dag, men det sol eller overskyet med sol mange plasser i Troms og Finnmark i dag. Så det skjer ting. Velkommen

0: talk about it. Milky Chance med Stolen Dance her I ettermiddagssendinga, og selskapet ditt I dag består av Thea Heltene Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal. Og Sofie skal nå gi deg en nyhetsoversikt.
1: En mann I 20-årene må møte I Nord-Troms og Senja tingrett, tiltalt for grov kroppsskade etter en knivstikking på Skjervøy I desember I fjor. Mannen knivstakk en annen mann I mageområdet, slik at det oppstod hull I tyktarmen. Den fornærmede måtte fraktes til UNN I Tromsø. Mannen tiltalt for å ha brukt amfetamin I forkant av eller under hendelsen. Dødelighet blant laksemolten Besermak I Adamselv I Vestfinnmark har økt betraktelig det siste halvåret. Mattilsynet og Cermaq vet enda ikke hva årsaken og jobber nå aktivt med å redusere. Vi tar dette på største alvor og har fullt fokus på å finne årsaken, sier regiondirektør Gunnar Gudmundsson I Cermaq Norway. Ilaks omtalte saken først. Dersom Tromsø tar seg videre til tredje kvalifiseringsrunde I Europaligaen, venter vinneren av danske FC Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Det ble klart etter dagens trekning. Men før TIL kan begynne å tenke på den kampen, må klubben først slå tjekkiske Radets Kralove I andre kvalifiseringsrunde. Første oppgjør spilles på Romsa Arena på torsdag, mens returoppgjøret I Tjekkia spilles I neste uke. Kokevarslet for Lishmajevri vannverk I Tana kommune nå opphevet. Det må to godkjente vannprøver til for å oppheve kokevarslet, noe som vannprøvene fra 13. Og 17. juli ble. Dermed det ikke lenger nødvendig å koke vannet før drikking. To fotballspillere fra Tromsø IL tatt ut på det norske G16-landslaget, som skal spille skandinavisk mesterskap. Det Vebjørn Hol og Benjamin Myrvold. De møter Finland, Sverige og Danmark I begynnelsen av august, I Sarpsborg og på Rygge. Revneshai Trafikkhai åpner igjen denne uken, melder Hammerfest Havn KF. Fra og med I morgen vil hurtigbåten gå tilbake I ordinær rute til kaja. Kaja ble stengt tidligere I sommer for renoveringsarbeid.

Sjel, nå fikk du av Delara. Vi skal til et band som ble dannet tidlig på 90-tallet i Kåfjord. Vi skal til Englebarn.

0: Gjengen i Englebarn, altså Hogne Rundberg, Espen Høgmo, Frank Okk, Jan-Erik Vik og Tom Espen Pedersen. Og låten heter Bomma på veggen. VM er altså offisielt over, men man trenger ikke å ha det trasig for det, og man kan jo fokusere på det positive. Og Sofie, hva synes du er det beste med at VM nå er slutt?
1: Oi, det var veldig vanskelig spørsmål. Kanskje litt mindre fotballprat hele tiden.
0: Ja. Ja. Nå har man tid til å kanskje tenke på litt andre ting også, ja. Jeg tror det blir godt å kunne sove ut, ha en god nattsøvn, en jevn, stabil døgnrytme, og det ser jeg også at det er folk som er enige med meg i, for vi har en avstemning gående nå, hvor vi nettopp spør, hva er det beste med at VM er over? Og der har vi noen alternativer.
1: Det har vi, og det første alternativet som nå leder, det er å få god døgnrytme igjen, sånn som du drømmer om, Thea. Det andre alternativet er å kunne fokusere på eliteserien eller lokalfotball, og se mindre TV, mer tid til å være ute, og sist men ikke minst, å høre mindre fotballprat.
0: Der du er litt med på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det blir spennende å se hva du som hører på nå vil trekke fram som det aller beste med at fotballeventyret er over. Og hvis du har andre ting som du ser fram til å få mer tid til nå, så kan du sende oss en melding i appen NRK Radio.

0: Indie fikk du her av Hilde Selvik Våg. Og vi sier hei og god ettermiddag til deg, Karoline Haraldsson. Hallo!
1: Hallo, god ettermiddag.
0: Du er altså vakthavende meteorolog i dag. Hva slags vær har du å by på i Troms i dag?
1: Ja, just nu i Troms så er det som et vekslende skydekke, men også perioder med sol. Særlig i indre strøk, der skydekket er enda lettere enn hva det er i yttre strøk. Da. Og så ligger vinden på en vestlig bris, og temperaturer rundt 10-12 grader. Og så utover ettermiddagen og kvelden så vil vinden dreie litt mer sær, og det ser ut som at skydekket kan sprikke opp litt også her i yttre strøk da. Mens lengst sør i fylket så kommer det inn litt skyer.
0: Hvordan skal det utvikle seg da?
1: I morgen så kommer det inn en front fra sør som tar med seg både skyer og regn. Så det ser ut som at det skal regne i perioder hele tisdagen, og det starter først i sør.
0: Regn i morgen i Troms altså, men Finnmark i dag, der er det greit.
1: Ja, det er ganske så likt vær i Finnmark som i Troms akkurat nå. Vekslende skidekke og perioder med sol, og så er det noen enkel regnbyg i indre strøk som beveger seg østover. Og så senere i dag og i kveld så vil bygene gi seg, og skidekke kan nå lette en del. Så det ser ut som at det kan bli for det meste klart vær og sol de fleste stedene.
0: Så deilig, men enn i morgen i Finnmark da, blir det fortsatt det like fint?
1: Ja, det starter ganske så bra, med så delvis skyet oppholdsvær, så som det egentlig er nå. Men sen så kommer da samme front som er i Tromsø, eller i Troms, beveger seg liksom inn i Finnmark litt senere på dagen. Så fra og med ettermiddagen så kommer det noe regn i Finnmark også.
0: Så det blir grått i både Troms og Finnmark i morgen. Det så litt grått ut på Spitsbergen i dag også.
1: Ja, der er det litt sånn delvis skya og ganske mye mer vind på Spitsbergen, der det er frisk bris opp i liten kuling fra vest. Og så er det liksom et skydekke som dekker egentlig hele Spitsbergen. Og fra og med ettermiddagen så skal det kommer litt regn som brer seg fra sør. Og så er det muligens at det er litt sludd lengst nord på Spitsbergen.
0: Ok, hva med i morgen da?
1: I morgen så giser det regnet, og det blir nå for det meste sånn skyet oppholdsvær, og en rolig skiftende bris, og så blir det vel temperaturer rundt 4-7 grader.
0: Det høres bedre ut enn sludd og regn, det er det i hvert fall.
1: Ja.
0: Karoline Haraldsson, takk skal du ha for værmeldingen.
1: Takk skal du ha.

Kjent fra filmen Flashdance var låta Maniac fra Michael Cimbello. Norsk musikk nå fra Whammy Boy, foregår på engelsk da, heter Ocean.

Etter ett år med forberedelser har Mikkel på 15 år begitt seg ut på en sommerferie litt utenom det vanlige. Mer om det veldig snart.

0: Ingrid Vårvik, og låta heter Bare en mann. Det vel de færreste av oss som bruker dagvis av sommerferien på å gå på tur med 25 kilo på ryggen. Og det kanskje desto færre 15-åringer som gjør nettopp det. Men så finnes det sånne som eventyreren Mikkel Lillehaug fra Harstad. Og i Harstad-tidene kunne man før helga lese om at han skal begi seg ut på en tur på 210 kilometer, helt alene. Og han med på telefon nå. Hei Mikkel!
1: Hallo!
0: Du startet altså på fredag. Hvor langt har du kommet da nå?
1: Jeg har gått cirka 55 kilometer, så jeg rundt en fjerdedel ferdig. Og jeg nå i Forfjorddalen.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det bra. Det har vært et par tunge dager med mye gåing, mye myr og tunge høye fjell. Og ja, det er egentlig ganske tungt, men jeg blir vant til det.
0: Ja, hvordan har været vært så langt da?
1: Det har vært litt av og på med sol og litt regn, men egentlig generelt et ganske godt gå vær.
0: Så bra. Du skal altså gå fra Nøstbanøya til Riksgrensen. Hvorfor har du valgt akkurat den ruta?
1: Riksgrensen, det er da sluttpunktet, og det er egentlig for det med grenser selvfølgelig. Men jeg har egentlig oppvokst der på en måte. Jeg kjøpte hytte der da jeg ble født, og der har jeg brukt mye tid av helge og ferie. Og egentlig det der gleden for naturen egentlig er oppvokst. Og så for 2 år siden så kjøpte vi hytte på Andøya, og der har vi blant annet brukt mye tid på fritid og fiske og sånn. Så det er egentlig å gå fra hytte til hytte på en måte. Liksom å starte med nye hytter og slutte med den plassen der jeg oppvokst på en måte.
0: Og så leste jeg i Harstad-tiden at du ble inspirert av 17 år gamle Joakim Lind som gikk Skandinavia på tvers, og at du da ble inspirert til å dra på en liten ekspedisjon selv. Hva var det med hans tur som gjorde at du tenkte at det der hadde jeg også lyst til?
1: Fordi jeg har aldri egentlig tenkt før på å gå sånne lange turer før. Jeg har bare gått sånn et par dags turer. Men også så han dokumentere turen sin mens han gikk. Og da så det ut som det hadde vært en fin opplevelse å liksom, komme seg godt inn i naturen, være et par uker i naturen og bare kose seg, ta det rolig, gå og fiske, slappe av i naturen. Så egentlig derfor bare opp hele opplevelsen i naturen.
0: Det er vel mange, altså både 15-åringer og 50-åringer, som synes det høres litt slitsomt ut og heller vil være på sofaen med telefonen. Så hvorfor gjør ikke du det?
1: Altså, jeg har alt likt naturen og ting og utfordret meg selv på ulike måter, og så tenkte jeg at dette kunne vært en god måte å komme seg ut i naturen og utfordre meg selv, både mentalt og fysisk, for det er jo slitsomt å gå så store distanser, men det går også veldig mye på det mentale, å være alene så lenge og holde motivasjonen oppe. Og de som ser på deg, altså du må ikke gå så langt bare for å kunne nyte naturen litt. Du kan ta en fjelltur eller gå en natt i skogen i et telt eller noe sånt. Bare kom deg ut en dag eller to.
0: Ja. Hva sa foreldrene dine når du sa at jeg skal på tur alene lenge?
1: Altså, de har vært vant til at jeg har lyst til å prøve ut nye ting og vært alene. De var jo litt overrasket og at jeg ville gjøre noe så stort. Men de var med på det. Har gjort meg mye med opptreninger og finne utstyr og gjort meg klar til turen, så det har støttet meg veldig mye i forhold til den delen.
0: Jeg skjønner at du har forberedt deg godt, men fisken, det er jo begrenset hvor mye man kan forberede og planlegge for det. Hvordan går det med fisket ditt?
1: Fiskelykke er ikke helt i stedet. Jeg har fisket nå i en time, suttet her i en time nå og fisket, og ikke napp, ikke noe. Prøvde fisket med sluk, makk, men ingenting bit. Helt tomt her. Fisket i går også en god del, men ingenting enda. Så jeg får håpe at jeg får litt mer lykke fremover i turen.
0: Vi får håpe på det. Lykke til med fiske og god tur videre, Mikkel. Tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen.
1: Ja, tusen takk.

Ondt blod fra Kirkenes, sammen med Ida Maria fra Nesna, og du fikk låta Flamma. Og hvis du henger med oss et par minutter til, skal du få muligheten til å delta i dagens konkurranse. Det blir etter musikk.

0: Miles Smith med Stargazing fikk du her i ettermiddagssendingen. Og nå skal vi til konkurransen, og i dag skal vi fram til ett ord.
1: Ja, vi har samlet sammen noen sanger, og vil vite hva disse sangene har til felles. Så hva handler disse sangene om?

0: Ja, det var litt forskjellige sanger og masse fin tuting over et bestemt ord.
1: Her har du koset deg, Sofie, det er bra. Vet du som hører på hvilket ord som vi er ute etter, altså som de sangene her har til felles? Da åpner du appen NRK Radio og sender oss svar med navn og adresse, så er det kanskje du som vinner en kopp i dagens konkurranse.

0: Demi Lovato med låta ifra Frost-filmen Let It Go fikk du der. I dag i ettermiddagssendingen så tenker vi positivt, og vi vil trekke fram alt som er bra med at VM nu er over. Og derfor har vi laget en liten avstemning, Sofie.
1: Det har vi, og der spør vi jo da, hva det beste med at VM er over? Og alternativene å få en god døgnrytme igjen. Som nå har 14% av stemmene, og 29% av stemmene har å kunne fokusere på eliteserien slash lokalfotball. Det ingen som har stemt på å se mindre på TV, eller da, jo, akkurat nå, om det stemmer på å se mindre på TV, mer tid til å være ute. Og så det 50% som synes det beste med at VM over å høre mindre fotballprat.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Det kjempedeilig det. Så i dag så løfter vi fram alt som bra med at det over. Så du kan også sende oss en melding i appen NRK Radio over det du kan glede deg over. Så mistenker at det med at det mer tid til å være ute kanskje litt væravhengig. Det at ikke det så mange som har gått for det alternativet. Kanskje.

Levi Bergerud med låta Stjerneregn. Hvis du usikker på hva du skal til høsten, så det nå mulig å hoppe på et ledig studie. Mer om det når vi høres igjen etter klokka tre. Nå får du Justin Timberlake, og etter det får du nyheter.

0: og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. helsepolitiet.no så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner. La politiet ta seg etterforskningen.
1: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hete bølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst i landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben i dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
1: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 i finalen i går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Muse med låta Uprising her i ettermiddagssendinga. Thea Hjeltnes Kjelstad heter jeg, og jeg sammen med Sofie Larsen Nesdal. Og du skal nå få en nyhetsoversikt hvor vi starter til sjøs.
1: Snelandia melder at rute 310 med avgang klokken 15.15 fra Alta og 16.00 fra Kongshus innstilles i ettermiddag. Årsaken er mannskapsmangel på MS Årøy. Skyssbåten MS Nordic Sky vil gå ekstra turer, men denne tar kun passasjerer og ikke biler og gods. Dersom Tromsø tar seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Europa-ligan, venter vinneren av danske FC Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Det ble klart etter dagens trekning, men før TIL kan begynne å tenke på den kampen, må klubben først slå tjekkiske Radetz Kralove i andre kvalifiseringsrunde. Første oppgjør spilles på Romsa Arena på torsdag, mens returoppgjøret i Tsjekkia spilles i neste uke. Under årets makrelløkosystemtokt fra Bergen til Tromsø legges det ekstra innsats i de områdene som det i 2025 ble observert størst tetthet av makrell. Dette skal føre til mer nøyaktige beregninger av makrellbestanden i de kartlagte områdene, skriver Havforskningsinstituttet. Det har vært en høyere dødelighet blant laksesmolten ved Cermaq i Adamselv det siste halvåret. De høye tallene skiller seg ut fra andre fiskeanlegg, bekrefter Mattilsynet. Årsaken til den høye dødeligheten er fortsatt ukjent. I laks omtalte saken først. Politiet fikk i dag melding om en lastebil fylt med tyvgods. Tipset kom fra en person som hadde hatt et innbrudd i et lager og som meldte politiet om lastebilen. Politiet melder at de har kontroll på én person. Fiskehelseselskapet Patogen har begjært Polar Seafood i Båtsfjord konkurs. Det melder nettavisen ilaks.no. Oppdrettsselskapet fikk store økonomiske problemer i fjor da all smolten måtte destrueres på grunn av biologiske problemer. Saken behandles i tingretten i Vadsø 19. august.

0: Zimmermann med låta Riper i lakken. Fra i dag av er det mulig å søke på ledige studieplasser hos UiT. Men hvis du kunne tenkt deg å studere noe, så bør du være rask på labben. For å melde seg på for eksempel enkeltemne i kunstig intelligens eller master i samisk, så er det altså førstemann til mølla. Vi har nå med oss prorektor for utdanning ved UiT, Rikke Gyrgens Gjærum. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, i dag har det altså kommet en liste på søknadsweb over ledige studieplasser hos dere. Hvor nøye bør man følge med nå hvis man kunne tenke seg å studere noe mer?
1: Nei, hvis man kunne tenke seg å studere, så burde man i grunn stått klar i dag tidlig klokken 9. Men det er jo åpent å søke fram til 9. august fra i dag. Så hvis du er på jakt etter å komme inn på et studie du ønsker deg, så bør du gå inn og titte, og så vil denne listen hele tiden endre seg. Så det er ikke en statisk liste. Så jeg hadde nok gått inn par-tre ganger i uka og sjekket, for denne listen kommer til å forandre seg.
0: Hvilke type studieretninger er det man kan søke på nå?
1: Ja, det er mange forskjellige typer studier som har ledige studieplasser. Det er mange innen ulike ingeniørstudier blant annet, men det er også ledige studieplasser på barnevern, på grunnskolelærerutdanning, arkeologi, engelsk, historie, matematikk for eksempel, eller nordsamisk. Så det er mange muligheter fremdeles. Hvis man ikke kom på å søke i april, så har man altså muligheten nå. Den muligheten bør man jo gripe hvis man har lyst til å studere.
0: Hvor mange plasser er det vi snakker om da, som det er mulig å få?
1: Ja, vi har ikke et nøyaktig antall på dette per nå som jeg kan gå ut med, men det står der hvor det er ledig, og når det blir fylt opp så trekkes det studiet, og da står det ikke der. Men det kan dukke opp igjen, fordi det kan være noen som takker ja, takker nei, og da er studiet ledig igjen. Så dette er noe som foregår helt frem til 9. august.
0: Har det vært noe utvikling i trendene? Er det flere ledige studieplasser nå enn før? Vet man om det?
1: Ja, på den listen som vi hadde klar i går, så er det 64 programmer, og det jeg har kikket på, så var det altså i fjor var det 97 programmer som lå ute, men som jeg sier så vil jo denne listen hele tiden endre seg, så vi har jo ikke det totale tallet. Så ser det ut som det er litt færre i år enn det var totalt i fjor, men dette kan jo endre seg i løpet av perioden fram til august.
0: Til voksne som kanskje har tatt en utdanning for en god del år siden, men som kanskje kunne tenke seg å lære seg noe nytt, da. Hva vil du si til dem?
1: Ja, til dem vil jeg si at jeg hadde sjekket de studiene som er fleksible, altså enten digitale, fulldigitale eller samlingsbaserte, som er mulig å ha ved siden av jobb. Og ikke minst vil jeg anbefale de å se på mikroemner, som var veldig populært når vi la det ut i fjor. Og nå er det noen nye emner, så totalt er det 23 emner som vi har lyst ut. Og det er studier som er asynkrone og digitale, det vil si at du kan studere når det passer deg. Og det er 2,5 studiepoeng, så dette passer bra for sånn type kompetansepåfyll når du er i arbeidslivet og har en utdanning. Så for eksempel grunnleggende cybersikkerhet, eller praktisk HI, eller ja. Det finnes masse forskjellige temaer, blant annet ledelsestrender, profesjonelt styrearbeid, så dette er jo kompetansepåfyll som mange kunne trenge, og som det er mulig å tid å ta ved siden av jobb. Så mikroemnene vil jeg fått folk til å ta en titt på. Så gå inn på UiT sine nettsider, der står det alt om ledige studieplasser, om du bare skal ta et enkeltemne, eller om du skal velge deg et helt studieprogram.
0: Og det bør man altså gjøre rimelig fort. Rikke Gyrgens Gjærum, prorektor på UiT, tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen.

Kari Bremnes med sommerkjoledyr. Det hører med sommeren å være på farta. Nå kom det inn en melding her om ferga Breivik Eide Svensby, om at den cirka 10 minutter forsinket på grunn av mye trafikk, og at forsinkelsen kjøres inn i løpet av ettermiddagen. Så en forsinkelse på ferga der altså, håper ikke det rammer Jeanette eller Cecilie, som begge er ute og kjører. Jeanette sier, nå sitter vi i bilen og satt kursen hjem til Finnmark. Gledings! Og Cecilie sier at vi er på bobiltur og snart på Atlanterhavsveien. Vi hilser god sommer til alle kjente fra familien Lorentzen og Milo, og så ønsker de å høre en sommerlåt, og det skal dere få.

Postkjørebygge, selvfølgelig med låta Idyll, fikk du her i ettermiddagssendingen. Snart skal du få nye hint i konkurransen. Det blir etter musikk fra Hedda.

0: Låta heter Just By Looking, og det fikk du her i ettermiddagssendinga denne mandagen. Og vi skal nå til konkurransen, og i dag skal vi fram til et enkelt ord.
1: Og for å hjelpe deg med å finne ordet, så har vi samlet sammen noen sanger, for alle disse sangene inneholder eller handler på en eller annen måte om ordet vi leter etter.

0: Ja, fant du ordet vi var ute etter I disse sangene? Du hørte kanskje at noen av ordene I noen av sangene var tutet ut, og det altså det ordet som løsningen på dagens konkurranse.
1: Ja, når du har funnet ut hva slags ord vi skal frem til, så åpner du appen NRK Radio og sender oss svaret med navn og adresse.

0: Det var Arif som sang Hellig til deg. Hvis du skulle studert noe nå, hva skulle det vært? Det spørsmålet fikk folk på gata. Vi skal høre hva de svarte etter Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: Tobias Sten med låta Hånd i hånd. Fra og med i dag kan du søke på ledige studieplasser ved universitet og høyskoler. Det er førstemann til Mølla-prinsippet som gjelder, så lenge man har kvalifikasjonene sine i orden. Folk på gata i Tromsø kunne ha tenkt seg litt av hvert, om det var sånn at de skulle hoppe på et studie i siste liten.
1: Arkeolog.
2: Hvorfor arkeolog?
1: For jeg liker sånt gammelt og like. Jeg kunne godt tenkt meg å vært og rota i noen ruiner.
2: Er det noe som bare er forbeholdt unge, eller er det også noe for eldre, tenker jeg?
1: Det er litt vanskelig. Det er vel helst de unge.
2: Når blir man for gammel til å søke da, tenker jeg?
1: Ja, etter 45-50.
3: Ja, jeg tycker om å lære meg olika språk. Det tycker jeg er roligt å studere. Og gjerne om natur og växtlighet og sånt rundt omkring. Nu med naturkriser som händer.
4: Jeg hadde säkert studerat marinbiologi. Jeg tycker om å være ute i havet. Og jeg tycker at påverkan på naturen nu er väldigt intressant också vad som pågår med klimatet lite som du var inne i. Jag tror att speciellt när man bor i Tromsö och sånt så är det en väldigt viktig naturresurs vi har runt omkring oss.
2: Och du har ju en barnvagn här vid sidan av dig. Man blir kanske extra upptatt av dag när man sitter här med nästa generation.
4: Ja, absolut, det kan jag säga.
5: Det er vanskelig å komme på noe sånn direkte, men det første som slår meg er at jeg kanskje hadde valgt akkurat det jeg har studert. Jeg har studert økonomi og litteraturhistorie og jobbet i bokhandel, og selv etter 30 år i yrke så tenker jeg at det er verdens beste jobb.
6: Jeg ville valgt økonomi og administrasjon, fordi jeg er litt interessert i økonomi, og det er jo viktig å vite og sånt, ja.
2: Hvis du ikke skulle valgt noe så veldig sånn praktisk og yrkesrettet, men bare noe som du skulle studert for gøy, er det noen andre ting du kunne tenkt deg å ta?
6: Hotelledelse.
2: Okay. Hvorfor hotelledelse da?
6: Det virker bare veldig gøy, og du får mulighet til å lære mye også om andre kulturer og ja, service. Ja.
5: Da måtte det kanskje vært en innenfor reis rundt og dokumentert. Kanskje vært journalist. Kanskje det kunne vært artig.
2: Ja.
5: Ja. Nei, men da hadde man jo også jobbet med mennesker, man hadde jobbet med historier, så sånn sett så kunne det sikkert vært veldig artig det.
0: Ja, kan jeg anbefale det altså. Det var reporter Hans-Ivar Moss-Kolseth som spurte folk om hva de ville valgt hvis de plutselig skulle blitt student. Det kan du også nå, hvis du søker på ledige studieplasser som er på blant annet UT sine nettsider.

0: Kristel Alsos med låta Come On. Det er tid for å kåre vinneren av dagens konkurranse, Sofie.
1: Ja, og i dagens konkurranse så ville vi frem til ett ord. Og vi samlet sammen noen sanger som enten handlet om eller inneholdt ordet.

0: Ja. Ja, noen ord var altså tuta ut her i konkurransen, og det var altså det ordet bak tuten som vi ville frem til. Og løsningen, det var så klart bil, og premien i dag går til Anne-Marit Haugland, så gratulasjoner går til Haugland husholdninga. Så tar vi også med et dikt vi har fått fra Stein Harald her.
1: Ja, bil må være dagens svar. Den saken er ganske klar, for når konkurransen kommer må jeg være med. Det er nu bare sånn det er, og hermed har jeg sendt inn et svar.
0: Veldig flott, og veldig hyggelig med dedikasjon til konkurransen, det er vi alltid glad for.

0: Jeg var vel skram med låta Vendepunkt. Og det kan vi kanskje si at også har blitt i Malangen. For på Mortendals gård i Malangen så er det travelt om dagen. I 2017 så flytta Maria Kristoffersen tilbake til hjemstedet for å bli den sjette generasjonen som drifter gården. Nå har hun gjort et gammelt postkontor og handelsbutikk om til museum og kafé, og bygningen går helt tilbake til starten av 1800-tallet.
1: Ja, nå har vi jo for andre sommeren så har vi da åpnet en sommerkafé her på gamlebutikken, og da har vi også museum, og folk kommer og kikker, og vi har noe litt gårdstyr ute som folk kan se på.
2: Maria Kristoffersen er eier av Mortendals gård. Hun tok over i 2017 og ble da den sjette generasjonen som drifter gården.
1: Og når jeg da først flyttet nordover, så var det liksom hit til Mortendals at jeg hadde lyst til å komme. Og så fikk jeg da kjøpe gården når jeg da kom nordover, så da ble det ganske naturlig at det var her jeg ble.
2: Maria ville vise frem den fine historien til stedet. Da kom hun på ideen å stille ut det gamle postkontoret på gården som museum og gjøre om den gamle handelsbutikken til en kafé.
1: Da min oldefar startet butikk her i 1897, så min familie har vært her på stedet i mange år, og vi har renovert her og sortert og ryddet litt, og jeg er veldig stolt av det vi har funnet fram og det som er her, og har liksom lyst til å vise det fram. Og så kommer liksom, kafé, det er kjempelurt, det har vi ikke noe her på stedet, og en sommerkafé må være midt i blinken.
2: Det er travle dager på kaféen, og en av de lokale som er innom, hos Siri Skålvik, setter pris på at noen setter lys på historien til Mortendals, og at de lokale har et sted de kan møtes og sosialisere seg.
3: Nei, det er jo veldig flott at det skjer ting, og at det er noen som tar tak i historien til stedet vårt. Når man bor her, så har man jo en naturlig sånn tilhørighet hit, fordi at det var det gamle handelsstedet, det var butikk her, det er rett ved kirka. Så det er jo sånn naturlig samlingspunkt i bygda, så at det blir åpnet igjen for folk er jo veldig positivt, og det er jo veldig mange lokale som benyttes av det og går på kafé, og vi treffer hverandre, vi får prate, kjøpe oss en kaffe, ting som vi på en måte, et tilbud som vi til vanlig kanskje ikke pleier å ha, som vi har når man bor i en bygd da.
2: Med et besøk til gårdsplassen har Maria tro på at man kan lære litt.
1: Og det er historisk, og så er det, for det er historisk, så er det veldig relevant, altså liksom hvordan vi lever nå og da, og historien og verden, hvordan den er, så jeg tror man også kan lære litt av å være her. Men jeg er veldig stolt av plassen, og jeg vet jo alt arbeidet som ligger bak. Det er jo at man har lyst til å vare på det, og vise frem det mine forfedre drev på med, og liksom tenke alt slite deres ikke skal være forgjeves.
2: Arild Kristoffersen er far til Maria, og var den siste som drev gammelbutikken på gården. Han hjelper mye til på gården, og kjører spontane omvisninger på museet når det passer seg.
4: Kommer man ned med en stol som står der. Og så senere så blir det sett på meg, og det
5: gikk. Den siste som drev butikken her oppe, fra 70-tallet til 2017 når vi la ned. Og da var vi tre generasjoner da vi drev i 120 år.
2: Einar Lillestøl driver gården sammen med Maria med arbeidstittel dreng, eller alt mulig mann som han sier selv. Han er tydelig på at det er Maria som er sjelen bak stedet.
6: Det er jo drengen, og Maria er jo hjerte og sjela og liksom, ja, hjerna bak det hele. Så prøver jeg å bidra litt med en kanskje litt mer på matbiten og sånt, og det er litt mer handige ting, men det er hun som er sjela bak.
2: Med travle dager på kaféen håper Maria de kan videreutvikle konseptet fremover.
1: Det går jo rundt på sett vis. Vi får jo god inntekt på den kaféen, så vi håper vi kan bygge videre på. Håper at vi kan videreutvikle oss etter hvert, og kanskje kommer det spennende prosjekt her på vinteren med flere ting, og på mål å få bygd ut kaja og litt sånn, så...
2: Har dere noen favoritter på menyen her i kaféen?
3: Kanelsnurra.
7: Ja, det gjør det kanelsnurra. Sånn er god med rabarberkake at han er inne her.
3: Og ostekake med mortebær. Så det er mange favoritter her.
0: Reportet på Mortendals gård i Malangen var Emma Fagerheim Olsen. Frem mot nyhetene klokka 16 skal du få en god låt fra Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstadelva. Forsikringsselskaper melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samstundes mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere.

0: amerikanske målet i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
1: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye herverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Litt over fire. Hyggelig at du har skrudd på radioen. Jeg heter Thea Eltene Kjelstad, og sammen med Sofie Larsen Nesdal holder vi deg med selskap denne ettermiddagen. Og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: En behandling mot depresjon som stimulerer hjernen med magnetiske impulser i 3 minutter ga rask effekt. Det viser en ny studie fra UiT og UNN i Tromsø. Behandlingen varer i 3 minutter, og hos pasientgruppen som fikk aktiv behandling, var depresjonsskåren i gjennomsnitt redusert med 42%, skriver universitetet. 73 personer i en alder mellom 22 og 65 år med moderat til alvorlig depresjon deltok i studien. Mannen fra Øst-Finnmark som ble pågrepet i Russland i starten av juni, kan få sin sak behandlet i retten tidlig i august. Det sier advokat Brynjulf Risnes. Advokaten tar forbehold om at han ikke har sett tiltalen eller berammingene ennå. Mannens russiske advokat skal møte han onsdag. Etter det vil Risnes få flere sikre svar. Et ektepar i reindrifta er tiltalt for å kjøre ulovlig med ATV i et naturreservat i Sør-Varanger. Ekteparet nektet å godta bøter på 30 000 kroner hver, og påtalemyndigheten krever nå 36 000 i retten. Det er lov å kjøre snøskuter i naturreservat i forbindelse med reindrift, men for å kjøre på barmark må det søkes om tillatelse. En mann i 20-årene må møte i Nord-Troms og Senja tingrett, tiltalt for grov kroppsskade etter en knivstikking på Skjervøy i desember i fjor. Mannen knivstakk en annen mann i mageområdet, slik at det oppstod hull i tyktarmen. Den fornærmede måtte fraktes til UNN i Tromsø. Mannen er tiltalt for å ha brukt amfetamin i forkant av eller under hendelsen. Carl Philip Valberg Lund i Finnmark fylkeskommune har fått utmerkelse av oberst Thomas Bakke, sjef for Finnmark heimevernsdistrikt. Utmerkelsen fikk han for sin innsats i prosjektet Økt motstandskraft i Finnmark. Lund jobber i opplæringsavdelingen og var med på å lage beredskapsuka for elever på videregående skole i Finnmark.

0: havet utenfor Kiberg fikk lokale fiskere nylig en fangst langt utenom det vanlige. Det som trolig rester av en russisk rakett hadde drevet i land og endt i fjæresteinene.
1: Det var nu bare som tilfeldigvis ute på en liten luftetur, og da oppdaget jeg noe som ikke skulle være på Kibernesset. Da. Og da kjørte vi nu bare bortom for å se hva som hadde kommet i land der, og da var det nu tilfeldigvis en del av en russisk rakett som stod på land. Da.
2: Så du kjapt at dette var en russisk rakett?
1: Nej, vi så det ikke med en gang. Vi måtte jo gå. Det jo såpass djupt at vi kan jo gå nesten helt opp i steinene, så vi gikk jo ganske nært og tok bildet og zoomet inn på bildet. Da stod det jo russisk skrift på den delen da. Så googlet vi da i Google og fant ut at det var en ballistisk rakett.
2: Det sier lokal fisker Kenneth Stensen. Med i båten var også naturfotograf og reiselivsaktør Morten Gåsvann.
3: Vi fant jo ut at den var nesten 1,5 meter diameter. Og da sto den og bagga der og holdt med land og han har kjørt seg fast der. Og da tog vi noen bilder av det, og det viste seg at det noen russiske bokstaver på den her dingsen. Da. Jeg hadde jo lyst på å ha på land igjen og liksom studere den biten da, men fiskeren da var liksom litt vant til det livet i Barentshavet, og de syntes ikke det var så interessant da, og de sa jo med en gang at det var en ballistisk rakett fra en ubåt.
2: Raketten var et uvanlig syn også for den lokale fiskeren i Kiberg. Men en så stor og tung gjenstand er krevende å få på land, sier Kenneth Stensen.
1: Det veide jo sikkert en par tonn bare der den sto, vil vi anta, for det var ikke pikkbar, for å si det sånn.
2: Men hva tenker du om at du finner sånne rester i havet der du skal fiske?
1: Nei, altså vi er jo obs på at vi finner både det ene og det andre på havets bunn, og eventuelt så ligger flyt i havet. Så. Men akkurat en rakett, det var jo litt skremmende, så... Og få tak på.
2: Forsvaret ble kontaktet, og kystvakta kom etter hvert for å se etter vrakrestene, men de var for sent ute.
1: Ja, nå er det borte, så nå var det vel, vi fikk jo en østavindskuling, så det blir jo en 7-8 meters bølge, og da er det vel fort gjort for sjøen å bare ta den ut igjen. Så. Om den ligger på havets bånd, det vet man jo ikke, eller hvor den er foran den.
2: Bølgekraften ute hos dere i Kiberg, de er kraftige.
1: Ja, det er ikke noe å tulle med, for å si det sånn. Det er kraftige havstrømmer, og sjøen blir jo 7-8 meter. Da er det jo kraft nok bare i det.
2: Brynjar Stordal, pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, sier Forsvaret ikke vil kommentere funnet, men at de som fant gjenstanden gjorde helt rett ved å kontakte myndighetene.
4: Sånn sett er alt gjort rett.
2: Men kan vrakrester som dette representere noen fare for folk eller fiskere?
4: Ja, det er jo flere muligheter her. Hvis det ligger og driver i havet, så er det en fare i seg selv. Men ellers kan jo ikke vi gå god for eventuelt om det kunne være noe drivstoff eller eksplosiv og sånn igjen i de objektene her. Det er jo ikke noe som vi har kontroll på, men det er jo derfor at vi mener at man skal prøve forsiktighet der som man kommer over og sånt, og så gjerne rapportere det til myndighetene. Og det er jo en del testaktivitet som Russland driver i våre nærområder, og at noen av de deler ut av det her, eller sånn første steg, eller sånn som tar de opp fra båten de skytes fra, eller sånn, at det kan drive i sjøen, det kan jo skje sånn.
0: Reporter i saken her var Sissel Wick.

tonight. Train med Hey Soul Sister. Myggsommer i Finnmark til tross, driver av campingplass I Kautokeino lar seg ikke irritere av de summanes plageåndene. Mer om det etter musikk fra Fjellfolk.

0: hvor tok du veg, spurte fjellfolk. 2026 vil bli et skikkelig myggår. Det har forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi slått fast. Og det varme og fuktig sommervær som har skylda, og spesielt ille vil det være i Finnmark. At det mye mygg i Kautokeino om sommeren, det neppe noen stor nyhet. Gunne Elisabeth Kristensen ved Arctic Camping lar seg ikke bli påvirket av myggen.
1: Det er jo kommet en del rykter om at det mye mygg i Kautokeino. Det for så vidt ikke noe nytt, men i år sier de at det ekstra mye mygg. Hvordan merker dere her på campingen?
2: Nei, vet du, du vet hvordan rykter det. Det mye løse rykter, så jeg tror ikke, jeg vet ikke helt om det der stemmer helt. Det klart, vi i Kautokeino, og her jo mygg. Det skal jo være mygg her. Men jeg kan ikke si at det så ekstremt mye i år, nei. Jeg synes ikke det mye. Og så det litt spesielt for at noen dager det ingen mygg. Det kanskje litt vind. Mens enkelte dager så det igjen masse mygg på kvelden når det blir stille.
1: Hva gjør man når det så mye mygg?
2: Noen bare lar dem stikke deg. Jeg bruker å si til gjestene at de tar det dårlige blodet vekk, så det liksom en trøst. Dessuten så det jo bra for immunforsvaret. Det booster immunforsvaret litt, den giften som det noe sånn proteingreier som myggen sprøyter inn, så det helt greit. Det ikke noe negativt med det.
1: Dere har jo hatt to sånne gass, myggjagere, myggfangere. Dere har det ikke noe mer. Hva er grunnen til at dere har dratt på det?
2: Nei, egentlig så har vi ikke brydd oss så mye om å ha dem opp, for at jeg synes ikke det så god effekt. Og dem jeg prater med, noen mener at det har god effekt. Noen sier at det har ikke god effekt. Så da vi hadde dem, så synes jeg jo likevel at det var mygg. Altså, jeg synes ikke at det mye mer mygg nå når vi ikke har dem. Det sikkert ulik erfaring, og så ja.
1: Hva sier turisterne når de kommer hit på de denne myggfulle dagene?
2: Noen jo plaget, de spør jo, har vi noe sånn imot myggen? Så vi bruker jo å dele ut myggspiraler, så selger vi også sånne her Max-smekker. Men jeg bruker å si at ta med dere myggen, dere skal få den billig når dere reiser herifra. Det ikke alle helt enige at de skal, men de flirer noe godt.
1: Og så har dere også en lavvo, der det kanskje ikke så mye mygg når man fyrer opp.
2: Nei, der inne, så på grunn av bålet, så det jo litt røyk også. Og da det sånn mosquito-free area. Så det veldig bra.
1: Så der sitter man mye når det myggfulle dager?
2: Ja, der sitter vi mye og koser oss. Ja.
1: Hva sier innbyggerne i Kautokeino da om myggmengdene i år?
2: Jeg har i hvert fall ikke hørt noen som klager og sier at det så ekstremt mye mygg. Og så har vi jo fiskerne som kommer hit på sommeren i noen uker. De jo imponert over, for de jo ute i feltene og fisker, og de gir seg katter i myggen. De har sikkert utstyr eller noen gassgreier, men jeg synes jo det å gå i skogen i Kautokeino på sommeren, det gjør jeg ikke, fordi jeg synes det mye mygg. Men sånn her ellers i bygda, helt greit.
1: Er man ikke blitt herda etter mange år i Kautokeino til den myggen?
2: Det kan gå til at vi herda, fordi at det er mange turister som spør, det ser ikke ut som dere blir plaget av myggen. Og nei, vi er vant til det, så vi driver ikke å klaske hele tiden. De er nå her, og kanskje det også sånn at når vi er vant med de myggstikkene, at de ikke klør så mye, for jeg jo ikke plaget sånn, annet enn at det er irriterende hvis man er i skogen og puster dem inn og sånn.
1: Dere har hatt en del gjester som har bodd her både med campingbil, campingvogn, telt. Hva de gjør for å få holdt myggen ute?
2: Vet du, hvis det veldig mye mygg, sånne myggfulle kvelder, så det jo mange som prøver å tette til inn i bobilen sånn at, for at myggen ikke skal komme inn. Og noen sier at det funker, men noen sier at de har gjort alt, de har tettet og prøvd, og liksom til og med like til liksom rundt kjøleskap og alt har de tettet, men like forbannet så kommer det inn mygg. Så det er klart, det er en plage for noen, det er jo det.
0: Reporter i saken her var Jan-Erik Steine.

med låt fra Kano, og de sang Summer of My Life. Det har jo vært det for spesielt fotballfans, men nå er altså VM over, og folk har veldig forskjellige planer for hvordan de skal fylle det tomrommet, og det skal det handle mer om veldig snart.

0: Det utfikk du der med låta Slepp meg inn. Etter flere ukers folkefest vant Spania fotball-VM i går. Folk har satt opp om nettene for å se kamper og rodd seg svett på bara og i gata, og kanskje fått både noen nye vaner og venner på veien. I Tromsø har folk veldig forskjellige planer for hvordan de vil fylle tomrommet etter VM.
1: Jeg ga meg litt etter Norge gikk ut, altså. Men jeg har satt og sett på denne nattevakt og sånt. Ja. Mm. Jeg er jo jobben min, altså. Jeg er så klart det er multitasker og ser litt VM også.
2: Vi kan ikke se litt noe helt annet nå, da. Eller noe, se noe annet på TV når du er på jobb.
1: Ja, det blir vel en serie nå. Men jeg ikke har noe å gjøre. Ellers får jeg gjøre jobben min, da. Det kan jeg også gjøre.
3: Ja. Øl og jobb.
2: Var det, blir det mer eller mindre mer øl nå som vi med for det?
3: Nei, det jo viktig å holde nivået oppe. Holde treninga oppe, i hvert fall, så man holder formen. Det er jo det går, i hvert fall.
2: Ja. Det har vært en intensiv periode med tanke på alkohol, kanskje, og arbeid også i utelivsbransjen nå under VM?
3: Ja, det har vært vanskelig. Vi har jo hatt, eller jeg personlig, da, har jo hatt russetid også. Så det har gått ganske etter hele sommer, men ja. Det er egentlig bare viktig å holde det gående.
2: Eller skal du kanskje begynne å studere til høsten, eller?
3: Nei, jeg skal i forsvaret. Så jeg må prøve å få unnagjort alkoholdrikkinga til da.
4: Jeg bruker til å gå kanskje i byen på kafé og bruke tid med venner. Mer slapp av.
5: Ja, nå det jo sommer, og da det jo mange muligheter. Nå håper vi på bedre vær her i Nord-Norge, som at man kan gå litt mer på fjellet og være ute. Nå jeg jo på trening på Sats, så får man litt bedre tid til å ikke se på TV, så det jo fint.
6: Egentlig så er det minst mulig av vanlige rutiner. Det jo dra på tur, trene, sove lenge, lese, spise og treffe folk.
2: Har du tillagt deg noen... Altså, vana under fotball-VM?
6: Nei, jeg trenger ikke å komme tilbake til vanlig rutin igjen. Det var så det jeg kunne se. Ikke for mye. Fikk med meg det viktigste. Var under VM også i USA. Så nei, jeg fikk min... Men det var mye sport, men det var veldig viktig.
2: Du er en av dem som faktisk dro over. Hvordan var det da?
6: Stort. Helt fantastisk.
2: Et minne for livet, vil jeg tro.
6: Absolutt, absolutt et minne for livet, ja.
7: Nei, først og fremst så er det trening da. Det har vært litt av det de siste, og så blir det veldig å få reist litt og besøke familie og ja, bare nyte sommeren. For å håpe på at det blir litt bedre sommer. Jeg føler jo at fotball-VM nå har skapt et unikt sammål da. Og vennskap har jo på en måte blomstret litt som aldri før. Jeg føler at fotball har fått folk sammen, og jeg håper at folk kan ta med seg det videre og møtes litt oftere, ikke bare stikke ut og strikke seg murings i helgene, men også finne på sosiale ting i ukedagene.
8: We are going to Lofoten and we're going to walk around and hike and explore.
2: And you are actually from the US, I understand.
8: Yeah, vacationing is a great way to, you know, fill time after the World Cup ended, yeah.
2: Yeah. Is there a withdrawal from all the great soccer that's been played in the US now?
8: Yeah, I mean, it was really cool because it was hosted there. So, like, in where I'm from, they hosted games. So we could, like, there was a lot of people around and, like, the vibe was really cool because the games were hosted there, yeah.
2: Okay.
8: A lot of people out in the streets, like, celebrating after the game. So, yeah, it was fun. Yeah.
2: And good luck in more quiet, relaxed nature in Lofoten.
8: Yeah, thank you so much, yeah.
0: Ja, du hørte til slutt der en amerikaner fra Seattle som sa det var fantastisk stemning i hjembyen under VM, og nå skal han fylle tomrommet med en guttetur til Lofoten. Og reporter her var Hans Ivar Moss Kolseth. Har også fått melding fra Anonym her som sier «Jeg må avklimatiseres etter VM. Sitt med stor sorg at det er over».

0: fin samarbeid der mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes, og låta et ein og kvile øygo på. Men så sitter inne her I studio, så Cecilie og familien på tur. Og kan informere at nu det kort softispause på Atlanterhavsveien. Nu bud og et lite stopp før vi kjører videre eller kempe. Vi ønsker alle en fin sommer. Det hyggelig å høre at du som hører på ute og koser deg I sommertida. Her får du mer musikk.
1: Hold my head up. Fake a smile on the inside, the secrets I keep.

0: Du hørte der Celine Lunder med låta Always Lonely, og så ser jeg også at den produsert av altaværing Helge Moen, så vet du det. Når vi skrur på NRK 1 i kveld, hva kan vi forvente på Nordnytt da, Eirik Hensveen?
1: Ja, nå skal du høre. Det som ligger inne i kjøreplanen nå, det er blant annet en tur til Senja, der Skaland Grafitt er tilbake i norske eie, og da vil de ha enda mer Senja Grafitt ut på det europeiske markedet. Dette er jo et marked som, som Kina i stor grad dominerer, så det kan jo være bra med litt konkurranse fra, fra Senja, kanskje. Og i gruven på Senja så tror man det at man kan holde det gående i flere ti år til med, med utvinning. Og så har vi ei perle av en bildereportasje fra Hornøya i Finnmark. Her må man ha med guide for å utforske fuglelivet. Og i forkant av årets sesong så var operatørene bekymret for hvordan konsekvenser de nye reglene med restriksjoner på Hornøya ville få. Men nå konkluderes det med at det langt på vei har, har gått fint så langt. Og så skal vi også en tur innom Karasjok, der den kalde sommeren har vakt bekymring for potetavlingen. Så ja, som alltid det er variert sending nå på sommeren.
0: Mer om det altså klokka 19.35 med programleder Eirik Hensveen.

Kristian Ingebrigtsen med låta Still. Jeg har en liten værmelding å by på, sånn at du kan forberede deg for morgendagens vær. Og i Troms i morgen meldes det om sørvestlig liten kuling utsatte steder, og fra om morgenen så blir det skyer og regn som brer seg fra sørvest. Fra om kvelden av i Troms så blir det skiftende bris og lett regn i morgen altså. Morgendagen i Finnmark sier at det blir sørlig bris og delvis skyet oppholdsvær først på dagen, og fra om ettermiddagen blir det sørlig liten kuling utsatte steder og sørvestlig frisk bris på kysten i vest. I morgen blir det også skyet og regn som brer seg fra vest i Finnmark. Og Spitsbergen blir det bris omkring nordvest, og fra om ettermiddagen vestlig frisk bris utsatte steder helt i nord, og spredt regn først på morgendagen og senere skyet oppholdsvær.

Everything good comes to an end, sies det, og det samme gjelder for ettermiddagssendingen. Se og Heltene Kjelstad heter jeg, og Sofie Larsen Nesdal har vært med min side, og vi høres igjen i morgen.

0: nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke kvifor brannen i Krokstad elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet i en pressemelding. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. Og tidligere i dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over i en stabiliseringsfase.
1: Vi er opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det er ikke tilfellet. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det er snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
0: To menn har tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var i fjor sommer at mennene skal truge kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne i hovedet og barbert vekk håret hennes. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saken kommer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten henne nekter for å være med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå,

0: som har vært kritisk. Presidenten I det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen I går, og det som protest mot politisk innblanding I årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste, som titler for både Liverpool og Hamburg, og regnet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spelerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Velkommen til Poprush.
2: Klokken 17.03. Dette NRK P1. Jeg heter Howard, sprer det glade budskap frem til 19. Og I dag, som alltid med Poprush, så blir det værrapportører fra hele landet, og jeg leser opp hilsner som du sender inn. Bruk appen NRK Radio. Og vi starter med deilig popmusikk fra 2015 I dag. Dette Avicii. Låta heter Waiting for Love.

Waiting for Love, Avicii fra plata hans Stories. Det var det andre albumet som Avicii ga ut og kom ut i 2015. Han ikke nevnt på cover av plata, men det Simon Aldred som synger. Han synger pent også, så han får litt heder og ære da på NRK P1 i ettermiddag. Ja, direkte inne fra bryggekanten i Fredrikstad. Her det veldig behagelig temperatur i dag. Skal ikke klage, men det var i overkant varmt i forrige uke, og nå det deilig sommertemperatur. Skal vi se på gradestokken der, 22 grader akkurat nå, og hva kan man forvente seg av badevannet da, må tro? Ja, det er 19 står det her. Ja, da får vi satse på det. Det på tide å finne ut hvilken sang som Poprush favoritten i dag. Jeg har plukket 5 låter fra et poporkester som heter Depeche Mode. Du kan stemme på 5 sanger i dag. Og den første Strange Love. Den kom i 1987 fra albumet Music for the Masses. Strange. Alternativ nummer 2 kom i 1990 og var med på albumet Violator. Her Personal Jesus. Utfordrer nummer 3, det Never Let Me Down Again fra samme album som Strange Love, Music for the Masses og 1987. Utfordrer nummer 4, det Shake the Disease. Den kom ut i 1985, og den var med på den første samleplata til Depeche Mode, The Singles, 81-85. Og utfordrer nummer 5 den siste dag, Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse 5 Depeche Mode-låtene liker du best? For å stemme så bruker du appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Den fine sangen til Ruben og Miriam Bryant. Du hørte Der du brente vår bro. Det på tide for meg å spille en av 2011s aller største hitter. I Se O Te Pego heter sangen, oversatt fra portugisisk med noe sånt som Og hvis jeg får tak i deg. Den ble gitt ut første gang i 2008 i Brasil, og var litt sånn der undergrunnshit der, men det var først i 2011 at det smalt, både i hele Brasil og i 23 andre land der denne låta ble nummer 1. Med 7,2 millioner solgte singler det året, så hadde Michel Teló et strålende år.
1: Nossa, nossa,

0: Michel Telot her i Poprush. Ai, ai, ai, ai, ai. For en herlig dag. I løpet av sendingen så skal jeg ringe opp et par av våre værrapportører. De kan være fra hvor som helst i Norge. Høyt i nord, langt i syd, øst eller vest. Vi får se hvem vi får tak i dag. Når det gjelder Poprush-favoritten, så er det Depeche Mode som du kan stemme på i dag ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. Og Personal Jesus har fått hele 51% av stemmene så langt, så den ligger godt an. På en andre plass finner vi Enjoy the Silence og deretter Strange Love. Stem via NRK-appen. Nå skal vi spille en låt i serien Howard børster støvet av gamle favoritter. Og i dag har vi kommet frem til fetteren til Ice Cube. Ja, rapperen Ice Cube. Du har sikkert sett i familiekomedier, men som var mye sintere på 80-tallet da han var medlem i NWA, og han har også gitt ut en del sinte soloalbum. Vel, i 1991 så gikk han og fetteren Del Da Funky Homo Sapien inn i studio, og de lagde en låt som ble en kjempehit. Der har de sampla både The Monkees og James Brown. La oss høre på Mr. Dabalina.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina.

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, Thomas Dybdahl i Poprush på NRK P1. Anonym skriver, hei og hå, her kommer den faste badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. Det 17,5 grader i dag. Ja, og kjære Anonym, vi har fått mange kritiske klager på at du oppgir badetemperaturen fra Malmsjøen. Grunnen skal være at det en drikkevannskilde, og det ikke lov å bade der, det strengt forbudt. Men for å gå litt forsvare da anonym litt grann, så han sier jo ikke at han bader der, han bare måler badetemperaturen, og det må jo være lov. Vi får den badetemperaturen hver eneste dag, og jeg leser opp og sprer budskapet. Tore, han skriver, sitter på terrassen her i Fyllingsdalen og nyter deilig temperatur. Det sol og det skyfri himmel, nyr kvelden der ute alle sammen. Hilsen fra Tore. Takk skal du ha, Tore, kos deg masse. Terje Karlsen Vanvik, han skriver, her på Hoset i Misvær har vi 14 grader. Vi håper på bedre vær i Lofoten i morgen. Hilser til alle kjente. Og Tove skriver, første feriedag nytes på hytta her på Frosta. God sommer ønskes alle fra Tove og Øystein. Og så har vi Håvard da, som på'n og sender en melding til appen NRK Radio. Howard, nydelig å høre deg igjen, bringer tilbake masse minner fra 90-tallet. Hva med et godt gammelt Howard-rop som du gjorde i tide og utid i gamle dager? Åh, du mener en balalaika? Eller kanskje en inkololeko? Eller til og med en sulitjelma? Er det det du tenker på, Håvard? Hva sier du, Emma? Det var gøy. Ja, det likte vi. Jeg midt i en forskalingsjobb akkurat nå. Det blir ny love, det strålende sol, og det 23 grader her på Stange. Hilser til alle kjente. Og det var altså Håvard som sendte meldingen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: 9-1-1-2.
1: If this is the only lifetime we get, let's go and
0: Kurt Nilsen, Bucketlist i Poprush. Dette NRK P1, selveste moderskipet. Jeg sprer budskapet frem til 19.00 i dag, og du kan få med en hilsen på lufta hvis du bruker appen NRK Radio. Du kan også stemme på Poprush-favoritten ved å gå inn på NRK Radio Poprush. Hei, Howard. Hyggelig å høre på deg. Har ventet på en inkololiko i dagevis, og endelig kom den. Ja, ikke gjør deg så veldig godt vant til den, for det kommer ikke til å skje så mye. Jeg og Sissel hygger oss på hytten ved flatningen i Vågå, 800 meter over havet. Nydelig sommervær og middag på terrassen. Hilsen fra Asle. Takk skal du ha, Asle, for en hyggelig sommerhilsen. Brede skriver «Hallo!» sender en hilsen til alle kjente fra kokvarme, men flotte Santorini. Hilsen Brede og Co. Og Anneli, hun sliter litt med å velge poprørsfavoritt i dag. Endelig er det Depeche, men det er jo helt umulig å velge en favoritt. Never Let Me Down Again og Strange Love var de kuleste sangene på ungdomsskolen. Personal Jesus er den klart beste på Depeche-konsert. Og Enjoy the Silence er jo et genialt stykke musikk. Nei, Guriland, hva skal jeg gjøre? Men uansett, takk for at du depesher litt i dag. Det settes veldig pris på. Hilsen fra Anneli. Ja, nei, du får tenke deg nøye igjennom. Husk at det en stemme per person, så det viktig å avgi den rette stemmen. Jeg kan bare snike meg bort og se hvordan det går med avstemningen. Da. Ja, der det altså Personal Jesus som har 50% av stemmene. Enjoy the Silence på andre med 27% av stemmene. Så har vi på tredje Strange Love med 11%, og deretter så kommer Never Let Me Down Again 7% og Shake the Disease med 5%. Oi, den som jeg stemte på, den har minst stemmer i dag. Ja, ja. Sånn det. Hei, Howard, kunne du spille litt Pina Colada? Nei, men Emma, skulle vi drukket en Pina Colada? Ja. En Virgin Pina Colada coming up. Jeg vil gjerne sende en hilsen til venner og familie i Hammerfest, Havøysund, Litlefjord, Kjøllefjord, Snefjord og alle disse vakre plassene i Finnmark. Og så vil jeg videre sende hilsen til Frogner og Sørumsand. Videre til Enebakk, Bjørkelangen, Kløfta, Aurskog og Oslo og Kristiansand og Stavanger. Og hilsene kommer fra oss som i Ljungskile i Sverige. Her har vi det varmt i sola. Det 22-24 i sjøen, og det Øystein alias Pyschen og Annelil alias Morgenkåpa, altså Pyschen og Morgenkåpa, som har sendt meldingen. Hyggelig hilsen, og jeg skal kose meg med pina coladaen ganske snart. Bjørn skriver, her i Hammarøy er det for tiden oppholdsvær og 16 grader. Hilsen fra Bjørn, tusen takk for væroppdateringen. Og Elinor skriver kort og greit, takk for et trivelig program. Du også trivelig, Elinor. Takk for meldingen. Og så tar vi med denne fra Juni, som skriver, ønsker å gratulere vår kjære Henny med 6-årsdager i dag. Vi sitter i bilen og hører på Poprush og på siste etappe av bilferien på vei til Mommo i Steinkjær. Hilser også til Hitra-gjengen som på vei til Beitostølen. Stor klem fra mamma og pappa. Henny altså, 6 år i dag. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til alle mine venner i Skiptvet Skjetve. Har mange gode minner fra 5 år der. Det altså Terje som har sendt meldingen. For hilsener, det kan være sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener, send melding inn til appen NRK Radio Poprush.
2: Dette Poprush på NRK P1.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Play

Se det der, Emma. Hæ? Massevis av ender. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Jeg var og spilte i Risør i helgen, og da måtte jeg spille den her ut på natta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for det festen bare fortsette. Det var gjennom hele natten. Vel, hei, skriver Ragnhild. Sitter i bil fra Bergen til Revetal. Har jomfru lang tur med elbil. Aldri kjørte før, så her læres det om rekkevidde og lading. Skal besøke datter med familie som har kjøpt ny bil i dag. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen Ragnhild. Ja, Ragnhild, det går helt fint med elbilen. Du trenger jo ikke å kjøre til det er bare noen få prosent igjen før du lader. Du kan jo ta det litt med ro og blinke inn til ladestoppet i god tid. Og så er det lurt å laste ned noen sånne universale lade-apper som fungerer på mange ladestasjoner. Og så greit, før du begynner å kjøre, at du legger inn kort og sånn der, så du slipper å stå og bruke 15 minutter på å laste ned app, legge inn betalingskort og sånn rett før du skal lade, for det blir dårlig stemning, i hvert fall hvis det er mange som skal, som står i kø og vil lade. Dette går helt fint. Flere meldinger, ja da, de strømmer inn til appen NRK Radio. Kjære poprush, jeg og Robin har noen dager hos Vigers på Verdal. Kan melde om t-skjortevær med 20 grader. Vi reiser videre snart til varmen i Budapest og ser frem til å lufte badetøyet. Vi skal i termiske bad. Hilser så mye til Stubbe, som har kjøpt seg ny bil i dag. Kjør pent, hilsen fra Sofie. Gøy! Eskil skriver, hei sveis, ikke mye å skryte av været denne sommeren. Forleden natt hadde vi 2,9 grader i lufta, og badetemperaturen ligger på 8 grader i Langvatnet. Tør ikke bade enda, for da risikerer jeg å ikke finne snurrebassen på et par dager. Det kan jo bare bli bedre, hilsen fra Eskil. Ja, 8 grader, det er drøyt. Jeg prøvde det før i sommer, og da får man litt pusteproblemer. Monica skriver, i Sulitjelma i dag så er det omsider vindstille og tosiffret på gradestokken. Ja, snakker vi da 20-tallet? Nei da, 14 grader. Det regner ikke, så her er det jo helt topp. Det blir to uker på hytta her oppe. Vi håper å få se sola i løpet av ferien. Hilsen fra Monica. Ja, håper du koser deg på hytta, Monica, og at solen titter innom nå da. Nå kommer det en låt som kom ut i 1987. Den heter Sign Your Name, og artisten er Terence Trent D'Arby. Det er bare det at hvis du går på Spotify nå og søker opp Terence Trent D'Arby, så finner du ikke mye. Du finner derimot Senada Maitreya. Mer om det snart. La oss høre denne flotte 80-tallslåta først. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name i Pop Rush.

Terence Trent D'Arby fra 1987. Terence Trent D'Arby, som var heitere enn sola på 80-tallet. Nå har han blitt 64 år gammel og heter ikke Terence i det hele tatt. Han heter Sananda Maitreya. I 2001 så skiftet han navn. Han følte at hans gamle jeg var død og drømte frem det nye navnet. Og derfor så ble det Sananda Maitreya. På 80-tallet så ga han ut av Sign Your Name, Wishing Well, Dance Little Sister med flere storhitter, og gjorde han til kjempepopstjerne. Gir fortsatt ut plater og er ute og turnerer da under sitt nye navn. Vel, vel, fra historieteamet over til flere hilsner. Det hyggelig. Annelise skriver: Hei Howard, hei Poprush. Her sitter kjæresten og jeg på camping i Rettvik i Sverige. Det strålende sol, og vi hører på radiosendinga. Vi har akkurat blitt enige om å ta et døgn til før vi vender nesa hjem til Hustavika og regnvær igjen på onsdag. Ønsker alle en fantastisk dag, og takk for et godt program. Sommerhilsen fra Annelise og Bjørnar, pluss Vofsen Erika. Ja, Erika må vi. Så hyggelig da å få hilsen fra det store utland, og Rettvik i Sverige er et flott sted. Nå vet jeg ikke om det passer med planen, men i Rettvik så er det jo en sånn konsertscene nede i et sånn bergbrudd. Fantastisk sted, så hvis det passer med at det er noen artister som er der nå, så vil jeg anbefale at dere stikker og opplever det, Annelise og Bjørnar. Og Vofsen Erika selvfølgelig. Flere hilsner. Hei Howard, sus og klem til Agnes, som kjører bil opp til Mylla. Hun er så flink og trygg bak rattet. Hilsen fra Lars. Ja, bra, godt å høre. Jorunn skriver: siste etappe av bilreise Bergen til Frøya. Det er cirka 2 timer til vi er fremme, og vi gleder oss. Norvald, Barbro og Jorunn har det som har sendt hilsen, og Anna og Morten får hilsen. Hei Howard, nyter ferien i det hvite på Jøsne i Lærdal. 26 grader i skyggen akkurat nå. Oi da, det var veldig varmt. Hilser til alle kjente. Hilsen fra Gunvor og Jonny. Hei og god sommer. Jeg og kjæresten Håvard er på 9 timers biltur i dag. Ønsker å sende en hilsen til Kristin og Rolf i Ølen. Takk for en super festivalhelg på Vikedal Roots. Det er Hanne som har sendt meldingen. Og her kommer en kjempehilsen til superstjerna Elise, som er hjemme på sommerferie i Narvik og feirer 23-årsdagen. Hun drar snart tilbake til Tigerstaden for siste års studie. Det er pappa med familien som sender massevis av klemmer over radioen. Hei, Howard sitter i sola på Furuhaugane i Florø og venter på datter og barnebarn på 3 måneder som kommer med fly fra Oslo. Det gledes! Hilsen fra morfar. Ja, det er stas. Håper dere får det kjempekoselig.

0: La meg gå. Rakel her I Poprush på NRK P1. En time går fort, og nå det gjort. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, men Poprush tilbake med en helt ny time med hilsner, værrapporter og Poprush-favoritter. Det bare å henge med videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sin finansminister Rachel Reeves og justisminister David Lammy går av. Andy Burnham har tatt over som statsminister og holder på å legge regjeringskabalen. Erik Mustad forsker på Storbritannia ved Universitetet I Agder. Han sier Burnham en ringrev I britisk politikk.
2: Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet fram til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia.
1: I Spania det ventet 40 grader flere plasser denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige I dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte plasser sørøst I landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brandområdet I Krokstad-elva for å finne årsaken til storbranden. Brandvesenet har kontroll, men det gjenstår fremleis mye etterslokking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn I området. Mens de venter på å gå inn, ber politiet om hjelp fra publikum.
3: Politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brandruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner.

0: Det er sett opp buss for tog på strekninga. Andre nyheter finner du på NRK.no. Denne oppdateringen ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Velkommen til Poprush.
2: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush denne mandagen. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Direkte fra Brygga her i Fredrikstad. Solen skinner alltid på radio, og jeg sprer budskapet ut til hele nasjonen. Send inn hilsene via appen NRK Radio.

Ambitions med Donkey Boy. Poprush-favoritten kårer vi hver eneste dag. Jeg velger ut en artist eller popgruppe. Tar fem låter fra låtkatalogen, og du kan få stemme frem din favoritt av de fem låtene. Den som får flest stemmer spiller vi I sin helhet på tampen av sendingen. Og I dag det Depeche Mode. Utfordrer nummer en Strange Love fra 1987. Utfordrer nummer to Personal Jesus fra 1990. Utfordrer nummer tre Never Let Me Down Again fra 1987. Og utfordrer nummer fire Shake the Disease fra 1985. Og den siste utfordreren Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse din favorittlåt fra Depeche Mode? Ja, jeg vet det vanskelig å velge, men hvis du må velge en, gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vinneren spilles, og ja, det blir cirka, la oss si 45 minutter, så får du høre vinneren.

Dette er jo vårt liv, det gjelder Chris med krema. Det søte liv! Raga Rockers her I Poprush på NRK P1. Likris med krema altså faksmaskinen fra 90-tallet som fortsatt på plass. Ja da, sitter her I skyggen og koser seg med den flotte utsikten ned på elva på utsiden av studio vi har på bryggkanten her sånn. Det strømmer på med hilsner, og det veldig hyggelig. Hei, baggen pakket, og jeg klar for 4 uker jobb med kjekke kollegaer. Det kokken Hans som sender meldingen, og han skriver hils til alle. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har hatt 4 uker fri nå, og hele 3 dager med sol, ufta. Temperatur på 13 grader as we speak. God helg fra kokken Hans. Ja, det tidlig at det helgen på en mandag, men ok, hvis du gjør det, så gjør du det. Elsa skriver, sitter I bilen på tur hjem til Trondheim, har passert året, har hatt 1 uke med 26-27 grader I Lycksele I Sverige, og det gjorde underverker. Lover å ta med det fine været til Bartebyen. Hilsen fra Elsa. Ja, da det mange trøndere som blir glad I deg, Elsa. For hilsner, bruk appen NRK Radio. 80-tallshelten Paul Young har rukket å bli 70 år gammel. Men I 1985, da hallo damene, da hang det metteren. Og han var nummer 1 på hitlister over store deler av Europa med Every Time You Go Away. Opprinnelig en låt skrevet av Hall & Oates tilbake I 1980.

Young. Året var 1985. Han ble superpopulær, og Paul Young har blitt 70 år gammel altså, men er fortsatt ute og har en del show. Gjerne litt sånn 80s show. Og Fredrik, han skriver: what? Er det sant? Jeg var i dag gammel da jeg skjønte at det var Daryl Hall og John Oates som hadde den originalt. Ja, det stemmer det, altså. La oss bare høre et lite sekund på den, så vi kan få et lite bevis her. Det var ikke akkurat lik Paul Youngs versjon da, men ikke så verst. Hva sier du, Emma? Du er alltid så positiv, det.

0: Mens vi hører på den originale versjonen av Every Time You Go Away, så har jeg fått inn noen hilsener. Nina skriver: vi har akkurat sendt hjem besøk fra et overskyet og ikke fullt så sommervarmt Alta i Finnmark, men ingen sure miner. Vi fikk gjort masse bra utendørs, og to av gjestene fikk avkjølt seg fra kokvarme Oslo og Vinstra. Fortsatt god ferie til alle som har det. Hilsen fra Nina. Den er grei. Vi har hørt den nå. Julia skriver: her kommer en sommerhilsen til gjengen på hytta i Heimdal. Vil hilse ekstra til favoritthunden Cuba. Håper du hører på. Hilsen Julia og Henrik. Det er klart Cuba hører på. Det er jo popper seg favorittprogrammet til Cuba, så radioen står alltid på. Hei, her kommer en solfylt sommerhilsen fra tre nordøsterdøler. Vi er på camping i Le Bourg d'Ossan i de franske alpene. Her viser gradestokken 30 grader i skyggen, og vi sitter ved bobilen og nyter ferien mens vi følger Tour de France. Vi sender en ekstra sommerhilsen til alle hjemme i Norge. Hilsen fra Linnea, Heidi og Erik fra Fås. Sett. Hyggelig. Kos dere i Frankrike, kos dere med Tour de France, og kos dere med det fine været. På utsiden her nå så er det blått, og ja, det er, jeg tror det er rundt 22 grader. Det er deilig sommervær, og dette sommerværet sprer jeg ut til hele nasjonen. Solen skinner alltid på radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Vakker musikk fra Delara, sjelen her I Poprush på NRK P1. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører. Vi har folk over hele landet, og I stad så ringte vi Christian, som Skarnes nest største sønn. Nå lurer jeg på om vi må slå på tråden til Iben. Hun holder til på et sted som heter Solia, og det like ved Rondane. Ganske et godt stykke opp I fjellet. Iben?
1: Ja,
0: hei! Hei, det fra Kringkastingen.
1: God dag!
0: God dag. Hyggelig at du tar telefonen når vi ringer. Og, ja, vi snakket jo sammen for halvannen ukes tid siden, og da fortalte du litt om Solia. Det ligger, etter det jeg forstår, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen, kan det stemme?
1: Ja, det stemmer det. Ja. Det gjør det.
0: Ja. Og hvor høyt det den gården du driver ligger?
1: Nei, gården vår 790 meter over havet.
0: Ja, og Rondane har jo topper opp imot et par tusen meter, så det sånn halvveis da til villereinen og de største toppene.
1: Ja, det det.
0: Nå vi spent, Iben. Hva kan du fortelle oss om Solia-været I dag?
1: Nei, vi starter med nattefrost.
0: Oi!
1: Så det var poteten ikke så fornøyd med.
0: Nei.
1: Men nå har vi 22 grader og skyet.
0: Det mulig å redde potetene da, eller de tapt?
1: Nei, de har jo fått en gang frost før, og da kom de seg, men vi får se. Ja. Vi får bare krysse fingre og håpe.
0: Ja, vi får gjøre det. Har du en bekk eller elv eller en innsjø I nærheten som du bader I, eller?
1: Ja, da det var 30 pluss ute, da prøvde vi oss I den, men det... Ikke I dag.
0: Nei, det klart, hvis du har nattefrost, da gjør du noe med badetemperaturen også. Men hva tror du temperaturen ligger på for øyeblikket?
1: Jeg tipper den ligger rundt 12 grader.
0: Ja, frisk dukkert hvis du skal til Solia bade med andre ord.
1: Ja.
0: Og ellers, bortsett fra drama med nattefrosten og potetene, hva skjer på gården?
1: Nei, jeg holder på å melke geitene akkurat nå.
0: Ja. Jeg har så lyst på en geit, fordi jeg ser at jeg så flinke til å spise opp sånne vekster som ikke jeg vil ha I hagen min. Men det mye
1: jobb? Ja, men da skal du være god til å gjøre, da.
0: Ja, det mye jobb å ha geiter?
1: Ja, altså vi har jo melkegeit, så vi melker to ganger om dagen, 10 måneder I året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Uansett om det 17. mai, eller bursdag, eller du syk, eller...
0: Ikke sant. Ja, nei, men da blir det robotklipper I stedet for.
1: Ja, kanskje.
0: Iben, tusen takk for praten, og hils hele Solia.
1: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
0: Hei. Så hyggelig. Iben fra Solia, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen der. Der driver hun gård. Og det klart, når nattefrosten kommer allerede nå, da det jo krevende.

One Direction og Story of My Life. I dag så har vi fått massevis av værrapporter via meldinger til appen NRK Radio. Vi har snakket med et par av våre værrapportører fra rundt omkring I Norge, men nå skal vi høre hva Meteorologisk institutt sier om været for morgendagen. Og på Østlandet så starter dagen med pent vær og mye sol. Temperaturen den stiger raskt, og mange steder kan du få mellom 24 og 29 grader. Fra ettermiddagen så bygger det seg opp skyer vestfra, og det fare for kraftig regn og tordenbyger, først I Buskerud og innlandet, før bygene etter hvert kan trekke østover mot Oslofjordområdet. Vinden svak om formiddagen, men dreier etter hvert sørvestlig og friskner til når fronten passerer. Sørlandet får en fin start på dagen med mye sol og temperaturer mellom 23 og 28 grader. Langs kysten blir det etter hvert frisk bris fra sørvest. Skydekket øker utover ettermiddagen, og mot kvelden ventes det regnbyger lokalt med torden. Vestlandet har allerede fått inn den kjøligere luften. Dagen blir preget av vekslende skydekke, perioder med regn og enkelte kraftige byger. Langs kysten blåser det frisk bris. Utsatte steder også liten kuling. Temperaturene holder seg på mellom 16 og 22 grader, og det blir altså merkbart kjøligere de siste dagene. Trøndelag får også en del skyer og enkelte regnbyger, men også perioder med sol. Temperaturen ligger på mellom 17 og 22 grader, med svak til moderat sørvestlig vind. Nordland får vekslende vær med perioder av regn, særlig langs kysten. Helgeland kan få noen solgløtt, mens Lofoten, Vesterålen og Ofoten får mest skyer. Temperaturene ligger på mellom 14 og 20 grader. Og til slutt Troms og Finnmark, som får en blanding av skyer, regnbyger og perioder med opphold. Frisk bris langs kysten, sterkest I Finnmark. Dagstemperaturene holder seg mellom 10 og 18 grader, høyest I indre strøk. Og det var værvarselet for morgendagen fra Meteorologisk institutt.

0: Huntrix med Golden I poprush på NRK P1. Arne Theodor har sendt melding, og han og familien har vært på Rognan I sommer, og skriver «Hei Howard, nå har vi kjørt fra Rognan, og vi har overnattet I Trondheim, og vi har overnattet I Oslo. Nå vi på vei hjem til Tau etter en måned I Nord-Norge. Vil hilse til familien vår I Nord, og det Lerke, Arne, Theodor og mamma som har sendt meldingen.» Hei, skriver Olaug, nettopp krysset grensa inn til Norge igjen på vei til Kirkenes og Finnmarksferie. Det skyet og 12 grader hilser til alle kjente som hører på. Hilsen fra Olaug. Hei, Howard, skriver Rune. Her kommer en værrapport. Jeg på vei hjem etter å ha vært på Botnane. Det regn og 13 grader. I Lærdal, vel fremme, så det 25 grader. Takk for den, Rune. Anne-Marit skriver Hei, jeg skjønner ikke hvordan jeg stemmer på poppersfavoritten Men Shake the Disease best Hilsen fra Anne-Marit Fint vær I Teberg Jeg regnet med at det Tønsberg Står og lager kjøttkaker til middag Og skvetter hver gang det piper I bakgrunnen I sendingen Fordi jeg tror det konfyrvakta Hørte du det, lekkere smekker Emma? Jeg tror altså at deilige lyden fra deg, faksmaskinen, en konfyrvakt. Ja, ja, sånn kan det gå. Anne-Marit, tusen takk for hilsenen, og Depeche Mode-favoritten, den spilles litt senere. Hei, Howard, ble det dukkert I Glomma sist uke? Jeg synes at Enjoy the Silence den helt klart beste til Depeche Mode. Hyggelig å høre på deg I denne ferietiden. Hilsen Jan Petter. Ja, da må du huske på å stemme. Det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Helt nederst der, da står det direkte. Det de kanalene som sender direkte akkurat nå. Og hvis du klikker på NRK P1, så kommer du inn på Poprush, og der ligger avstemningen. Hei Howard, vil gjerne hilse til min kjære Ole Jonny, min habile sjåfør som tar oss mil etter mil oppover mot Finnmark og Mehamn. Der venter det mye spennende sosialt. Vi skal på cowboytur, vi skal på festival, og vi skal kose oss masse. Det blir barnedåp og mye mer. Vi akkurat nå passert Bjerkvik, og det kan meldes om 12 grader overskyet. Det Jeanette som har sendt meldingen. Hei Howard, hilser fra Lanzarote I dag også. Sola den skinner og palmene vinker I vinden. Vi har fått våre venner til å konvertere til NRK P1 for å høre poprørs. Ah, det språk jeg forstår. Så vil jeg gjerne sende en hilsen til Marianne og Tete på ski. Det Tone som har sendt meldingen. Sender en hilsen til Heidi, Pernille og Lars som på vei til Kristiansand akkurat nå. Kjør forsiktig. Hjertelig hilsener fra Geir og Heidi. Og ja, Tonje Emilie, hun sitter på Svalbard. Hei, vi sitter på hytta på Svalbard og koser oss. Vi har strikketøy og fargelegging og hører på bølgesus utenfor. Melder om gode 6 grader I vannet og 5,8 I lufta. Vi gleder oss til et bad når bastua varm nok. Sender en hilsen til hyttenaboene Brandal, og det Tonje Emilie som har sendt meldingen. Og Tonje, vi har aldri hatt noen værrapportør fra Svalbard, så hvis du har lyst så ringer vi deg gjerne opp. I morgen. Og Jonny, han skriver solen den skinner og kleggen den stikker her på brygga, men vi står han av. 20 grader I skyggen bare lekkert. Hilsen fra Jonny.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

Der var den. Vinsjan på kaja. Det, det Ottar skriver, sitter og koser oss på Kosterøyene. Det er nydelig vær, det er skyfritt, sol, lite vind. Temperaturen i skyggen er cirka 20 grader. Nå blir det restaurant og litt mat med litt kalddrikke. Hei, her kommer en værrapport fra Harvasdalen i Nordland, der ingen skulle tro at noen kunne bo. 16 grader og sol, 5 grader i fossen, og 10 kilometer til nærmeste bygd, 50 kilometer til nærbutikken. Hilser til alle kjente, det er Guri som har sendt meldingen. Marit skriver, hei på vei hjem fra nydelige dager med familien i Loen. Bading i Lovatnet og tur til Raksetner med barnebarn var supert. Kan anbefales god sommer til alle. Fortsatt. Det var Marit. Hei Howard, hilser til Vigdis på Hemnesberget, og det er Jon som sender hilsen, og han opplever akkurat nå strålende sol på Vestlandet. Ingeborg skriver, endelig en ettermiddag der jentene våre har fri samtidig. Vi koser oss med pizza på grillen på verandaen. Hilsen fra Ingeborg. Og Anders, han har en veldig enkel melding. Det står rett og slett, god sommer!

0: Morten Harket og Can't Take My Eyes Off You. Det var vel snakk om I en periode at han skulle gi ut et album med litt sånn evergreen klassikere. Det ble bare med den her. Han synes ikke det var noe særlig å lage coverlåter og gikk heller solo med en annen type låter som ble kjempesuksess I Norge på 90-tallet. Rekker vel et par hilsener til. God sommer ønskes alle fra Bud Bobilcamp Pustavika. Vi koser oss på ferie. Klem fra Cecilie, Rune og Milo. Tor Erik skriver, takk for fint program, sitter I Albir I Spania og hører på Poprush akkurat nå. Tommel opp fra bryggkanten I Fredrikstad. Kan melde om 33 grader og svært kjølig drikke. Savner hverken sjefen eller jobben. Hilsen fra Tor Erik. Takk for meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Orup har dårlige minner fra Mallorca. Magaluf, en stor hit fra 90-tallet. Møtte faktisk Orup en gang på 90-tallet og gjorde et intervju med han og spurte hvor artistnavnet Orup egentlig kommer fra, for han heter jo Hans Thomas Eriksson. Og han mener at en lang gang når han var 10-12 år gammel, så var det noen kompiser som begynte å si Orup til han, og det gjorde de stort sett for å være litt slem. Og så har bare navnet blitt hengende, så nå kjenner vi jo Orup under navnet Orup, og ikke Hans Thomas Eriksson i hvert fall. Det er på tide å spille den låta som har fått flest stemmer i poprush-favoritten. I dag stemte vi på Depeche Mode, og dette er den låta som vant.

0: Depeche Mode, du hørte Personal Jesus, som vant med hele 48% av stemmene i dag. Den vant foran Enjoy the Silence, som fikk 29% av stemmene. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard. Det blir mer solskinsradio i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio i form av kveldsåpent fra 19.03 og utover. Ønsker deg en trivelig kveld videre.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet i dag. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er. Vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det er faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brannområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda er dømt til livstid i fengsel av en domstol i New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone i USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en alliert i kartellet som lurte han ombord i et fly, deretter kunne han bli pågripen og dømt i USA. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
5: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
1: Fotballikonet Kevin Keegan er død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som er av titler for både Liverpool og Hamburg, og er reknet som en av Englands største fotballer.

Lizzie, som har hatt stor suksess i Norge og blant annet samarbeidet med The Press nå fra Bergen. Du fikk låta hennes When I'm Alone fra året 2010. Riktig god kveld og god mandag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen fram til klokka blir 10. Jeg håper du har hatt en fin helg, og forhåpentligvis du også koblet litt på feriemodus. Det gjelder i hvert fall meg som har klart å starte uka med en ødelagt hånd. Jeg var litt for ivrig da jeg danset på festival i helga. Og lørdag kveld så ble det altså så ivrig dansing at jeg snublet over ende. Og nå venstre hånden min teipet og plastret opp. Men så ikke det verdens verste måte å komme ut av en helg på og si at du har danset så hardt at du rett og slett har skadet hånda. Jeg skal i hvert fall holde god kontroll på spakene da. Det skal det være ingen tvil om da frem til klokka blir 10, ja. Apropos å bli litt ivrig når man hører på musikk, om få minutter så skal vi prate om de låtene vi hører på når vi må slippe følelsene løs. Når vi blir sinte og sure, det skal vi prate om straks. Men først så skal vi skru tiden tilbake til året 1984. Tittelsporet fra filmen Never Ending Story får du her i P1.

0: måtte nesten lese to ganger da jeg skulle se hvem som står bak denne låta her. Beth Andersen heter hun som synger backingvokalene sammen med britiske Limahl. Da tenkte jeg umiddelbart, er Bettan med på denne låta? Jeg har bare ikke fått det med meg. Men nei da, ikke Elisabeth Andreasen som synger, men amerikanske Beth Andersen er det som synger i låta Never Ending Story fra året 1984. Som kan nevnes at er ett år før Bettan vant Eurovision med Hanne Krog med Bobby Socks og La det svinge. I går så ble det aggressivt etter kampen, VM-kampen, den finalen, mellom Spania og Argentina. Rett og slett litt håndgemeng så vi ute på gressmatta, og her i radioen så skal vi prate om hvordan man kan få ut følelsene på en litt mer konstruktiv måte enn det vi så i går. Vi skal slippe følelsene løs med låter i stedet for. Mer om det blir det like etter Inga Mollis.
1: God sommer!

0: slåssinger på banen her også.
1: Karriere.
0: Frykt. Ikke hyggelig se det ut på banen. Ja, må de la, må la ja, Argentina, må få la Spania få lov til å feire det gule da.
2: Ja, det sa NRK sin ekspertkommentator Carl-Erik Torp omtrent samtidig som at den spanske feiringen hadde startet i går kveld. For sent i går så ble det avgjort hvem som er verdensmestre i fotball under VM-finalen mellom Spania og Argentina. Til slutt så var det Spania som tok seieren 1-0 i New Jersey utenfor New York. Og så er det jo sånn at det er mye følelser knyttet til slike kamper, forståelig nok også i finalespillet. Men noen av de argentinske spillerne, de tok ikke andreplassen imot med glede akkurat. For argentinske Leandro Paredes tok rett og slett et strupetak på spanske Eric Garcia, for deretter å kaste seg over en annen spansk spiller. Og full forståelse for at argentinerne var skuffa, men så må det jo være bedre måter å takle de store følelsene uten å ty til vold. Mine tanker, de går rett til musikken, så i dag så spør jeg deg som lytter til radioen, hvilken låt er det du bruker for å få ut aggresjon eller for å roe ned sinne? Er det en låt som umiddelbart dukker opp i hodet ditt hos deg nå, så synes jeg at du skal sende meg en melding i appen NRK Radio. Og det kan jo være sånn at du liksom, du elsker å kjøre på med rock, kanskje du må ha det hardt, kanskje du må ha det voldsomt. Eller så kan det være at du trenger å høre på en gladlåt rett og slett for å roe deg ned. Uansett hva det skal være, finn fram appen NRK Radio, og så kan du trykke på knappen «Send inn» når du har kommet til kveldsåpent. Jeg skal starte ballet og kanskje gjøre litt inspirasjon, skape litt inspirasjon her i radioen, og starte med min sinnalåt, for når jeg blir sur og sint og kjenner at det bobler over, så tyr jeg til en av popdronningene fra 2010-tallet. Walisisk-greske Marina, som tidligere kalte seg Marina and the Diamonds. Hun ga ut denne låta her for noen par år siden. Her får du Bubblegum Bitch.

Året 2012 kom denne låta her ut. Bubblegum Bitch fikk du her i NRK P1, som er min sinnalåt. Og det er det vi snakker om i dag, låter vi spiller når vi blir sinna og trenger å slippe følelsene løs. Dette her er en låt som jeg ser har hele 800 millioner avspillinger i Spotify, så det er definitivt ikke bare meg som kjenner at de må spille denne her når det bobler over. Og flere har agert på min forespørsel om sinnalåter. Temaet er jo selvfølgelig da, etter kampen i går mellom Spania og Argentina, så ble det så hett, og det ble rett og slett håndgemeng ute på gressmata. Men vi skal slippe ut følelsene med musikk. Jeg har fått en melding fra Tom Egil, som kom kjapt i det jeg satte i gang Marina and the Diamonds her. Og han skriver, hei, uten tvil, Queen, Bohemian Rhapsody, det er min sinnalåt. Vi skal få på Bohemian Rhapsody. Jeg ser at det kommer inn flere låter her, en etter en. Få starte med da denne juvelen av en låt, som selvfølgelig er en sammensetning av flere låter, får vi bare si. Det er klart det blir mye følelser da. Her får du Bohemian Rhapsody i P1.

Sinna-låten til Tom Egil, Bohemian Rhapsody fra året 1975. Nå håper jeg det ble litt allsang der ute I det ganske land, for wow, for en låt, og som selvfølgelig også en følelsesladd reise å by seg ut på. Det husker jo at jeg så denne filmen, som også heter Bohemian Rhapsody, og der trekkes det fram at da denne låta her ble laget, så fikk jo gutta I bandet kritikk for at den jo alt for lang for å spille på radio. Nesten 6 minutter med låt Bohemian Rhapsody her. Men selvfølgelig skal den få lov til å spille på P1 når vi snakker om å slippe følelsene løs. En verdig kandidat av en sinnalåt fra Tom Egil. Vi skal roe oss litt ned før vi skal komme tilbake til sinnalåtene deres. Jeg ser at det mange som har sendt inn veldig gode innspill til låter å slippe følelsene løs til. Det skal først, før vi fortsetter med det, feires litt bursdag her på radioen. Det blir like etter at Alexander Wallmann og Agnes Stokk har virkelig tatt det ned litt her med låta 5 minutter. Kan jeg få

0: vakker norsk musik som jeg håper fikk ned temperaturen litt grann. Vi fikk låta 5 minutter med Alexander Wallmann og Agnes Stock. I dag så vajer det norske flagget I de fleste flaggsenger rundt om I landet. Du har kanskje måttet spørre internett hvorfor flagget til topps I dag? Eller så visste du det også sikkert fra før. Men grunnen det jo altså at vi feirer kronprins Haakon sin 53-årsdag I dag. Og min kollega Mathilde Mørk, hun har forsøkt å finne ut litt om kronprinsens musikksmak.
1: Og vi startet ganske nær begynnelsen, da kronprinsen var rundt 7 år gammel og skulle øve seg på å være med på offisielle greier. Men det ikke så lett å sitte pent og høre på klassisk musikk, I hvert fall ikke så veldig lenge, og I hvert fall ikke når du så ung. Så I klippet så ligger Håkon langt ned I stolen, men får klar beskjed av sin mor om å reise seg opp.
2: Seansen ble en anelse langdryg for 7-åringen.
3: Sånn, sitt litt penere.
1: Ja, det kanskje ikke rart at den lille kronprinsen kjeder seg på klassisk konsert, for musikksmaken han som voksen, ja, den virker til å være noe ganske annet enn akkurat det. Det neste intervjuet du får høre her fra da kronprinsen gjestet NRK-programmet Lydverket I 2011.
3: Jeg har jo mye av identiteten min knyttet til 90-tallet på et vis, for jeg trivdes ikke så godt I 80-tallet. Jeg var litt sånn kjeit tenåring da. Altså når det ble 90-tallet, så plutselig så begynte det å skje så veldig mye da, med alle de bandene med Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden. Da jeg var 18 så var det på en måte veldig stor avstand mellom de to tingene. Jeg var liksom russ og på Pearl Jam-konsert, og samtidig så hadde jeg et veldig sånn offisielt liv ved siden av som var veldig ordentlig da, og voksent, hvor jeg hadde statsråd blant annet. Jeg var på en måte liksom to personer da, jeg prøvde liksom å oppføre meg litt forskjellig. Og nå, når jeg blir eldre, så det vel mer sånn at de to versjonene kommer litt sammen da. Sånn at jeg kan dra på lydverket og snakke om musikk uten at det så farlig.
1: Han du hørte snakke med kronprins Håkon der var Asbjørn Slettmark. Kronprinsen har bestandig hatt en tydelig interesse for musikk, men I 1999 førte musikken han sammen med den han I dag kan kalle sin kone.
4: Håkon liker jo ikke innrømme det, men vi traff jo hverandre på en festival, selv om det ikke Håkons favorittema, for han mener at vi traff hverandre gjennom venner.
3: Gjennom felles venner.
4: Og det høres liksom litt bedre ut da.
3: Det også sant.
4: Nei, altså du så teit.
1: De møttes altså på Kvartfestivalen I Kristiansand. Det sier I hvert fall kronprinsesse Mette Marit til TV 2 I TV 2-serien Kronprinsparet vårt.

0: Og da kronprinsen skulle feire 40-årsdagen, ble senga byttet ut med sovepose. For det hele ble feiret med kronprinsens 220 nærmeste venner og en to-dagers festival i hagen på Skaugum. Der han ankom festen som en ekte rockestjerne, nemlig i fallskjerm. På festivalen så spilte blant annet De Lillos, Timbuktu, Anne-Grete Preuss og Thomas Dybdahl. Ja, det er ikke nødvendigvis så lett å finne ut akkurat hva slags musikk kronprinsen lik, men en ting er sikkert, og det er at rap har vært en del av musikksmaken hans over lengre tid.
1: Carpe Diem og flere av de norske hiphop-bandene også. Så er det jo morsomme ting som Admiral P og sånn, jeg vil gjerne snakke litt med deg. Og det er sånn som jeg deler litt med Marius da. Kan du komme hit og snakke
0: litt med meg? Til 50-årsdagen så fikk han et spørsmål om å liste opp Norges tre beste rappere. Og det virket ikke til å være noe lett oppgave for kronprinsen.
2: Hvis jeg skal velge tre, så må det bli Karpe, Tommy T, TP Allstar, så jeg jukser litt, og Tungtvann. Og så må jeg ha en liten sånn, hva heter det, honorable mention. Kanskje av Madcon. Josef, kanskje Norges beste rapper.
3: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde forsøkt å finne ut av musikksmaken til kronprinsen vår, som altså fyller 53 år i dag. Og faktisk, på Karpe sin Spotify-profil, som du kan klikke deg inn på, så finnes det en spilleliste som laget av kronprins Haakon selv. Den inneholder en liste over hans favoritt karpelåter gjennom tidene. Kronprins Haakons drømmesettlist heter denne lista her. Du skal få en av de. Vi tar det litt piano før aggresjonen tilbake. Og tar det altså til stranda her i P1.

sommerlåta av alle sommerlåter. Piano fikk vi her av Carpe Diem, som er en høyt elsket låt av kronprinsen, som har bursdag i dag. Og vet du hva som er enda morsommere å tenke på, som kan legge til? Det er ikke bare kronprinsen som har bursdag. Chirag i Carpe har også bursdag i dag. Han fyller 42 år. 20. juli 1984 ble han født. Og da er det altså, deler han bursdagen sin med kronprinsen selv. Det er så mye gode forslag til sinnalåter som vi snakker om her i Kveldsåpent i NRK P1 i kveld. Og kanskje det som overrasker meg mest med dere som har sendt inn forslag, det er bredden over typen låter dere hører på når dere er sinna. Jeg kan nevne både Rammstein og AC/DC, men jeg får inn også forslag fra Knutsen og Ludvigsen, eller altså låtene deres, Ole Paus, og det er virkelig bare enorm bredde, og ikke minst også god musikksmak ute her og vandrer denne sommerkvelden. Det er også mye låttitler med mange flotte ord i seg, litt grove for å, skal ikke nevne alle og enhver, men det må jo være lov da, selvfølgelig når man også er litt sinna. Vi skal få på en av ønskesinna-låtene her. Jeg har fått en melding fra Cecilie. Cecilie, hun er utendørs og sitter og nyter kveldsola på verandaen på vakre Bjarkøya, og hun sier at hennes sinna-låt, det er It's My Life. Av Bon Jovi. Vet du hva, Cecilie? Det skjønner jeg veldig godt. Det blir flere sinna-låter før klokka blir 8.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

hva om det finnes noe mer? Det spørsmålet som Ella Lockhart stiller seg selv her i Kveldsåpent i NRK P1, hvor vi i kveld snakker om sinnalåter. For i går kveld så var det finale mellom Spania og Argentina, denne VM-finalen, og det ble litt hett etter at Spania hadde tatt seieren. 1-0 endte det i går, og rett og slett ble det håndgemeng ute på gressmatta. Noe som var til overraskelse for mange som så på, meg selv inkludert, ble litt hoppet litt i sofaen da jeg så dette. Men så er det jo altså slik at vi prøver å gjøre det om til noe konstruktivt, så vi prøver å snu på det litt her i P1 i kveld. Og jeg har stilt spørsmålet, hva er din sinnalåt? Altså, for at du skal få ut disse følelsene, ikke til vold, sånn som det ble i går, men litt sånn, sette på en god sang, bare shake det løs, eller kanskje til og med sette på en god sang som gjør deg bare glad, i stedet for du liksom bytter på humøret. Og det har kommet veldig, veldig mange gode forslag inn, og jeg må også få fram en som ikke er så sinna, den er nettopp litt glad. Dagne, hun sier at den beste låta, det må jo være Happy med Pharrell Williams. Hvem i all verden kan være sur med en slik sang? Og jeg er helt enig, Dagne, vi skal gjøre lytterne i P1 litt glade, og så skal vi få ut mer aggresjon, det kan jeg love, fremover de neste tiden her i kanalen. Men først blir det altså litt gladstemning. Her får du Happy.

Dagne sin sinnalåt, en låt jeg følte var overalt da den kom ut I året 2013. Pharrell Williams med låta Happy, som ble kjent gjennom filmen Grusomme meg, fikk du her I P1. Og vi snakker fortsatt om sinnalåter, og det mange som har sendt inn gode forslag til låter som får ut følelsene. Jeg synes også det veldig morsomt å se at noen sender inn forslag til låter som gjør dem sinte. I stedet for å skru ned temperaturen, så blir de sure av å høre på låtene. Stor respekt for å bruke musikken til litt av hvert. Det blir mer om det straks. Men så var jo inngangen til denne praten om sinnelåter, det var jo aggresjonen etter VM-finalen I går, da det ble sinne på banen. Og vi skal prate litt om VM her I radioen, for mange var skeptiske til dette stjernespekkede showet, både før og under finalen I går. Vi så både Madonna, BTS, Justin Bieber og The Muppets, som til og med rodde. Dette ble langt ifra kjedelig, tvert imot så ble dette opptredener som man kommer til å snakke om lenge. Og før finalen så tok også artisten Post Malone til scenen, og han ga fansen en stor overraskelse. Han åpnet blant annet med en helt ny låt, som viser seg å hete Chrome Heartbreaker.

Ja, denne låta her ikke gitt ut helt enda, men det kan være tegn på at mer musikk fra Post Malone på vei. Sist vi fikk et album fra Superstjernen, det var i 2024, da hans sjette album ble sluppet. Og siden den gang så har han gradvis hintet til ny musikk, og opptreden i går kan være det tydeligste tegnet om at mer musikk nærmer seg. Dette blir spennende å se, og mens vi venter på noe nytt, så skal du få en av de aller største låtene til Post Malone. Denne her en låt som gjør meg glad, og det tror jeg ikke alene om å mene. Circles skal du fra året 2019 her i P1.

0: Ikke helt ny musikk fra Post Malone, men mer ny musikk, det på vei fra den store stjerna som ga ut en ny, eller teaset med en ny låt i går, før avspark mellom Spania og Argentina, der det ble både vind for Spania og sinn for Argentina. Nei, det var dårlig gjort. Det synes jeg var dårlig gjort. Vi snakker om sinnalåter her i P1, og vi skal fortsette å gjøre det etter at nyhetene har vært innom. Klokka den nærmer seg 8, og da det først litt nyheter her i kanalen da.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknande hendelser, ifølge pressemeldinger. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius i flere områder i Hellas. Det ventet en 3 dager lang hetebølge der, og det første gang i år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om i landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia, der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister i dag, og holder altså på å legge regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak seg da han i 2024 ble statsminister.
1: Så til togtrafikken, for Raumabanen åpen igjen, opplyser Bane Nord. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras i ettermiddag, men det viste seg å ikke ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Kveldsåpent, hvor vi snakker om sinnalåter. Vi skal få på en til her fra året 1990. Ja, og jeg snakker selvfølgelig om AC/DC sin Thunderstruck. Skal ikke bable mer opp på denne ikoniske starten på en låt. Det bare å

Ingunn, hun skriver: «Når jeg så den der aggresjonen etter kampen mellom Spania og Argentina i går, så tenkte jeg, måtte lyn og torden slå ned i hodet på dårlige tapere, og da må jo AC/DC og Thunderstruck være helt riktig sinnalåt.» Helt enig, Ingunn. Takk for din melding, og til dere som har sendt inn deres sinnalåter til meg her i kveld. I kveldsåpent, hvor vi prater om de låtene som skal få ut aggresjonen. Det er flere gode forslag her. Jeg fikk også et fra Lene, og hun støttet seg på at AC/DC sin Thunderstruck er veldig godt alternativ. Men da må den høres på med øretelefoner, for den må spilles høyt, og jeg håper, Lene, at denne her ble spilt opp høyt i forhåpentligvis øretelefoner for din del. Mitt navn er Hanna Enger Ytomsgaard, og jeg skal holde koken og

temperamentet helt fram til klokka blir 10 her i P1. Og til dere som har funnet fram appen NRK Radio til å sende inn sinnalåtene deres, så sier jeg bare fortsett med det. For snart så blir det konkurranse her i radioen hvor det står om solbriller og handlenett. Og det er ikke sinnalåter vi skal snakke om, vi skal prate om nynnelåter. For nynn eller forsvinn er tilbake, og der er det altså muligheter for å vinne også i kveld. Før den tid så skal vi få på litt mer musikk, og jeg har bladd opp en låt fra 1978 som er ønsket av Janne. Hun skriver at det må jo være Gloria Gaynor, I Will Survive, som er hennes sinnalåt. Nå håper jeg du nok en gang etter Thunderstruck får på enda mer følelser og frustrasjon, hadde jeg på å si. Det er litt vanskelig med denne låta her, altså frustrasjon. Men følelse skal det bli. Her er Gloria Gaynor i P1.

0: gitt ut oktober 1978, men den holder seg fortsatt godt. Dette var sinnalåten til Janne, men ikke minst også Gry, som skriver at når jeg irritert og føler meg urettferdig behandlet, så setter jeg på I Will Survive med Gloria Gaynor, og det gir meg energi og får meg i dette her hever jeg meg over humør. Jeg håper du hever deg over det som kan være å heve seg over verdig, Gry, i kveld. Og takker for melding om sinnalåt. Nå er det straks tid for konkurranse, solbriller og handlenett. Det er mulig å vinne i kveldens Nynn, eller forsvinn om få minutter her i P1.
1: God sommer med NRK P1.

0: Fra vakreste Nordfjord ei. Du fikk Hot Air Balloon When the Summer's Over fra hennes indie-prosjekt Oh Blonde. Det tid for konkurranse her I P1. Vi kjører I gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og det som det står om her, det at du skal få høre en som nynner en kjent sommerlåt. Og så din oppgave å finne ut hvilken låt vi skal fram til. I kveld det et lystig nynn, nynn, å hjelpe meg, nå blir det mye rabbel her, et lystig nynn, og det tror jeg hjelper lytterne for pene I kveld, som litt sinte, som har falt ut så mange bra sinnalåter I kveld. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Janne, som nynneeksperten, take it away.
1: Bara bara bara bara bam bara bum bari ra la la la la la la.
0: Ja, hvor har jeg nå hørt denne låta her før? Vet du svaret? Så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da må du søke opp kveldsåpent, og så trykke på send inn. Og så det viktig da, få med adresse og navn, så kan jeg sende deg dagens premie, som solbriller og handlenett dersom du vinner denne mandagskvelden her. Vi skal høre Janne nynne en runde til. Så var du ikke helt sikker, så frykt ikke, men jeg tror du kanskje vet hvilken låt vi skal fram til. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke si for sikkert. Imens du tenker I hvert fall, så skal du få musikk fra 1997. Janet Jackson, hun synger Together Again.

Albumet The Velvet Rope fra året 1997, Janet Jackson, Together Again, fikk du her I P1, hvor vi holder på med konkurranse. Nynn eller forsvinn tilbake, og det som din oppgave, det å gjette deg fram til en kjent sommerlåt, utifra min kollega Janne sin svært sterke innsats I nynning. Vi skal få Janne på plass en gang til til å nynne dagens låt. Og det sånn at du vet hvilken låt dette her, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio med riktig svar og få med adresse og ditt navn. Så kan du bli trukket ut som en av vinnerne til en pakke med solbriller og handlenett I dag. Mange riktige svar allerede på vei, men skrur du på radioen nå, så skal du altså få en sjanse. Janne, igjen, take it away. Fantastisk gjort her, men hvilken låt det egentlig vi hører? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding, ja. Og det det mange som har gjort, og jeg synes det kjempehyggelig å se at folk som sender inn meldinger også får med hva de driver med. Mange som på hytta og koser seg, til og med noen som skrev her at de var I de franske alpene og hørte på radio. Det koselig, og det støttes her fra studio. Veldig hyggelig, og altså, muligheten fortsatt der for å vinne premier I dag. Mens du tenker, så skal du først få litt musikk fra Lille Cæsar, som rett og slett sier det som det elsker deg, skal du få her I P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Fantastisk musikk av Kings of Convenience. Du fikk Winning a Battle, Losing the War, og oppmerksomme lyttere la også merke til en lite innslag av nynning der. Den skulle ikke komme på for tidlig. Det gjorde den nå likevel, men vakkert var det i hvert fall fra denne indie-duoen, som skal snart spille konserter rundt omkring i Italia. Hele 5 konserter venter for Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, som da står bak Kings of Convenience. Tålmodige lyttere av P1 har fått 2 runder med nynning her i radioen, for vi spiller nemlig spillet, holdt jeg på å si, nynn eller forsvinn. Det vi skulle fram til i dag var en sommerlåt som dere skulle gjette hvilken var, og det er veldig mange som har fått riktig svar, men det kan altså bare være én vinner. Og mens Kings of Convenience var innom, så har jeg trukket en vinner. Og det er i dag, skal vi se, Anita fra Holmestrand. Du har gjettet riktig Janne sin nynning. Det var In the Summertime med britiske Mungo Jerry. Og det er også mange som har sendt inn et alternativt riktig svar, og det er Hyttetur med bjelleklang. Og bare så dere vet det, hvis det var det svaret som hadde kommet opp da jeg trakk vinneren i stad, så hadde det også vært riktig, for det er jo da en coverversjon av denne låta fra 1970. Du skal selvfølgelig også få låta da, her i radioen, hvis... Det ble ikke solbriller og handlenett på alle, det ble det på Anita fra Holmestrand, men du skal få låta. Takk for alle bidrag. Vi kjører i gang sommermusikk fra året 1970.

her på konkurransen din eller forsvinn, Mango Jerry in the Summertime fikk du her I kveldsåpent. Her I kanalen så skal du straks få morgendagens vær, eller I hvert fall prognosene, som kan være greit å vite hvis du nyter ferie, noe jeg ser det mange av dere som gjør. Mange har skrevet hyggelige meldinger I appen NRK Radio og sier at de nyter radio denne sommerkvelden, og det synes jeg, Hanna, kjempehyggelig å høre. Det skal bli mer god musikk, og vi skal få en låt her som gjorde kjempesuksess I året 2013. Debutsingeren til det kanadiske bandet Magic, som toppet flere lister det året det kom ut. Vi har snakket om sinnalåter en god stund her I radio, og dette her tror jeg kan passe bra som en slags sinnalåt. Her skal du få Rude.

0: Vi skal over til været. Denne uka her, den starter med et skift I temperaturer for mange sammenlignet med det vi merket I helgen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Det gjør det. Det var jo rent høstlig på deler av Østlandet, både på særlig lørdag, men til dels også på søndag, med ganske lave dagtemperaturer. Og så har det til og med vært nattefrost. Det nå et par netter på rad, enkelte plasser ja, både I nordlig del av Nord-Norge, og også de laveste temperaturene ser det stort sett ut som vi har hatt lengst nord I innlandet, det dels opp I Trøndelag da. Nå siste natta så var vi nede I minus 2,6 grader I Folldal, vi hadde minus 1,6 på Røros, og så hadde vi også på Evenstad så vidt minusgrader. Så kjølig, men nå på dagen I dag så har sommertemperaturene dukket opp igjen, I hvert fall på deler av Østlandet, også til dels I Agder. Vi har hatt opp I 26,2 grader på Gulsvik for eksempel, Evenstad 25,9, Gvarv 25,6 og Drammen 25,3 grader. Også I indre strøk på Vestlandet I Lærdal har det vært 25, med Lærdal på topp da med 25,3 grader. Ikke fullt så varmt hvis vi forflytter oss lengst I nord da, da vi jo på Spitsbergen, der det temperatur på rundt 7 grader, 7-8 grader I Longyearbyen. Vært I dag og blir vel stort sett noe av det samme I morgen, så vidt jeg kan se. En skyet værtype der, vind fra nordvestlig retning, stort sett oppholdsvær. Så har det vært periode med sol I Finnmark I dag, og det fortsetter I øst, men det kommer gradvis mer skyer vest ifra. Og de skyene de I forbindelse med et lavtrykk som har dannet seg nord for Island og på vei øst over nå det neste døgnet mot Nord-Norge. Så vest I Finnmark så vil det utover ettermiddagen ha skyet ganske bra til, og da kommer det inn nedbør I form av litt regn. Det regnet kommer tidligere inn over Troms da med økende sørlig og senere sørvestlig vind, men det blir ikke stort mer enn frisk bris. Og litt ut på dagen så begynner det å komme regn inn sørvest ifra. Ganske tidlig på dagen så dette regnet også allerede kommet inn I ytre strøk I Nordland. Det brer seg raskt innover I landet. Her blir det vindretning fra mer sør, senere sørvest, på kvelden også litt vestlig. På kvelden blir det også litt mindre nedbør. I Trøndelag så begynner man vel så vidt med oppholdsvær, men nedbøren brer seg sørover fra de nordligste delene utover dagen og etter hvert til de sørligste områdene også. Det begynner også med oppholdsvær I Møre og Romsdal, men også her så vil det utover særlig ettermiddagen begynne å komme regn inn I nordlige strøk, og så brer det seg da videre sørover. Det blir en vestlig opp I en frisk bris på kysten I Møre og Romsdal og Trøndelag, mer nordvestlig og nordlig vindretning på kysten av Vestlandet. Det kan også bli en frisk bris og kanskje en liten kuling når vi sør I Rogaland og muligens også helt opp I stiv kuling en periode på ettermiddagen lengst til veste I Agder. Nord på Vestlandet, også Vestland fylke, så vil det sky en god del til og der vil det utover ettermiddagen komme litt regn I de ytre strøkene spesielt. Lenger sørover også tilskyende, men her blir det ganske lite nedbør, da snakker vi om Rogaland. Så begynner dagen antageligvis med oppholdsvær og periode med sol både I Agder og på Østlandet, men gradvis blir det nok litt mer skyer, og det gjelder særlig de nordlige delene av innlandet. Og her kan det på kvelden danne seg en del byger, både med regn og kanskje også innslag av torden, mens det blir for det meste oppholdsvær da, lengre sørover. Også I fjellet så det de nordlige områdene som utsatt for å få inn dette regnet, da, særlig utover ettermiddagen og kvelden, regn og regnbyger også her, mens det I de sørlige fjelltraktene I Sør-Norge blir stort sett oppholdsvær, men også her tilskyende I løpet av dagen.
0: Takker for værrapporten, Jon Smits. Da får du nyte sommerkvelden videre.
1: Takk, like måte.

Mike Oldfield og Maggie Reilly. Musikk fra året 1983, Moonlight Shadow, fikk du her. Du lytter til Kveldsåpent I NRK P1, hvor vi skal snakke legendarisk musikkhistorie. For 20. juli, det en spesiell dato for de som elsker Bob Dylan. For på denne datoen I 1965 så ga denne musikklegenden ut låta Like a Rolling Stone, en låt som brøt alle radions regler. På denne tiden så skulle en radiosingel helst være rundt 3 minutter lang, men Dylan, han kom med en låt som var på hele 6 minutter og 13 sekunder, og da Columbia Records hørte innspillingen, så skal de ha spurt Dylan hvilke 3 minutter han ville beholde. Men han var klar I sin sak, denne artisten, hele låta skulle med, eller så ble det rett og slett ikke noe låt. Dette var et stort problem I en tid der radioformatet var nøye planlagt med reklamepauser og jingler omtrent hvert 3. minutt. Men da lytterne begynte å ringe inn og rett og slett kreve å høre hele låta, så måtte radiostasjonene gi etter. Du skal få 6 minutter og 13 sekunder med musikkhistorie. Dette Bob Dylan sin Like a Rolling Stone.

En låt som skapte musikkhistorie i året 1965 og som på dagens dato fyller 61 år. Du fikk amerikanske singer-songwriter Bob Dylan sin låt Like a Rolling Stone. Det blir mer god musikk og musikkhistorie faktisk. Mer av det skal det bli her på kanalen også etter at klokka har blitt 9. Vi skal snakke om en låt som virkelig fikk gjorde gjennombruddet til en sanger jeg helt sikker på at du vet hvem er. Det skal bli mer om dette om en liten stund, men nå klokka 9, og nå det nyheter først. Skal vi se. Det nesten klokka 9 i hvert fall. Vi skal få... Her det en som har sett på tidspunktet litt for tidlig, kanskje. Du skal få en låt før nyhetene. Jeg telte ned til og med. Det blir musikk fra 1995 før nyhetene. Hjelp meg. Foo Fighters, Big Me. Her i kveldsåpent med en programleder som nå koblet enda mer på. Og så blir klokka 9 da snart.

0: Sånn kan det gå når man har mye å styre på med. Her fikk du Foo Fighters sin Big Me fra deres selvtitulerte album fra året 1995. Det blir som nevnt mer god musikk og god stemning og litt mer skjerpa tidspunkter her i Kveldsåpent, hvor Hanna er på plass, og nå, denne gangen, er jeg helt sikker at klokka er 9. Her blir det endelig nyheter.
1: Klokka er 21. Dette er NRK Nyheter. Smerta er enorm, sier Lionel Messi, kapteinen til Argentina sitt landslag, som tapte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
2: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå er den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, før de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere, til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
1: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
3: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
4: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
3: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
5: Det er faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
4: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar om med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, er uenig.
6: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om å jobbe med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
1: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter, som er tilbake om en times tid. Men du, nå ringer året 2011. Her skal du få Gabrielle.

Ring meg selve gjennombruddshitten til Gabrielle, og faktisk den aller første låta, single, som Gabrielle ga ut. Du fikk tallknuseren, hatt jeg på å si, den utrolig sterke låta Heddes Ring meg fra året 2011. God mandagskveld, Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal være her på plass i radioen din fram til klokka blir 10, og det skal bli musikk og selvsagt god sommersending den neste timen her i kanalen, altså. Vi skal straks ta et lite tilbakeblikk, for vi skal få et gjenhør med en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister, nemlig Bruno Mars. Men før den tid så skal du få musikk fra den mørke og dype raspete stemmen til Stein Torleif Bjella, her sammen med Mark Ribo. Her får du låta Sunderberget, ikke veldig så åpent denne mandagskvelden.

0: Popprinsessen fra Gudbrandsdalen, Synnøve O, musikk fra 2023. Du fikk låta OK. Nå skal vi tilbake til en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister. For på denne dagen så ga en ung Bruno Mars ut en kjærlighetslåt som skulle vise seg å bli en klassiker i både bryllup og andre store øyeblikk. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på låta som ble artistens store gjennombrudd.
1: I 2010 ga en 24 år gammel Bruno Mars ut låta som skulle endre livet hans. Just the way you are ble hans første ordentlige single som soloartist, og starten på en av de største popkarrierene i våres tid.
2: Please welcome the incredibly talented Bruno Mars.
1: Låta kom ut som første singelen fra debutalbumet Doo Whoops and Hooligans, og traff publikum med sitt enkle og sterke budskap. When I-

Bruno Mars har selv sagt at han ikke prøvde å lage noe komplisert eller poetisk. Han ville bare fortelle en historie og lage en låt som kom rett fra hjertet. Han hentet inspirasjon fra klassiske kjærlighetslåter som Eric Clapton's Wonderful Tonight og Sinead O'Connor sin Nothing Compares to You. Just the Way You Are gikk rett til topps på Billboard Hot 100, lå hele 48 uker på lista, og i dag har den gått over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Dette er en låt som har blitt spilt i bryllup, kjærlighetserklæringer og øyeblikk som betyr noe. Og det er kanskje derfor Just the Way You Are fortsatt treffer like sterkt i dag, fordi noen ganger er det de enkleste ordene som betyr mest.

Musikk som kom ut på denne datoen i året 2010, Just The Way You Are, fikk vi her av Bruno Mars, som egentlig navn Peter Gene Hernandez. Det var jeg faktisk ikke klar over før jeg søkte det opp akkurat nå. Bruno Mars navnet, det kommer fra at faren til Peter kalte han Bruno, og så la sangeren selv til Mars på slutten, fordi han sier sitat her fra avisa Revolt: I felt like I didn't have any pizzazz, and a lot of girls say I'm out of this world, so I was like, I guess I'm from Mars. Bruno Mars fra Mars fikk du i hvert fall her i NRK P1. Og det blir mer god musikk her på kanalen. Vi skal få på litt fart faktisk. Her med en låt fra 2023. Her får du Rush.

med Heim hørte du her i Kveldsåpent her i NRK P1. Og det noen oppmerksomme lyttere som har tatt turen inn i appen NRK Radio. Og der har jeg sagt at det sånn at du ønsker deg en ønskelåt denne mandagskvelden, så det mulig å sende meg en melding. Og blant annet har jeg fått en melding fra Anne Johanne og Sebastian. Sebastian på snart 12 år, han på besøk i Asker i kveld og hører på radioen, og han ønsker å høre Billie Jean av Michael Jackson. Det var ikke verst, Sebastian. Sebastian skriver videre at han synes det kult med bra musik som ble laget lenge før han ble født. Skal vi se, når var det Billie Jean kom ut da? Det kan man jo finne ut på 1, 2, 3, kan man ikke det? Billie Jean kom ut i 1983. Og den passer også bra i 2026. Den skal du få her.

ønskelåt fra 12 år gamle Sebastian. Billie Jean med Michael Jackson. Klokka, den har passert 21:30 denne mandagskvelden, og det er på tide å ta en titt i trafikken. Lite av mellom på veiene, men Raumabanen er åpnet igjen. Det melder Bane Nor for en liten stund tilbake nå i kveld. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stanset etter at det gikk et ras ved Hersel i Rauma i ettermiddag. Selv om raset ikke gikk over jernbanen, så ble togtrafikken stanset av sikkerhetshensyn. Noe som førte til buss for tog i dag, men nå er altså Raumabanen åpen igjen. Hvis det er noe du ser på veiene som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Men nå skal vi gå fra 80-tall til 90-tall. Du skal få musikk fra britiske Seal her i Kveldsåpent. Om noen minutter så skal vi også feire bursdag her i radioen. Men først...

Ny musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Og før det så fikk du Seal sin Kiss from a Rose fra året 1994. Som du sikkert har sett på mange flaggstang rundt om I det ganske land I dag, så har kronprins Håkon bursdag I dag, og han fyller 53 år. Må trekke fram et lite morsomt øyeblikk som skjedde for ikke alt for lenge siden. Det var etter kampen mot Brasil I VM, fotball-VM. Og da kom det et ganske artig push-varsel da kronprinsen også ble med ut for å ro utenfor slottet. Det var jo virkelig en sommerkveld, å minne for livet denne kvelden her, kampen mot Brasil. Og da sto det på push-varselet til NRK. Kornprinsen ute og ror I Oslos gater, eller det var Kornprinsen, stod det I hvert fall. Litt fort kan det gå I svingene, for også ikke bare en programleder I radioen kan gå litt fort, så det blir også til og med Kornprinsen som ute og ror. Vi skal feire en bursdag til her I radioen om ikke sånn alt for lenge, for det ikke bare kronprins Håkon som har bursdag I dag. Også et av Norges største musikknavn fyller år. Og mer om det vil det bli etter ønskelåten til Tom. Han sitter I båten på Tjøme, og det nydelig sommerkveld I nydelig vær. Jeg ønsker meg Night Shift med The Commodores. Det skal du selvsagt få her, Tom, I kveldsåpent.

0: fikk Funk Soul fra The Commodores, ønskelåta til Tom. Night Shift fikk du her i PN. Det ikke bare kronprinsen som fyller år i dag, men også en annen royalitet, i hvert fall hvis vi snakker om i musikksammenheng. Jeg snakker selvfølgelig om den norske kongen av rap, nemlig Chirag. Chirag Rashmikant Patel en av to av rapduoen Karpe, som nylig dundret løs med festivalen Karpe World på Ekebergsletta for bare noen få helger siden, starten av juli. Men så har jo også Chirag en suksessfull solokarriere, og ikke usannsynlig er det at, eller det kan godt være at det blir mer fra bare han nå som Karpe også snart ved veis ende etter 28 svært suksessfulle år i norsk musikk. Vi i Kveldsåpent gratulerer Chirag med 42-årsdagen, og gleder oss til å se hva mer som på vei. Du skal få en låt som kom ut det året Chirag fylte 40, nemlig 2024. Her låta Soulja Boy Remix, som sammen med Pen Gutt og Saji i Kveldsåpent.
1: Jeg hadde knapt en telefon, jeg fikk knapt en telefon, så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop, og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg kald som en is, som en slush.

11. Jeg husker at jeg synes at Jessie J var så helt rå da jeg hørte denne låta her for første gang og var bare 10 år gammel. Nei, 9 år gammel. Nei, 10 år gammel var jeg i 2011. Nå måtte jeg tenke på hvor gammel er jeg egentlig. Og hørte denne låta her og tenkte, wow, for en dame. Du fikk price tag med også B.O.B. på låta her. Og her i Kveldsåpent så har vi åpnet opp for ønskelåter. Det har kommet inn så mange gode forslag, og folk skriver også at de er ute og koser seg. Noen er på vei til hytta, andre sitter og nyter et bål. Se, det er folk rundt om i Norge som hører på P1, og som jeg tror også mange har sommerferie. Vi skal få inn en siste ønskelåt her før klokka blir 10. Camilla, hun skriver at vi er en gjeng som sitter på camping i Trondheim og koser oss med spekmat, og ønsker veldig gjerne å høre Dire Straits med Romeo and Juliet. Ha en nydelig kveld. Vi skrur tiden tilbake til 1980, Camilla. Det skal selvfølgelig bli. Romeo and Juliet får du her i Kveldsåpent.

0: Romeo and Juliet fikk vi her av Dire Straits. Ønskelåta til Camilla og gjengen som sitter utenfor og camper i Trondheim denne mandagskvelden. Jeg takker for alle meldinger om ønskelåter og annet hyggelig i kveld, og bare si kveldsåpent er tilbake igjen i morgen. Nå på kanalen her så skal det bli kvelden med Jonas, så ikke gå noen steder, mer kvalitetsradio er på vei. Men nå er det nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5 000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir det liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brann i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selvsagt der på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påverke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
5: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter de 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

I kvelden på P1 Stemmen du hører er Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og mitt hus da, et av husene jeg bodde i da jeg vokste opp, var i gata i Stange kommune. Og når Madden synger Our Street, da jeg pleide når jeg skulle være riktig så kul, så kalte jeg gata for The Street. Det var en fun fact om meg. Jeg kan også si at jeg står her i studio på Marienlyst i Oslo, og det begynner å bli litt mørkt utenfor vinduet, sånn sommermørkt, altså at det er, jeg ser trærne der borte fra lederdesken. Ostemat, ja. Og jeg har på meg en slags skjorte. Den er litt sånn, ikke brun, ikke gul, men den fargen i midten, og det samme har kapsen. Og jeg vet ikke helt om jeg er helt fornøyd med at det ble sånn, men de matcher på en måte, og så en svart shorts. Hva er det du holder på med denne kvelden, det lurer jeg på. Gå inn i appen NRK Radio, du kan jo fortelle hva du har valgt for noen slags antrekk, er det planlagt eller tilfeldig? Mange går jo da veldig ned i planleggingsmode på sommeren, de bare slenger på seg, kanskje de har liksom en skjorte som bare ruller og går, og man hopper ut i noe sjø eller hav og tar på seg skjorta igjen, og sånn ruller ferien. Men noen som hører på nå har kanskje vært på jobb og skal snart legge seg og hatt på seg noe fint og planlagt kanskje. Du kan få lov til å dele akkurat hva du vil, trenger ikke å være hva du har på deg. Det kan også være bare det du driver med. Denne mandagen 20. juli er det altså, og dette programmet som jeg lager da, kvelden på P1, det er sånn at egentlig så har jeg et tema hver sending som du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio, der hvor du kan dele alt mulig. Så trekker jeg et tema, og så blir det tema for sendingen. Men i dag, så, siden dette er første gang jeg er tilbake igjen etter å ha hatt sommerferie fra radioen, så har jeg ikke trukket noe tema, for jeg vil jo samle inn nye som jeg skal legge i bollen. Jeg skal snakke mer om dette og forklare det grundig, sånn at de på radioskolen blir fornøyd. Først og fremst håper jeg du har en fin kveld, og at du kan gå inn i appen NRK Radio og melde hva du driver med og hva du har på deg, og så skal vi ta mer detaljer om hvordan dette programmet fungerer etter Askehest og Heia!

Shake It Like a Polaroid Picture, ja, synger Outkast med Heia. Og jeg må bare minne om da her I kvelden på P1 at polaroidbilder ikke har godt av å bli ristet når de skal fremkalles. Det har jeg lært, for jeg har jobbet I fotobutikk. Så, da fikk du litt... det bra det, 22.12 på en mandag midt I sommerferien, eller, unnskyld, ikke midt I sommerferien, I slutten av sommerferien. Man kan få litt facts. Jonas her I studio på Marienlyst I Oslo med litt okeraktig tema I klesveien. Og her I appen NRK Radio så det... Det så trivelig å se det bare renner inn med små rapporter. For eksempel da bare Camilla som skriver hyggelig. Hei, Dr. Jones, for en som mitt kallenavn. Du kan kalle meg Jonas, du kan kalle meg Dr. Jones, du kan kalle meg hva du vil. Camilla skriver, for en hyggelig stemme å høre på en mandagskveld. Gleder meg til å tilbringe den neste timen med deg. Veldig bra. Og så det Finn Arne. Han jobber kveldsvakt I hjemmesykepleien. Har selvfølgelig uniform fra hjemmesykepleien. Og de uniformene, de Finn Arne, de synes veldig fine. Så, håper vakta går bra. Tore, han ikke på jobb. Han skriver, hei og hopp, sitter I badestamp I Surnadalen. Nedentil har jeg badebukse, mens overkroppen bar. 40 I stamp. 17 I luft og 4 I glass. God kveld videre, hilsen Tore. Og det eneste, dette var jo en veldig bra rapport, Tore. Fine detaljer og det, altså, disse temperaturene, 40 I stamp, 17 I luft og 4 I glass, det høres helt optimalt ut. Men hvordan badebukser det? Det må du jo gi oss liten beskrivelse av. Det en nøytral, eller det noe Hawaii-tema, eller det... Ja, du skjønner. Send inn I appen NRK Radio. Og så det Mari, hun skriver, vi sitter I bilen for å kjøre hjem fra en fin uke med 30 grader I Kypros. Nå gleder vi oss til å komme hjem til kattene våre. Hilsen, Ørnulf og Millie. Åh, kattene blir sikkert så glad for å se dere, hvis katter blir glad for å se eierne sine da. Det der umulig å vite med katter, fordi jeg har vokst opp på gård med masse katter, og ja, de var kanskje glad I meg, det vet, men det var de flinke, de var ikke noe, det viste de ikke. Det var I hvert fall veldig tilfeldig om det var kos eller klor å få. Men god tur hjem, og håper det var fint på Kypros. Du kan, du som hører på P1 akkurat nå, da, du kan dele hva du driver med, hva du har på deg, og hvordan denne mandagen Da går du inn I appen NRK Radio. Det der du kommer I kontakt med meg og det norske folk.

Hører på kvelden på P1, og klokka den akkurat 20 minutter over 10, 22, 20, og innboksen den åpen. Og Selina, hun, for jeg lurer på hva du har på deg. Du som hører på radioen akkurat nå. Jeg lurer på hva du driver med, men hvis, for jeg fortalte at jeg hadde på meg denne okeraktige skjorta og caps, og så rota jeg meg inn i å si at da lurer jeg på hva du som hører på har på deg, og så har vi det rullende. Selina, hun har på seg t-skjorte og knebukse her i leiligheten, og jeg lurte på hva Tore som satt i stampen med 17 grader rundt og 40 grader i stampen og 4 grader i glasset, hvilken type badebukse det var, og han, her kommer det utdyping inne fra appen NRK Radio. Badebukse er en klassisk Pierre Robert, også kalt bokser, fra Kiwi Haugefoss. Min kone har bikini og trives med det. Sort, selv om hun tar seg best ut i den røde. Ja, men sånn er det, Tore. Man kan ikke alltid bestemme hva de andre skal ha på seg. Men ja, så det ble bokser. Mm. Ja, ja. Sånn er det hvis det er det som var tilgjengelig. Og så er det da, skal vi se, hvem var dette her? Det var Nina, som har på seg maleklær. Fordi vi har malt på hytta på Gossa i dag, og antrekket er fortsatt malingsuniform. Vi fikk hyggelig besøk underveis, og sånn ble det bare. Og jeg synes alle klær med sånn med maling på, jeg synes det ser kult ut, og jeg får lyst til å male noe hjemme, sånn at jeg kan ha noen klær som jeg da kan gå litt, for det, når man har på seg klær, ikke sånn når det er sånn veldig male, sånn når det bare er flekker igjen liksom, men litt sånn malingsflekker på en bukse og en skjorte, det synes jeg ser kult ut, ser ut som man har gjort noe. Ok, sånn er det her inne i appen NRK Radio. Masse fine postkort fra rundt omkring i landet. Jeg skal lese mer etter at vi har hørt Daniel Kvammen og Gatelangs gjennom sorg og synd. Og så, etter det, skal jeg også fortelle deg hva du kan gjøre i tillegg til å sende meg beskrivelser av hva du har på deg, for at jeg må nemlig ha temaer inn til bøtta mi. Jeg legger temaer fra deg som hører på kvelden i en stor bøtte, og så trekker jeg det på slutten av hver sending, sånn at vi vet hva neste sending skal handle om. Mer om det etter Daniel Kvammen.

Synd, du hører på kvelden på P1, og jeg heter Jonas, og klokka den er 10:54, og inboxen er åpen. Og jeg skal bare si før jeg leser flere postkort, for det er jo, jeg klarer ikke å dy meg, for det er så mye hyggelig, og hver gang jeg leser noe som du som hører på har sendt inn, så føler jeg at jeg er der sammen med deg, og det er en... Det er så koselig følelse. Og jeg håper du som hører på får litt det samme, at man bare sånn tjum, reiser dit, tjum, reiser dit. Men når du er der inne og forteller hva du har på deg og hva du driver med, så kan du også slenge inn et tema. For jeg har en stor, eller vet du hva, jeg har en liten bolle. Den har jeg samlet fra siden jeg begynte i mars, og der er det masse temaer. Og i dag så har jeg laget meg en stor bolle, eller en boks er det faktisk, som det står tema på lokket. Og nå flytter jeg alle de temaene som kom inn i løpet av våren. Hører du dette? Opp, mistet hele den på gulvet, men de ligger opp igjen, så nå er de nå opp i en mye større bøtte, og hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så kan det hende det er det som ender opp som da en kveldensending. Jeg tar nå bare et eksempel på noe det kan være. Her er det Terje, han ønsker seg fjellferie. Bjørnar Kapers, det er fint. Håkon ønsker seg E6, og sånn går det. Og alle disse lappene ligger her oppe, og på slutten av hver sending så trekker jeg en ny, og den som blir trukket får også et valgfritt diplom i posten som jeg lager. Det er frivillig, man må ikke få det. Så gå nå inn og gi meg et tema, og kan gjerne skrive noe om hvorfor du har lyst på det, eller du kan bare skrive sånn, jeg pleier å si, alt det kan handle om, alt fra Shania Twain til banan. Det er bare en unnskyldning for oss, sånn at vi har noe å vri hjernen rundt da, her mellom 10 og 11 på kvelden. Og så, tilbake igjen inn i innboksen her. Elin, hun har på seg t-skjorte og shorts. Begge er i grønt, sånn helt tilfeldig. Så du har gått litt i samme gata som meg, Elin, at det bare plutselig ble fargematching helt uten å ha tenkt over. Og Marit hører på det her da. Har på meg nattkjole med kattemotiv og ligger i soveposen ute og hører på dere. Koselig program. Ja, det har jeg ikke gjort nå i sommer, men jeg har jo egentlig en terrasse her i storbyen, og den har jeg egentlig hatt litt lyst til å legge meg på å sove ute, for det høres veldig koselig ut. Men det er så mye måker i Oslo, og de liker å fly rett over der, og jeg er redd for at de skal spise meg opp på natta. Så det får jeg tenke litt på. Håper ikke måkene spiser deg opp, Marit. Det kommer de ikke til å gjøre, vet du, for du har på deg kattemotiv på nattkjolen. Smart! Og så er det Ruben, han driver og vasker bil, og plager naboene. Vasker i shorts og genser. Blir de så plaga det, Ruben? Jeg synes lyden av folk som vasker bil, det er ganske sånn, det tilhører de litt sånn meditative lydene. Hvis ikke er noe sånn, du gjør noe helt absurd rart da, der du holder på. Og så er det Venke, fantastisk kveld på Ekerøy, øst i Finnmark, nydelig solskinn over Varangerfjorden. Jeg hilser til alle kjente og ønsker en fin sommer. Og Jim, han skriver hei på deg Jonas, her i kalde Trøndelag er det joggebukse og varm ulltrøye det går i. Ja, ikke sant? Sånn er det. Det er forskjellige typer vær. Og Oda skriver, etter en varm dag på hytta på Sørlandet, er det genser pluss shorts pluss sokker med pepperkakemønster på mannen og kosebukse t-skjorte sokker med små griser på. Du holder oss med selskap etter at ungene er lagt. Klem fra Oda og Simon. Da skal jeg ikke... Jeg merker jeg snakker høyt og fort. Jeg blir gira av alle disse meldingene. Håper ikke ungene blir vekket. Og det var... Men pepperkaker da, også i juli? Ja, men... Nå har du bare 4 dager til det er 24. juli, og det er jo da er det jo en del som feirer jul, hvis jeg har forstått riktig. Det kan vi snakke mer om på onsdag. Nå vel, så temaer og hva du har på deg og hva du driver med er det går i kveld, inne i appen NRK Radio. Der går du inn, og der kan du også sende meg og det norske folk en melding. Det er så lett. Bare gjør det. Det er morsomt. Det er morsomt å skrive, og det er morsomt å få det dere skriver. Nå, may try to forget you.

My Metroid 2 Forget You. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskapet denne aftenen. Og Lena, hun kommer her med mange forskjellige temaer som jeg kan legge i bollen. Banantvist, eggerøre og aprikoslikør, fordi det undervurdert. Alle disse tre temaene kan jeg ta, men jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å skrive opp alle, og så trekke ut en alene som blir ditt bidrag inn i den store bollen med temaer som jeg har. Og så det Jens som skriver, i aften så det sokke- og skofri føtter. Litt lenger opp så henger det en velbrukt bukse fra felleskjøpet, og litt lenger opp så det en t-skjorte som NRK Østfold har spandert på meg. Den sikkert fin. De snille de, NRK Østfold. Med vennlig hilsen Jens, som har også iført meg en bokser med Mickey Mouse-motiver, men det kanskje ikke noe som gutter på min alder skal gå i. Jo da, Jens, kjør på. Folk bruker så mye rart som undertøy, så en Mickey Mouse må være greit. Og så var det her Jo Marie, som sitter og renser nyplukkede multer fra Nord-Norge. Fine bær. Det høres ut som den perfekte kveldsaktivitet, Marie, å sitte der og lagre da multer som sikkert skal spises ved en festlig anledning da når høsten kommer. Og noen som også konsumerer, ikke dere, du satt jo ikke og spiste du da, Marie, men Norun, hun sitter og spiser nyplukket bringebær med vaniljesaus og hører på et hyggelig program. Dø, Norun, blir det bedre enn det da, en sommerkveld? Nyplukket bringebær, det fikk jeg lyst på. Det bare at her på NRK Marienlyst hvor jeg så det lite bær. Vi har noen sånne hage, ikke jordbær og ikke markjordbær, men noe i midten. Og de ute på balkongen rett ved her hvor jeg sender. Kanskje nå mens vi hører Roxette og Joyride skal jeg se om det om de ikke alle har blitt spist opp. Så det skal jeg gjøre. Jeg skal gå på jordbærjakt her på taket på NRK. Hello!

Anglo-ord er jeg med sånn som meg i kvelden på P1, og det som fint for meg da, som Jonas, som her i radioen sammen med deg i kveld, det jo at når jeg leser det dere driver med der ute, så tror jeg kan oppsummere 22.42 den mandag den 20. juli, at folket har det bra. Bare hør her på disse koselige postkortene som dere har sendt inn. Hei, nå har jeg kjørt gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Den går mellom Stavanger og Tau. Håper alle som hører på har en fin kveld. Hilsen Arne Theodor. Og ikke sant? Det er å være på lang tur med bil, eller det er jo ikke sikkert at den var så lang bortsett fra akkurat under tunnelen, da, men det er jo veldig sommerlig. Og hyggelig, og så hør på Storm da. 7 år, hei, jeg har på en mørkeblå grønn strand T-trøye og en mørkegrønn kargobukse. Deilig med bukse etter kveldsbad i stad. Sitter i bilen på vei hjem fra telttur noen dager. Jeg blir misunnelig, Storm, det hørtes koselig ut. Og så, her er det også, dette kan man ikke bli misunnelig på, her må man bare bli glad på vedkommendes vegne. Lene skriver her, hei Jonas, jeg har på meg Ola shorts og t-skjorte. Jeg ligger ute på en veranda i Asker med kjæresten min, og er så forelsket at jeg ikke har ord for å beskrive det. Eller valgte å lese det sånn, for det var sånn jeg følte jeg har skrevet. Livet smiler, og jeg er lykkelig. Hils kjæresten, og hils Ola shortsen, og hils Asker, det hørtes helt fantastisk ut. Og så er det her, hallo, laksevatten, at med Tromsø, temperatur fra 7 grader til nesten 17 grader i løpet av dagen. Da ble kvelden avsluttet med et bad i stampen, jacuzzi, for å beholde jevn varme. Det har på meg nå. Jeg er naken under badekoppa, som er hvit. Ha en fin kveld videre fra Lise. Ikke sant? Sånn er det. Det hørtes ut som en lur måte å få temperaturen som skifter til å bli riktig. Og så er det Elin. Hei Jonas, jeg elsker å strikke, men det kjedeligste er å feste trådene. Det driver jeg på med nå. På ullsokker, som skal brukes til vinteren. Jeg på hytta, som ligger ved Osensjøen. Hilsen Elin, iført shorts og t-skjorte. Og er det greit, Elin, liksom å drive med sånn sokkestrikking til vinteren nå på sommeren? Blir du ikke litt sånn, jeg har ikke lyst til å minnes på at den kommer? Selv om jeg gleder meg litt til vinteren nå, den er jo kjempefin den nå. Vet du hva, det er bra man skal bruke en sommerkveld på å forberede seg til en vinterkveld. Det høres lurt ut det.

Pereira og Maria med en låt som jeg ikke tør å si navnet på, for jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det riktig, så, men den står inne i appen NRK Radio hvis du har lyst til å legge den til i din liste. Du hører på kvelden på PN, og Daniel, han har sendt meg en melding her som veldig bra. Han mercher alle tingene jeg drømmer om her, ikke sant? Han forteller hva som skjer denne kvelden, hva han har på seg, og han har med et tema som jeg skal legge i den store bollen. Ok, hør på hva Daniel skriver inn i appen NRK Radio. Hei Jonas, nydelig selskap. Takk det samme, Daniel. Jeg spiser kveldsmat med mine eldste sønner, Frans og Pelle, og har på meg en tørr badeshorts og en t-skjorte som tilhører bedriftsidrettslaget mitt. Ikke si noe til sjefen. Og nå har jeg jo sagt navnene på sønnene dine og navnet ditt da, Daniel, så vi får håpe sjefen din ikke hører på. Jeg ønsker meg at neste tema blir maneter. Denne bedagelig anlagte sjøvepsen vi alle elsker og hater. Hilsen Daniel. Og maneter, ikke sant? Det et meget bra kveldentema. Maneter, selv om jeg kommer til å si magneter mange ganger da, det jo et kjempeproblem. Og så skriver jeg Daniel. Sånn. Da den på lappen. Og så bretter jeg den sammen. Og legger i bøtta. Og sånn funker dette programmet. Plutselig en dag, Daniel, så trekker jeg din lapp.

spor. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro I kvelden på P1. En trist, men fin sang. Ok, Randi, hun har sendt inn en melding I appen NRK Radio og skriver Sitter og drikker te og løser kryssord og hører på deg Bedre med radio enn TV som bare sender repriser Ha på med Ola shorts og rosa t-skjorte og rosa jakke En rosa kveld på Randi der med andre ord Og så var det hvor der, ja, Sofie Som har på seg rutete bukse som alle andre mener pysj Den grei Og så skriver hun Hei Jonas, jeg slo kjæresten min I Scrabble nå Han lei seg I tillegg så måtte han skrive med Liverpool-pen, og han heier på Arsenal. Men jeg tror han elsker meg likevel. Jeg elsker I hvert fall han. Ikke sant? Så det bra, Sofie, at jeg synes et kjærestepar, de skal tåle Scrabble, og de skal tåle ulike penner når man sitter og spiller. Og så var det, jeg skulle ta en til, jeg må prøve å rekke dette, og nå går tiden, snart det nyheter, og vi skal rekke Selena Gomez og de der og alt mulig før nyheter, men jeg tar med den siste her fra Ida. Hei, sånn, jeg sitter på verandaen på hytta og ser mamma mens hun maler vinduene hvite, I stedet for rød, som de pleier å være. mamma går I maleklær og sokker og kroks, og jeg går I soveposen snurpet helt inn på grunn av myggen. Jeg håper I hilsen Ida og Jorid, og jeg bare håper ikke myggen kommer gjennom gjennom soveposen. Åh, men ikke sant, det jo et ansikt der, og de har det med å stikke der også. Lykke til, Ida. Nå, Selena Gomez. Dette her, det Call Me When You Break Up.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på PN, og det Jonas du hører, og jeg skal være her en time til, jeg har holdt på å skravle meg helt bort, og det var nesten så jeg ikke rakk å spille de der med jenter, men jeg klarte å få opp turtallet, sånn at vi får med oss den før du får nyheter her på PN, og Kylie Minogue ligger klar med Can't Get You Out Of My Head, så det bare å bli værende her på PN denne kvelden.
1: Jeg traff

0: Her er NRK-nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge deg er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det gjenmeldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Irans president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannrammet Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostad gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort, og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge, vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken, det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Det kan get you out of my head. Du på kvelden på P1, og det Jonas Jeremiasen Tomter I studio. Dr. Jones det noen som kaller meg. Jeg jobber på et teater på Hamar, og der min kollega Jonas. Han heter Jonas, han større enn meg, så han kaller vi Stor Jonas. Og så kaller vi meg for Lille Jonas, for jeg liten. Så det så mange ting du kan kalle meg. Jeg lyder det meste. Og det jo det som så fint med dette radioprogrammet kvelden. At du smør på. Du kan bli en del av det, og det så lett. Det bare å gå inn I den fantastiske appen NRK Radio, så kan du slenge inn en melding som jeg kan lese her på radioen. Og du kan også slenge inn temaer som jeg legger I bøtta mi, sånn som Steinar har gjort. Jeg kunne fortelle tidligere I dag, eller I kveld da, at jeg kommer fra Hedmarken, Stange kommune, og da tettstedet Gata, eller The Street, hvis du har lyst til å si det på engelsk. Det heter faktisk bare Gata, et ganske legendarisk sånn stedsskilt. Og da skriver Steinar, forslag til tema, Hedmarks Champis. For du som kommer fra Gata vet vel hva det Jeg har mine mistanker. Kan det være rett og slett hjemmebrent du sikter til Steinar? Ja, men hjemmebrent kan jo absolutt være et tema. Det jo sterke tradisjoner for det over hele landet. Så jeg skriver opp det som mulig tema og legger det I bollen. Før jeg gjør det da, jeg gjør klar lappen, men så har jeg også lyst til å ta med den her fra Venke og Frank, fordi at, ikke sant, å få sånne postkort fra rundt omkring I landet, det noe av det koseligste, nå som denne dagen her begynner å nærme seg slutten, fordi Frank og Venke da, de skriver, vi sitter I campingvogna det heter. Campingvogna utenfor Kjøllefjord I Finnmark på 71 grader nord, med noe godt I glasset, utrolig flott og klar kveld, I natt så blir det midnattssol. Vi har tatt oss et halvt år fri og storkoser oss. Vi har ullgenser på, kun 7 grader ute. God sommer med vennlig hilsen, Venke og Frank. Og det der, så ta, hvis man har muligheten til det, et halvt år fri og reise litt rundt. Vi heldige. Vi heldige som lever I et land hvor det mulig. Jeg ønsker dere en nydelig sommer videre, Venke og Frank, og håper at det blir noen steder med litt mer varme også, selv om 7 grader og noe godt I glasset, det hørtes ikke så verst ut heller. Du kan gå inn I appen NRK Radio, du som hører på, og fortelle hva du har på deg, og hva du driver med, og sende inn temaer. Mens vi får nå først 3 små kinesere, og etter det Rebecca Bangfield. Men først altså, 30 varmegrader kaldt.

Rebecca Bangfield med Untangling i kvelden på P1. Klokka den 17 minutter over 11, og det Jonas Jeremiassen Tomter i okeraktig skjorte og caps som holder deg med selskap denne aftenen, og jeg storkoser meg rett og slett med å spille fin musikk. Tobias Sten og Postgirobygget er snart på vei, så det folkefavoritter linet opp her i spillelisten. Og Rune skriver: vi, kjæresten og jeg, sitter og nyter en deilig kveld her på Syndin i Valdres. Sommer, kveldsol, fjell, ferie og god musikk på P1. Blir det bedre enn det? Nei, tror ikke det. Åh, Rune, jeg med dere i Valdres. Jeg sender meg selv dit nå mens jeg snakker, så kan jeg kjenne at lydbølgene treffer kveldssol, fjell og ferie. Det nydelig å kunne være med på det, rett og slett. Du som hører på radioen akkurat nå, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn et postkort. Så som Eivind har gjort oss, han skriver: heisan, jeg i kjelleren, sitter i shorts og t-skjorte og holder på med fotobok fra vårens tur til Tirana i Albania. Snart ut og flytte vannsprederne før det blir natta. Ha en fin kveld, slash natt. Helsing fra Eivind på Byggland. Og vannsprederne må jo flyttes. Det er jo, ellers blir det jo bare bløtt et sted. Det sier seg selv, det. Eivind, du høres proff ut, og det godt å høre at man kan også være proff. Snart 20 minutter over 11, en mandag i juli.

Da har vi med Adore I kvelden på P1, og det Jonas som I radioen, og I Spania, I Sitges, så befinner Trond seg. Vi sitter I Sitges med 29 grader og koser oss, og jeg måtte google da, hvordan ser det ut der? Det var det fader meg flott. Sånne brune tak og hav og hvite bygninger, og det ser jo palmer der og strand og oi, oi, oi. Jeg blir misunnelig, men det feil, for jeg underreide Trond. Kos dere der på ferie. Og så det... ja, og så var det jeg skulle si nå. For nå skal jeg spille Tobias Sten og Postgirobygget, og det jo sånne... Tobias Sten, han har jo seilet opp for å bli sånn... ja, sånn allsangfavoritt. Han har rukket å treffe veldig mange hjerter på kort tid, og han spiller på... Hunddagen for alle, Alsvåg, den 22. juli, og Postgirobygget, de spiller på Hvaler Gjestgiveri den 24. juli. Så, og jeg ser på spillelistene til begge band her, at de fortsetter utover sensommeren og ut I august med konserter. Så hvis du ikke har sett disse to artistene og bandene I løpet av sommeren, så finnes det altså muligheter. Greit, vi starter med Tobias Sten. Og så får du Postgirobygget her I kvelden på P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Uten dop. Post Giro Big M. Uten dop heter den sangen. Klokka den halv tolv, og du hører på kvelden på P1 med Jonas, og Jakob han skriver på vei til hytta i Moss. Snart kjørt i 3 timer, har hørt på dere hele veien, men savner en sang, For No One av The Beatles. God sommer. Og Jakob, jeg er jo egentlig ikke et sånt ønskelåtprogram, men skjebnen skal ha det til at jeg skal spille The Beatles før jeg ferdig. Ikke For No One, men Strawberry Fields Forever. Jeg håper at vi kan møtes på veien, for jeg skal nemlig avslutte med Strawberry Fields Forever i dag, og det er da en helsikes fin låt, og det er bare en halvtime til, så bli med, så får du også være med på den låta. Og flere som er på veien da, Carlos, han skriver vi kjører på E6, har hørt på siden klokka 4 i dag, og er på vei til Steigen. Og så er det Lise, nå, og her håper jeg håper ikke du har lagt deg nå, Lise, at du fremdeles hører på, for denne meldingen her må vi forske litt i. Hun skriver her inne i appen NRK Radio, der kan du også gå inn, du som hører på nå. Hun skriver, Jonas, i går satt jeg og solte meg med regnjakke på, laksevatten, altså, at med Tromsø. Men var det, Lise, var det regn, eller var det sol, eller var det begge deler? Eller er det moro at du ikke solte deg i det hele tatt, at det bare var regn? Jeg prøver å tolke meldingen, men jeg er ikke smart nok, så du får hjelpe oss. Var det sol? Var det regn? Var det begge deler? Er det morsomt, eller er det noe vi ikke forstår? Ok, så The Beatles kommer før klokka blir midnatt, og forhåpentligvis også forklaring på Lise sin melding. Og så er det Jenny som skriver, Jakob og Jenny bygger Lego og løser kryssord på hytta ved grense Jakob selv. Nydelig kveld langs grensa, supert med P1 på radioen, og bygger Lego, jeg blir så misunnelig. Det er rett og slett mange av postkortene i dag rundt omkring i landet som jeg blir litt misunnelig av, det er feil ord, det er ikke det jeg blir. Så jeg skal få ut det fra vokabularet, det skal vekke. Jeg blir bare sånn, så gøy, det er så gøy å bygge Lego, og det er gøy å bygge Lego på sommeren og være på hyttetur. Greit, da har vi gitt Lise et oppdrag, og vi vet at Beatles kommer. Det er fremdeles mulig å slenge seg inn i appen NRK Radio og fortelle hva du driver med. Det er ikke så lenge igjen av mandag 20. juli. Vi må bruke det godt, og vi må bruke det sammen. Jeg er mega ekstrovert, og jeg elsker å få meldinger fra dere som hører på.

Mr. Mr. med Broken Wings i kvelden på P1, hvor vi før denne da hadde fått melding fra Lise, som skrev at hun hadde vært i laksvatten ved Tromsø, og så hadde hun hatt på seg, hun hadde sola seg med regnjakke på, og jeg skjønte ikke, jeg måtte få den forklart, denne meldingen, og så håpet jeg at Lise fremdeles var våken, og yes, her er hun, jeg er våken ennå. I går så regnet det om en annen med sol, og det var hele tiden blanding av sol, regn, det vekslet mellom 7 grader og 17 grader, pissregn og plutselig sol. Ja, det var sånn det var, ikke sant? Og sånne dager finnes jo også. Det var bra at vi fikk avklart det der. Og så tar vi med oss Aina også, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hei og takk for fin musikk. Etter en lang dag på Tusenfryd og har fått levert hjem 2 barnebarn, så sitter jeg i bilen på vei til campingen i Bø. Skal kose meg 1,5 uke før det blir 4 dager frivillig jobbing på Blusen på Notodden. Det der ruster som en bra plan, Aina. Og en annen bra plan, det er at jeg tar av lokket på den nye store bøtta jeg har laget meg, og der står det på lokket øverst, så står det tema, og så er det bildet av meg og NRK Radio og litt forskjellig, og så ligger det masse lapper som er da skrevet fra det som dere har sendt inn til meg, og nå trekker jeg den. Og den er fra Merete. Så dette her blir altså tema for kveldensendingen på onsdag, for da er jeg tilbake mellom 10 og midnatt, og ja, dette passer bra. Hun skriver, hvor reiser man på bobiltur i Norge? Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Så da er det da tips som Merete ønsker seg, og jeg er helt sikker på, kanskje til og med allerede nå da i denne mandagen her, at det er folk som er eksperter på bobiltur, kanskje er på det akkurat nå. Da er det bare å slenge inn deres beste tips inne i appen NRK Radio, og så skal vi samle opp, kanskje vi kan lage en sånn topp 3-liste over hvor man bør reise når man drar på en bobiltur. Merete, takk for temaet ditt. Det er herved trukket, og jeg begynner ikke å lage diplom nå. Det skal jeg lage på sendingen på onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal legge i den svære bøtta mi, så går du inn i appen NRK Radio og ønsker deg noe. Så skriver jeg det på en lapp. Men på onsdag er det altså bobil som blir tema.

Kul låt fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli, og jeg har nå måtte google. Dette var nytt for meg. Sassinia fra Tromsø, artistprosjektet til tromsøværingen Maja Eline Sassinia Dønnem. Hun er låtskriver, produsent og artist og lager leken og alternativ pop på nordnorsk. Yes! Det var bra. La oss notere oss henne for ting vi må følge med på. Sassinia der altså. Og Reginia, hun er her inne i appen NRK Radio og skriver, sitter i Longarbyen og strikker en barnegenser. Og sånn er det med kvelden på PN-lytterne. Dere er en gjeng med strikkere, og det liker jeg veldig godt. Jeg får stadig rapporter om ulike ting som strikkes, og hvor dere er i strikkeprosessen. Og det har jo, vi trakk akkurat tema for onsdagens sending, som altså skal bli bobiltur i Norge. Men strikking har jo vært et tema faktisk her tidligere i vår, og det, jeg tror det var rekord for antall meldinger på én sending. Så kanskje strikking må opp igjen i bøtta på et eller annet vis, eller kanskje vi må gå inn i, mer inn i materien på en liksom noe innen fagfeltet strikking, for det er garn, ikke sant, og pinner, det er mye rart man kan snakke om. Ok, Reginia, måtte genseren bli akkurat sånn som du vil at den skal bli. Klokka den er straks kvart, nei den er straks kvart, nei ikke sant, jeg er ute av trening, den er ikke straks, for den er faktisk 14 minutter på midnatt, og ja, men jeg synes jeg har klart meg ganske bra. Jeg har ikke snublet så mye i snakketøyet, og det har vært en stund siden jeg har vært på radio, så egentlig så er jeg litt fornøyd med meg selv, men jeg skal prøve å holde det helt fram til midnatt. Sånn skal det er da jeg er ferdig med sendingen min, så snakketøyet må holde til da. Heldigvis så får jeg hjelp av Sam Smith nå da først. Dette her er How Do You Sleep, og jeg synes ikke du skal sove ennå. Vent et kvarter til i hvert fall.

You Sleep i kvelden på P1, og nå klokka straks 10 på midnatt, 00:00, og da det ikke mandag den 20. juli lenger, da det tirsdag 21. Og jeg håper den mandagen her har behandlet deg godt. I hovedstaden så har det vært varmt og fint og sånn fin sommerdag, og jeg tenker at vi har heldigvis mye sommer igjen, men det er klart at nå, ti på midnatt da, når jeg ser ut av vinduet her i studioet mitt på, som jeg står på da, så kan jeg titte ut på vinduene til der hvor lederne til den avdelingen jeg jobber i sitter, og der er det veldig mørkt, og nå er det sånn at det nesten kan minne bitte litt om høst, men det er bare 20. juli, så det skal være mer sommer. Ok, så jeg sier det til meg selv. Også, jeg vet ikke hvordan, om du er sånn som meg, men jeg elsker også høst, så jeg begynner også å glede meg veldig til det. Det er jo noe av luksusen med å bo i Norge, at vi får lov til å være med på at været er forskjellig. Det er nok derfor vi snakker om vær hele tiden, for det er vanskelig å la være og legge merke til at været skifter rundt en. Og nå skal det jo bli varmt rundt omkring i Europa, og da blir det jo sånn passevarmt her i Norge. Så vi er heldige her vi bor nå. Camilla North, dette her, det er Som du er, og så skal jeg avslutte med Beatles, altså. Det gleder jeg meg alltid til å spille på radio. Strawberry Fields Forever kommer straks, men først altså, så får du Camilla North. Dette her, det er Som du er.

Som du I kvelden på P1, Camilla North, eller North? Jeg blir aldri helt klok på om man skal si North, for det jo høres så engelsk ut, men ja, det sikkert det det Ok, takk for alle fine meldinger som har kommet inn fra deg som hører på. Det jo så utrolig koselig. Jeg har ikke rukket å lese alle høyt, men alle meldinger lest, og takk for det, og takk for temaer som lagt I bollen. Jeg tilbake igjen på onsdag. Og da det altså bobil som Merete har ønsket seg at det skal handle om. Så hvis du som hører på PN akkurat nå da, en bobilekspert, gå inn I appen NRK Radio og sleng inn et lite tips da vel, om hvor det lurt å reise på bobiltur når man skal dra på bobiltur I Norge. Eller hvis du kjenner noen, så tips dem om at da trenger vi deres ekspertise. Nå får du straks nyheter her på PN, og så det Nils Åge Nonstad som din nattvert I nattradion, og jeg avslutter med band over alle band, The Beatles. Dette det Strawberry Fields Forever. God natt!

0: Jeg hadde glemt at Strawberry Fields Forever har den mystiske slutten. Nå får du nyheter på P1.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran nå I fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte I Yemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre, fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndighetene I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Og det pågår nå en stor søk- og redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
1: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Sommer på NRK P1.

Virkelig heter bandet som sin Hvor ble vi av? Og så var det Gabrielle som åpnet nattradion med sin Rise. Og Nils Hagen Onstad står klar her I studio med mye mer god musikk som har tenkt å spille for deg gjennom denne timen vi har sammen, forhåpentligvis da. Så bare heng med!

Tom Roger Odland sang «Min beste venn på en dårlig dag», og for det var det Bastille som sang «Pompeii» her I Nattradion. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje erta på seg mange av tilhengerne sine, da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

to flotte stemmer sammen, Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

God sommar. Og NRK P1. NRK.

0: Dostat heter låten til Ella Maja og Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett Sundre Berge framførte. Og så skal jeg hylle en av våre store vise kunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13 og...

0: The Weeknd var dette Take My Breath, og før det en flott liten ballade framført av Norah Jones. Carry on. Men nå det klart for en trippel her I Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dette var Moain og Jonas Benjob som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Yngvild, hun sang Ingenmannsland, og Odd Nordstoga først. En sång som finst, sang han.

kanadisk sjarmør der, Michael Bublé sang Everything her I natt. Radioen, hvor det gruppa Reinvær som får lov til å avrunde. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med en kopp igjen på øret.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors, og folka som er snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som er veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på befaring ved brannområdet. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordningen lenge.
4: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham har utnevnt Wes Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA startet sent i kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militære på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det er tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip i Hormuzstredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen